מחשבות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, סלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממחת. נתחיל משורה רביעית מלמעלה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר נחמן, ראה הסמוכה לדופן אין חושין לה, העלתה צמחין חוששין לה. מור יהודה משמה דאבימי אמר, אחד זה ואחד זה חוששין לה. הכי עבדינן, אמר רבה, רבין בר שבע אסברה לי, מייטינן סכינה דחליש פומה ופרקינן לה, אי כרעותה בדופן, תאינן בתר דופן, ואילה מחמת ראה היא וטרפה, ואף על גב דלה כמפכה זיקה. רב נחמיה ברה דרב יוסף, בדיק לה בפשורי. אומר רב יוסף במן יומי בשמו של רב נחמן, אם רואים ראה שהיא דבוקה לדופן, איך ראה נדבקה לדופן? יש איזה שומן, כעין סרחה, שגורם לאותה ראה להיות דבוקה לדופן. לא חוששים, אולי היה נקב באותה הראה, ולכן זה גרם שיצא משם סרחה, יצא משם שומן, והוא הדביק את הראה לדופן, לא חושים לכך. בשונה ממה שלמדנו למעלה, שאם החלקים של הראה, מעונה לעונה, יש איזה סרחה, איזה שומן, חוט שומן כזה, שוצא מחלק אחד מהריאה, ונדבק בחלק השני, שבזה אמרנו שזה טרף, כאן, לעומת זה, אם הריאה היא דבוקה, יש איזה סרחה, דבר שמדביק אותה לאותה הדופן,

של הבהמה, הדין הוא שהיא כשרה. לא חוששים שאולי השרחה הזאת נוצרה בעקבות נקב בריאה. באמת הראשונים שואלים מדוע לא חוששים. אז הרן כותב טעם מפני שגם באמת יש שרחה בריאה מאונה לאונה, זה לא ודאי שהיה נקב, אלא זה רוב הפעמים זו הסיבה שיש שרחה, אבל זה לא תמיד. אם כן, יש פה ספק קל להתיר, אז זה אסור. כאשר ישנה שרחה מריאה לדופן, אז מי אמר בכלל שהייתה בעיה בריאה? ייתכן שהיה נקב בדופן של הבהמה. ואם יש נקב בדופן של הבהמה, זה לא עושה טרפות. ואם כן, יש לנו כאן ספק ספקה, שמהשרחה נובעת בכלל בגלל הדופן של הבהמה, ומילה זה כשר גמור. ואפילו אם זה נובע מכוח הריאה, ייתכן שזה לא מחמת נקב שהיה בריאה, ולכן זה כשר. אבל, אומר לנו רב יוסף ברמן יומי, אם רואים שבריאה יש שם צמחים, כלומר יש שם איזה פצעים, ויש אותה הריאה היא סמוכה, דבוקה בסרחה לדופן, באופן כזה חוששים ואוסרים את הבהמה הזו. כי כנראה שבאמת הסיבה שיש סרחה זה בגלל הריאה. יש שם איזה נקב. מת הגמר אמור יהודה משמו של אבי מי אומר, גם אם אין צמחים, גם אין פצעים, אם יש ריאה שיש בה, שהיא דבוקה לדופן, חוששים ואוסרים אותה, אלא אם כן נבדוק את זה. איך בודקים? איך יעבדינן? אמר רבה רבין בר שבע הסברה לי, מביאים סכין שהראש שלו הוא חד, דהיינו לא שהסיומת מרובעת או עגולה, אלא סכין שהראש שלו חד, יש לו שפיץ, ועל ידי כך אפשר לחתוך בעדינות, וחותכים ומפרידים בין הריאה לבין הדופן. חליש פומה, זה נכוונה סכין שהראש שלו חד, ומפרקיננדה, מפרידים את זה בעדינות כדי שלא ליצור נקב בתוך הריאה הזו שלא כדין. אחרי שמפרידים, בודקים איקה רעותה בדופן. אם באמת רואים שיש איזושהי מכה בדופן של הבהמה, אז תולים לומר שהשיחה נובעת בגלל הדופן, ולכן הבהמה הזו קשרה. אבל אם לא רואים שהייתה איזו מכה בדופן, הדין הוא שזה הבהמה הזו טרפה. ואפילו אם מנפחים את השיחה והיא לא מוציאה איזה רוח, לא נראה שיש פה דופן, הייתה פה איזה נקב, אף כן, זה טרף. רב נחמיה ברדי, רב יוסף, גם כאשר היה מוצא שיש איזושהי מכה בדופן של הבהמה, עדיין לא היה מתיר את הריאה הזו, אלא אם כן בודקים את זה במים פושרים. אמר למורזוטרה ברדי, רב הונה ברדי, רב פפי לרבינה, הד רב נחמיה ברדי, רב יוסף, אתון אהמת ניתולה, ענן אדרבה מתנינה להדה, אמר רבה, הנטר טעוני דרעה צריכה להדדה, לית להוב דיכותה להכשורי. רב נחמיה ברדי רב יוסף, בדיך לה בפשורי. מטריף לרב השי, היי מי, בשלמה החה, תהנה מדופן וקשירה. אבל הטעם, היא היי נקיב טרפה, והיא היי נקיב טרפה. אומר לו, מוסרה בנו שרב הונה ברדי רב פפה לרבינה. אומר לו, מה שאתם אומרים, שרב נחמיה בנו שרב יוסף, היה בודק את הריאה הזו במים פושרים, אתם אומרים שזה מדובר לגבי ריאה סמוכה לדופן שנמצאת שם מכה, והוא מחמיר שלמרות שיש מכה בדופן, היה מחמיר עדיין לבדוק את הריאה הזו מפושרים. אנחנו שונים שאת מה שהוא היה בודק בפושרים, זה היה כדי להקל. באיזה מקרה? במה שאמר רבה, אם יש שני חלקים בריאה, נקרא אונה, אם יש שיחה מאונה לאונה, מחלק לחלק השני בריאה, ורבה אמר הזה שאי אפשר לבדוק את זה, ולכן זה בהמה הזו טרפה. אז זה המנחמיה בנו של רב יוסף היה מתיר, כאשר נבדוק את זה על ידי מים פושרים. בא רב השי ואומר, השמועה ששמעתם שהוא היה בודק את זה מים פושרים לגבי שיחה כאשר היא מעונה לעונה, זו בוודאי שמועה של טעות. למה? אין בזה שום היגיון. בשלמה לגבי המקרה שראה שיש לה שיחה ודבוקה בשיחה שלה לדופן, מובן מה הוא רצה לבדוק לפושרים. כאשר הוא היה בודק פושרים ורואה שאכן לא יוצא שום רוח מהריאה הזו, אז זה אומר בעצם

שבוודאי הסיבה שיש סרחה זה בעקבות הדופן של הבהמה, ולכן בהמה זו כשרה. זה מה שהוא רצה להרוויח בבדיקה. אבל אם תאמר לי, כאשר יש סרחה מעונה לעונה, אז הוא בודק פושרים. מה תעזור לו הבדיקה? הרי בין אם תאמר לי שהסרחה נובעת מהעונה הזו, ואם תאמר לי שהסרחה נובעת מהעונה הזו, היה נקב כאן או נקב כאן, בכל אופן, הרי שהבהמה הזו טרפה. ואם כן, איך ייתכן שהוא היה מבקש ודורש לעשות בדיקה בפושרים במקרה שכזה, מקרה שיש שיחה מעונה לעונה? הרי הבדיקה הזאת לא תועיל מאומה, לוודאי שמה שאתם שניתם זו טעות. ומי אמר רב נחמן אחי? ואמר רב סבר בן יומי, אמר רב נחמן, ראה שנקבה ודופן סותמתה כשרה לקשיא, אחתה במקום רביתה, אחת שלא במקום רביתה, אחת במקום רביתה, חיתוכי דעוני. עכשיו הגמרא, וכי באמת רב נחמן היה אומר שריאה סמוכה לדופן צריך לבדוק אם יש מכה בדופן, רק אז היא קשרה, אבל אם אין מכה בדופן אז הריאה הזו היא טרפה? למה? כי אני חושש אולי היה נקב בריאה. הייתכן? הרי אפילו אם באמת היה נקב בריאה, הרי יש אמרה אחרת שרב נחמן, ריאה רב נחמן אומר, אם יש ריאה שיש לה נקב אבל היא סמוכה לדופן והדופן סותמת אותה, דיינו שזו שיחה שמדביקה אותה לדופן, הדין בזה שהריאה הזו כשרה. אז אם כן לא צריך לדוק שום דבר, בכל אופן הריאה הזו כשרה. נהגמרה יש הבדל, הריאה היא חלקה נמצאת פנימה בין הצלעות של הבהמה, נמצאת בחלק הפנימי, וחלק ממנה מהריאה היא נמצאת קצת יותר החוצה. מי שמכיר את הריאה, יש לה שתי חתיכות גדולות, שזה נקרא שתי אומות, אומה ימנית ואומה שמאלית, זה נמצא בחלק האחורי החיצוני, מחוץ לצלעות, ויש את החלקים בריאה שהם יותר קטנים, נקרא אונות, שלוש מימין ושניים משמאל, וזה באמת נמצא בין הצלעות של הבהמה, בחלק הפנימי יותר. מה שרב הונה אמר, שאם יש נקב בריאה, וזה צמוד לדופן, יש שם שיחה שמדביקה אותה לדופן, וזה כשר. זה מדובר כאשר הנקב היה באונות, ששם היות שזה דרך הבהמה, שהאונות האלו נמצאות בין הצלעות של הבהמה. לכן, גם אם בוודאי היה שם הנקב, כיוון שהדופן סותמת אותה, ממילא הסתימה הזאת היא סתימה שתישאר לעולם. היא לא עתידה להיקרה, בגלל שהמקום שמה דחוק ולחוץ, אין מקום, מלאה הריאה הזו, האונה הזו, תישאר שם במקום, והיא לא עתידה להיקרה, זו סתימה מעולה. ולפיכך, כיוון שהנקב הזה נסתם, הבהמה הזו תוכל להמשיך לחיות, היא לא טרפה. מה שאין כן, אותם אומות, החצי של הריאה שנמצא בחוץ יותר, זה רחוק מהצלעות. גם אם נוצר איזושהי שיחה מהריאה, מהאומה הזו, לצלעות. ועידי כך בעצם, הריאה הזו כביכול נסתם הנקב שבתוכה, כי היא דבוקה לדופן. כיוון שבאופן טבעי היא רחוקה מהצלעות, לפיכך, כאשר הבהמה הולכת, הולכת והולכת, אותו הדבק, אותה שיחה, עתידה להתנתק. ושוב יחזור להיות נקב באותה ריאה. ולפיכך, הבהמה הזו טרפה. זה שמעת הגמרא, התם במקום רביתה, שמה שהוא יתיר, זה רק כאשר זה מקום שככה דרכה לגדול. ומה שהוא אמר, שאם היה שם איזה נקב בריאה, למרות שהיא דבוקה לדופן, היא טרפה, זה מדובר שלא מקום רביתה, לא מקום שהדרך שלה לגדול. והכן הוא מקום רביתה, היכן זה המקום שככה דרכה להיות, וזה באמת הבמה הקשרה, חיתוכי דעוני. דהיינו בחלק הפנימי איפה שהאונות חתוכים שמה, זה השלוש אונות הקטנות שהם מצאים שם בפנים יותר בין הצלעות, שזה דרכם, שמה באמת הבמה הזו קשרה, גם באמת היה שמה נקב. גופה, אמר וסעב במן יומי, אמר נחמן, ראה שנקבה ודופן סותמתה הקשרה, אמר רבינה והוד הסביך בבשרה. מת הגמרא, מה שאמר וסעב במן יומי, שאם ראה במקום של האונות שלה נעשה בנקב, אבל יש שיחה מאותו הנקב, מאותו המקום בריאה לדופן, לצלעות של הבהמה,

הרי שהיא קשרה, מכיוון שזו סתימה חזקה והיא לא עתידה להינתק. המרבינה זה דווקא בתנאי שהיא נדבקה בבשר שבין הצלעות. כלומר, אבל אם נדבקה בצלעות ולא בבשר, הרי שזה לא נחשב לסתימה מעולה והיא טריפה. אמר לרב יוסף לרבינה, וילה סביך מי, טריפה, על מה אמרינן נקובה היא. אי הכי, כי סביך למי, דהתניא, נקרב פסול מפני שהוא שוטט, נסתם כשר מפני שהוא מוליד, וזהו פסול שחוזר להכשרו. וזהו למעוטי מי, אליו למעוטי כהי גוונה, לה, למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה, דאינו קרום. מקשה לו, רב יוסף לרבינה, ואם הוא אותה הריאה הזאת שנקבע באונה, היא לא נדבקה שם הבשר. אז מה הדין? היא טריפה? רואים מכאן שגם נקב שנעשה באונה, זה מחשיב את הריאה שהיא נקובה והיא טריפה. לא רק אם נוצר נקב באומה, זה עיקר חלקים שבריאה היא טריפה, אלא גם חלקים שנעשה באונה, גם כן זה נחשיב ריאה נקובה והיא טריפה. אם ככה, גם אם היא נסתמה, היא צריכה להיות טריפה. למה? שהרי למדנו, אדם שבעבר הזכות שלו ברמינה נעשה לו שם נקב, אסור לו להתחתן עם ישראלית, אלא רק עם גיורת. זה נקרא בתורה קרות שופחה. אומר התנה בברייתא, נקב פסול, מפני שהוא שוטט, מפני שזה או יוצא משם החוצה, הוא לא יורק החץ, ולכן הוא לא יכול להוליד, והוא אסור להתחתן עם ישראלית. אבל אם הוא חזר אותו מקום ונסתם, אז זה קשר, מפני שהוא מוליד. כבר לא נשפח החוצה. אומר התנה, וזהו, זה המקרה, דבר שהוא פסול, שיכול לחזור להכשרו. שואל רב יוסף, מה ההדגשה של התנה, זהו? זה המקרה שפסול, שחוזר להכשרו. מה הוא בא למעט? האם לא בא למעט מקרה כזה, של ריאה, שנעשה בנקב, ולמרות שנסם אחר כך, שזה טרף? אם כן, זה נגד הדברים שאמר נחמן למעלה? ענה לו, לא. למעוטי קרום שחלה מחמת מכה בריאה דנו קרום. אם זה נסתם על ידי חיבור לדפנות, הרי שבאמת זו סתימה מעולה וזה קשר. אבל אם רק נוצר פה איזה קרום על גבי הנקב, בזה הבהמה טריפה, מפני שהקרום הזה הוא לא מספיק חזק, והוא עתיד לחזור ולהיפתח שוב, ולכן זה טרף. מתחיף לה עוקבה ברחמה, אילו ינקב בדופן להדה מי, טריפה. ליד נקובת הדופן ותעמיך הדה אמר בצחק ביוסף אמר ביוחנן מראה שנקבע וכבד סתמתה הקשרה אילו נקים כבד להדה מי טריפה ליד נקובת הכבד אלא כי נקבע דלב מיניה מטרפה לא קטני חנה מכיוון דלב מיניה מטרפה לא קטני כשהוא עוקבה ברחמה הרי בוא נאמר שאותו אותה הריאה היא נדבקה לדופן מה יקרה אם אחר כך באותו מקום בדופן יהיה נקב, ודאי שהיא תהיה טריפה, גם לפי דברי הנחמן. למה? פני שאי אפשר לומר זה שהדופן סותמתה. כי עכשיו יש נקב גם בדופן, כן כל האוויר שבריאה יוצא משם. אם ככה, מדוע התנא כשהוא מונה את כל סוגי הטרפויות, לא הזכיר מקרה שאם הדופן של הבהמה נקובה, היא טריפה? ענה לו, אמר לו, אם ככה הרי מה שאמר רבי יוחנן, אם המרה, שזה נעשה שם נקב, אבל היות שהמרה היא צמודה לכבד, נעשה נקב בדיוק באותו מקום של הכבד. הכבד סותם. אז מה הדין? הבהמה כשרה. הרי ודאי אילו אותו המקום מול הנקב שהיה במרה, יש שם נקב בכבד. מה הדין באופן שכזה? ודאי שהבהמה הזו תהיה טריפה. כי עכשיו נשפח מה שבמרה, נשפח החוצה. אם כן, למה התנא לא הזכיר נקובת הכבד? אלא ודאי. התנא מזכיר רק דבר שהוא כאשר נקב נוצר, אז הוא טרף מחמת שהעבר הזה, כשיש בו נקב, זה מטריף אותו. אבל כאן, כאשר יש נקב בדופן, או כאשר יש נקב בכבד, הנקב הזה מצל עצמו, הוא לא מטריף, אלא אך ורק בגלל שהנקב בדופן הוא סמוך לנקב של הריאה, ונקב שבריאה הוא זה שמטריף, לכן התנא לא מזכיר את זה. בעם הנה רבה ברחנה משמואל העליתה צמחין מהו אמר לקשירה מה לאף אני אומר כן אלא שתמידים מזנדזין בדבר דאמר מתנה מליה מוגלה טריפה מה עם זקים כשירה אמר לי ההוא בחוליה התמר שאל רבה ברחנה את שמואל מה הדין אם הרבה

ריאה העלתה עצמה, כלומר הייתה שם כל מיני פצעים כאלו. אמר לו, כשרה. אמר לו, גם אני ככה סבור, אבל התלמידים פקפקים בזה, כי אמר מתנה, אם זה מלא מוגלה, דהיינו מים כאלה עכורים, אותם הפצעים האלה, אז היא טריפה. אבל אם הפצעים האלה מלאים במים זקים, רק אז היא כשרה, ולכן הם סבורים לאסור. אמר לו, ענן אמר לו, לא, הדברים של המתנה נאמרו לגבי כוליה, שיש חילוק אם זה מלא מוגלה או מלא מים זקים. אבל ראה, גם אם הפצעים האלה מלאים במוגלה, מים עכורים כאלה, גם כן הבהמה כשרה. רבי יצחק ביוסף אבא חזי בטרדר ברמיה בשוקרית הבחי. חזינו לך דקאי מן צמחי צמחי. אמר לה בעי מורמצא, אמר לי תלי פריטי. אמר לי הכפנה, אמר לי מה יעביד לך. חייתו לקרמד רבי יוחנן משדר להו, לקרמד רבי ידבר בשמעון. דמורי בה בשמיד רבי לעזר בשמעון להתירה. ולה, לה סביר עליהם. ספר את הגמרה, רבי יצחק ביוסף היה הולך אחרי ברמיה בשוק של הטבחים. ראה שמה כל מיני ריאות כאלו, שיש שם את הפצעים האלה, צמחי צמחי, פצעים האלו. אז הוא רצה לדעת מה דעתו ללכה, מותר או אסור. אמר לו, כבודו, לא רוצה אולי שנקנות קצת בשר לבית? כדי שיראה, אם יגיד לו, לא, אסור לקנות מלסטרף, סימן שסטרף, יגיד לו, כן, אני רוצה לקנות, ידע שהוא סובר שהמקרה הזה, הבהמה כשרה. אמר, הוא לא רצה לענות לו, אחרי התחמק ואמר לו, אין עליי כסף קטן בשביל לקנות. אמר, לא נורא, המוכרים האלה מכירים אותי, ויתנו לי בהקפה, חבל, בוא נתקנה בשר לבית. אמר לו, מה אני אעשה לך? אתה רוצה שאני אורר לך בזה הלכה להתיר, ואני לא יכול להראות לך, למה? כי כאשר הוא מביא מקרים כאפני רבי יוחנן, יש לו היה חותם אפני רבי יהודה בשמעון, שהוא מורה בזה להתיר משמו של רבי עזר בשמעון. אבל רבי יוחנן עצמו היה סובר לאסור. ולמה לא היה פוסק למפורש לאסור? כי הוא לא קיבל את זה מרבותיו לאסור, הוא לא קיבל כלום, ולכן סברתו לאסור. צד שני, אחרים סוברים להתיר, קיבלו ככה מרבותיהם, לכן הוא היה שולח אותם עליהם. ולכן נגלה חול לענות לך בדבר זה, לא איסור ולא יותר. אמר רבה, כי אבם סגינן בתרי הדירה ונחמן בשוקד גלדאי. ואמרי לה בשוקד רבנן חזי, הנח דקאי מקנדי קנדי ולאמר להו ולמידי. אומר רבה, כשהייתי הולך אחרי ונחמן, בשוק של מוכרי העורות, שורים בשוק של החכמים, היה רואה ראות כאלה שיש בהם צמחים שהם גדולים, נקראים קנדי קנדי, ולא אומר להם, לא אומר להם שום, זה שום דבר. כלומר, זה מותר, לפי דעתו. באמיר בסי, אבו חייפה בשוקה לטבריה. הזו אנחנו דקיים, תנרא, תנרא, ולאמרי להו ולמידי. באמיר בסי, יהיו רואים, כשעוברים בשוק של טבריה, ראות כאלה שהיו שם איזה פצעים כאלה גדולים יותר. גדולים וגם קשים, זה נקראים תנרא. ולא מעיר להם, כלומר, סוברים בדבר הזה להתיר. איתמר. מה השמצאת בריאה? רבי יוחנן ורבי אלעזר בחיינה מכשרה. ושעון מלכיש ורימני בר פטיש ושעון בן יקים תרפה. ליאם בהקה מפלגי. למור סבר חיסרון בפנים, שמי חיסרון. מור סבר לה שמי חיסרון? לה. תחול עם החיסרון בפנים, לה שמי חיסרון. והכה בהקה מפלגי. מור סבר סימפון הנקד ועתאי. מור סבר נקובה, נקיב ועתאי. מה הדין כאשר פותחים את הריאה ומוצאים בתוך הריאה בלועה בפנים מחת? רבי יוחנן בעזר בחיינה מתירים את הבאמה. ואילו בשעון מלכיש, רבי מניר פטיש, בשעון מלכים, היו מטריפים אותה. אתה גמרא לאחורה, במה מחלוקתם? מחלוקת היא כזו, ברגע ששמה מחת, לדעי שהמחת נמצאת שמה, אז היא כל זמן זזה. כאשר היא זזה, היא לאט לאט חותכת קצת בתוך הבשר שבריאה. היא לא עושה חיסרון מבחוץ, כלומר הקרום החיצוני הוא לא נחסר, הוא שלם. אבל בתוך הריאה הפנימית, הבשר שלה, הוא מתחכך בתוך הבעימה המחת הזו, אומר לה, זה עושה שם חיסרון. אומר לה, אלה שמטריפים סוברים, גם חיסרון שהוא נמצא פנימי, זה נקרא חיסרון, לכן היא טריפה. זה כלול מה שהמשנה אמרה, שאם ריאה נקבה או שחסרה, היא טריפה. ואילו המטירים סוברים, חיסרון שהוא פנימי, הוא לא נקרא חיסרון. רק חיסרון מבחוץ, ששם נחתך אותה ריאה מבחוץ, הקרום החיצוני נחתך, או נעשה בו נקב, רק בפן כזה, הרי שזה טרף, ולכן כאן זה חיסרון פנימי, הם סוברים להתיר. חווה נראה זה, טעם מחלוקתם? הגמרא דוחמת לא. לכל הדעות גם המטריפים סוברים, שאם ברור לי שנעשה רק חיסרון מבפנים, זה לא נקרא חיסרון במה כשרה. כאן המחלוקת שלי עם אחרת. איך הגיעה אותה המחת לריאה? הרי הריאה זה בעצם דרך הקנה. הבהמה בולעת דרך הוושת, דרך המעיים. אז איך הגיעה אותה מחת לכאן? אז אלה שמכשירים אומרים, כן, כמו שמשמו אדם יכול בטעות לבלוע, יקדים קנה לוושת, אז גם זה, אותה מחת, היא נכנסה לתוך הקנה של הנשימה, ומשם הגיעה עד הסימפונות של הריאה. גם אם אותה מחת עשה נקבים בדרך, הרי
נקנה של הנשימה שנעשה בו נקב, עדינו שזה קשר במקשרה, ולכן הם מתירים את זה. ואילו שמטרפים סוברים, לא, אנחנו סוברים כיוון שאין דרך שבמה תבלע דרך הקנה, חושבים שזה נכנסה אותה מחת דרך הוושת, ואז כאשר אותה מחת נכנסה דרך הוושת, היא עשתה נקבים מנקבת הוושת, הרי וושת שנקבע אפילו מנקב כלשהו, מטריף את הבהמה. היא עשתה נקבים בוושת, עשתה נקבים במעיים של הבהמה, ואז היא עברה מהמעיים, עברה לתוך אותה הריאה, ולכן היא טרפה. האם אחת עד שתקל חיתוכה דריאה? הייתו על כמד רבי עמי, סבא להכשורה? הייתה איזה מחת כזו, שנמצאה בתוך ריאה שחתוכה, כלומר, חתכו את הריאה חתיכות חתיכות, ואז אחרי שחתכו חתיכות, אחד היה לפנם חתיכה שריאה, פותח אותה, אותה חתיכה, ומוצא בפנים מחת. הביאו לפני רבי עמי, רצה להתיר את זה כדעת הפוסקים שאמרו, שמחת שמצאת בריאה היא קשרה. הייתו על כמד רבי עמי, סבא לחשורה. יתיבי רבי ירמיה ויתם רבי זריקה, הרעה שנקבע שחסרה, מה היא חסרה אלים בחוץ הנקבע? אלם בפנים שמע מיני חיסרון, בפנים שמי חיסרון. בא רבי ירמיה הקשה לו, אמר לו, הרי כתוב הרעה שנקבע או שחסרה, היא טרפה. מה הכוונה חסרה? אם הכוונה חסרה נחתך מן החלקים בחוץ, אם ככה, הרי זה קל וחומר מנקבע, נקב קטן, אתה אומר שכבר זה טרף. קל וחומר מחסרה מה שחתיכה לגמרי, בלי זה טרף. אלא צריך לומר, מה הכוונה חסרה? נחסר מנה משהו בפנים, שמע מינה, חיסרון בפנים, שמי חיסרון. ולכן כיוון שמחה נמצאה בפנים, אפילו תאמר לי שהמחת הזו הגיעה דרך הסימפונות, ולא עשה שום נקב במעיים, מכל מקום, ברגע שיש מחת בפנים, ודאי שעושה קצת חיסרון שמה בתוך הריאה, ומטריפה אותה. הוא לא ענה, לא ענה לו על זה, כי באמת הגמרא למעלה הביאה את ההוכחה הזו ודחתה את זה, הסבירה שזה לא נכון. הוא לא ענה לו. אבל שדוע לחמד רבי יצחק נפחה, ששאלו את השאלה הזאת גם כיפני רבי יצחק נפחה, סבא לך שורה, גם שמה הוא רצה להתיר את זה כדעת המתירים במחת שמצאת בריאה, ויתיבי רבי ירמיה ויתם רבי זרקה, גם שמה רבי ירמיה הלך והקשה לו, זה קשיה, הריאה שנקבה או שחסרה, מה היא חסרה? אלי בחוץ, היא נקבה, אלא בפנים, ושמע מיני חיסרון בפנים, שמי חיסרון? הדור שדוע לחמד רבי עמי וטרפה, אמרי לי והרבנן מכשרי, אמר להן, הן הכשירו, שולעים מזה טעם הכשירו, ענן, מזה טעם נכשיר, דילמה, אי הווה ראה כמן, מנקבה. חזרו שאלו שוב את השאלה הזו לפני רבי עמי, אמר, היא טרפה. אמרו, איך אתה אומר טרפה? והרי למעלה, ראינו כמה חכים שהאומה שמצאת בריאה, היא קשרה. אמר להם שבדל, הם שהכשירו, כי הם התירו באופן כזה שכל הריאה כולה נמצאת לפניהם. אנחנו בודקים את כל הריאה כולה שאין שם נקב מבחוץ. אבל אנחנו, שעכשיו קיבלתי רק חתיכת ריאה, אני רואה שאין פה נקב מבחוץ. אני אומר, מי יודע, אולי, אם כל הריאה הייתה לפניי, הייתי רואה שאכן המחת הזו הגיעה מבחוץ, מאיזה חלק בריאה, ושם עשה נקב. לכן, מחמת ספק, הריאה במה הזותי היא טרפה. טעמה דליטה, הייתה ולה מנקבה כשרה, והאמר נחמן, היי סימפונה דראה דנקיב טרפה, ההוא לחברו יתמר. מקשה הגמרא, מה הסיבה שהוא אומר שזה טרף? בגלל שהיא לא נמצאת כאן לפנינו. וממילא, ייתכן ששמה, אם היינו רואים אותה, היה שם באמת נקב. משמע, אבל אם נמצאת כאן לפנינו, ורואים שאין בה נקב, הרי היא קשרה, למה? פני שאני טוען שאותה מחת הגיעה דרך הסימפונות, ולא שהיא הגיעה מבחוץ ועשתה נקב מחוץ לריאה, כי רואים שהריאה בעצם שלמה, אין בה שום נקב בחוץ. עכשיו גמרא למה? והרי אפילו נאמר שהיא הגיעה דרך הסימפונות, הרי עכשיו היא לא מוצאה אותה בסימפונות, היא לא נמצאת בצינור, אלא נמצאת בתוך הבשר של הריאה, כי הכוכח שעשתה נקב בסימפונות ונכנסה לבשר, ומלק כאשר יש נקב בסימפונות, היא טריפה. כך אמר נחמן, אם הסימפון של הריאה ניקב, נעשה טרף. עונה הגמרא, היי לחברו יתמר. מתי הוא אומר, אם הסימפון נעשה נקב, זה רק במקום שיש שתי צינורות, שני סימפונות סמוכים, צמודים זה לזה, ונעשה נקב באחד, מלא ודאי שאותו סימפון שלידו, הוא לא עתיד לסתום אותו, כי סימפון זה דבר שהוא סחוס, דבר שהוא קצת קשה. הוא אומר לה, הסימפון שלידו לא סותם אותו. אבל כאשר נעשה נקב הסימפון, ואותה מחת יצאה מהסימפון לבשר של הריאה,
הבשר היות שהוא דבר רך, הוא סותם את הנקב שבסימפו.

הצינורות האלה באחד, והוא סמוך לחברו, אין שומע ביניהם. ארפיכן, אותו הצינור שלידו, צינור חברו, מגן עליו. הוא אומר לה, זה קשר. רואים מכאן שצינור, הוא מגן על צינור. אז אם כן לכאורה, גם כאשר סימפון נמצא ליד סימפון, לכאורה צריך להגן, למה אנחנו נאמר שזה טרף? מר ושי, אתה לומד מדיני טרפויות מאחד לשני? לא אומרים בטרפות, זו דומה לזו. למה? שהרי ראינו לגבי בהמה. אם נחתך בשר רגליים למעלה למצוא מתגידים, הדין הוא שקשרה. ונחתך יותר למטה כלפי האדמה. במקום שצומת הגידים, למרות שזכורה נחתך מעט יותר מרגל בהמה, הדין שהוא יטרפה. אז רואים מכאן, דין הטרפות לא תמיד דבר שניתן להקיש אותו בשכל. תתבונן יותר עמוק, ודאי שיש תשובה. אבל, אל תגיד לכאורה קל וחומר, זה לא קל וחומר. שמה באמת זה טרף, כאן זה כשר, אין הבדל, יש הבדל בין אחד לשני. האם מחתד אשתקח סימפונה רבה דרעה? הקיוע לקמד רבן התרופה אלה אמרו בה לא איסור ולא יותר. היתר לאמרי בה כשמעתי, איסור למי לאמרי בה, כמה סימפונה רבה אשתקח, אם הסימפונה נקת ועתי. היו מצאו איזה בתוך הסימפון הגדול של הרעה, לא בשר של הרעה, אלא בסימפון הגדול של הרעה, שם מצאו שם מחת. הביאו את זה לפני החיים שהטריפו למעלה במחת שנמצאת בבשר של הרעה, דיינו ריש לקיש וחבריו, והם לא רוצו להגיד בזה לא איסור ולא יותר. לא רוצו להגיד בזה היתר, כי הרי למעלה הם אמרו שלכאורה קשה להניח שהמחת נבלעה בתוך הקנה. את השני רצו להגיד איסור, כי גם הם סוברים שיש סברה לחלק. כאן, כיוון שמוצאים זה בתוך הסימפון הגדול, אז מסתבר שזה באמת הגיע דרך הקנה, הסימפון הגדול, כי זה בעצם המסלול שלו. כי אם זה נבלע דרך הוושת, איך פתאום זה הגיע לסימפון הגדול של הריאה? האם החתד השתקח בחתיכה דקבדה? סבר מור ברי דרב יוסף למטרפה. אמר לרב השי, אילו השתקח וישרה כהגי בנה וטרף מור. אלא מר בשי חזינן, יקרופה לבר נקו ונקיב ואתה, יקרופה לגב, סימפונה נקת ואתה, ואני מילי בעלימתה, אבל קטינתה, לש נקופה לגב, לש נקופה לבר, נקו ונקיב ואתה. מספר את הגמרא, היה איזה מחת שימצאת בתוך כבד. אמור בנו של רב יוסף רצה להגיש את זה טרף, ואילו רב אשי אמר לו, אילו זה היה נמצא בבשר, וכי אתה מטריף את זה? לא. מפני שבשר שנעשה בו נקב בכך כלום. גם כבד שנעשה בו נקב אין בכך כלום. אלא מה? אומר אנחנו מסתכלים. אם אנחנו רואים שהחוד של המחת, איך הוא נעוץ? אם אנחנו רואים שהחוד של המחת הוא נעוץ לתוך הכבד. ואילו קופה, קופה כלומר הצד הכהה, הצד שהוא לא חד, במחת, הוא נמצא כלפי חוץ. אם כן, המחת הזו הגיע מבחוץ. ואם כן, אני חושב שזה הגיע דרך המעיים, נקב אותם, והמשיך הלאה ונקב עכשיו את הכבד. ולכן, במה שטריפה? היא קופה לגב. אילו הצד הכהה, הצד שהוא לא חד במחת, הוא נמצא בתוך הכבד. ואילו הצד החד, הוא נמצא כלפי חוץ. אז אני אומר, כנראה שהמחת הזו הגיע דרך הסימפונות, דרך הקנה, הגיע לריאה, ומהריאה, דרך וריד, זה הגיע לכבד. ומלא, זה לא נקל בני המעיים, ולכן הבהמה הזו מותרת. אבל דווקא במחת כזו, שהצד הכהה שלה הוא אלימתה, כלומר הוא עווה שהוא לא יכול לנקוב. אבל במחת כזו שהיא דקה, שגם הצד שהוא לא חד, גם הוא חד, שני הצדים חדים. אז אם כן, גם כאשר רואים את הצד ההוא כביכול הכהה, מה שקורה גמר כזה קופה, רואים אותו פנימה, גם בזה אני חושש, שבעצם אותה המחת הגיעה דרך הבני מעיים, ואיך היא הגיעה לתוך הכבד, דרך אותו הצד שכביכול הוא לא חד, הוא ננעץ בתוך הכבד, היא נכנס פנימה. כי למרות שהוא כביכול לא הצד החד, גם הוא חד, גם הוא יכול לנקוב. זאת הגמרא, ומה יש להם מחת שימצאת בעוב בית הכוסות? בצד אחד כשרה, בשני צדדים טרפה, ולאמרי נניח זה, היא קרופה לבר, היא קרופה לגב, אמרי, הטעם כיוון דייקה אוכלי ומשכין, אמא אוכלי ומשכין, דחקוה. הגמרא מקשה על רבשי שאומר שהמחת מהצד העווה שלה במחת גדולה, היא לא יכולה לנקוב. מת הגמרא, והרי ראינו, מחת שימצאת בעוב בית הכוסות, בסוף הקרס יש שמה איזה מעבר שנקרא בית הכוסות, כי הוא עשוי קצורה של כוס, יש לו דופן כפולה. ואם מוצאים את המחת הזו, אם זה נקב רק דופן אחת, זה קשר, כי הדופן השנייה מגינה שהאוכל לא יוצא החוצה. ואם נקב שתיהם, אז יטרף, לך הורה. גם כאשר אתה מוצא את המחת בפנים, בתוך עובי בית הכוסות, וזה נקב רק את המעי הפנימי בלבד, ולא את החיצוני. אחורה צריך לשאול, אם אתה

0: רואה את הצד שתקוע בתוך הדופן, זה הצד הכהה, הצד לא אחד, הצד ההפוך מאחד, לכן צריך להטריף, כי הרי לא יכול להיות שהצד הזה נקע ונכנס, אלא הכוחך, שהמחת הזו הגיעה מבחוץ, ונקבה את הדופן החיצונית, והמשיכה פנימה ונקבה את הדופן הפנימית, ונכנסה פנימה לתוך בית הכוסות, רק לא הספיק החלק החיצוני, החלק הכהה, להיכנס פנימה. למה? כי הרי לא יכול להיות שאותו הצד החיצוני, הצד הכהה, הוא נקב את הפנים והתחיל לצאת החוצה. לא יכול להיות. לפי דברת רבה שככה צריך לומר. והרי לא נכון, אנחנו אומרים שבאמת, המחת הזו הגיעה מתוך האוכל ביחד שישב בפנים, והוא נקב רק את העובי הדופן הפנימית, ולא הספיק לצאת החוצה, ולכן זה קשר. עונה הגמרא, יש הבדל. שמה, באמת, אותה המחת מהצד שלה, הכהה, קופה, הוא נקב. למה? כיוון שם אוכל, אז האוכל הזה דחק ולחץ את המחת, וזה עשה לנקב, למרות שיש שם רק הצד הכהה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
4: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתבהר. ההסכם שצפוי להיחתם ביום שישי יכלול הכרזה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, בהתחייבות הדדית שלא לפתוח בפעולה עוינת. כך דווח אמש ברשת אל ערבייה. עוד דווח כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי על איראן, תאפשר את חידוש תנועת הספינות במצר הורמוז, ותעניק עם החתימה פטורים לייצוא נפט וגז לצד שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה. בנוסף, הצדדים צפויים לנהל מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום, ובמסגרתו ידונו גם גורל החומר המואשר, שחרור כספים מוקפאים ותוכנית שיקום כלכלית לאיראן. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. לישראל היום נודע כי המנהלת האמריקנית שהוקמה במחנה המיטאי של גבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי, ומציעה דרכים חדשות לשקם את הרצועה בלי פירוז חמאס מנשקו. לצד זאת, הניחו לאחרונה האמריקנים הצעה על שולחנם של מקבלי ההחלטות בישראל להתחיל בשיקום עזה בשטחים שבשליטת צה"ל, ולהכניס גם חיילים של כוח בינלאומי שלהם מיועד המבנה. עם זאת, בכירים בדרג המדיני אומרים כי ישראל עומדת על החלטתה שלא להתחיל שיקום בכל שטחי הרצועה עד להתפרקות חמאס מנשקו, אך מודים כי מאחורי הקלעים הלחץ האמריקני להתקדם בעזה הולך וגובר. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסווה. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו אל מונדיאל 2026, תחילה למשחק הפתיחה האדיר של ארגנטינה ולאו מסי, שניצחו 3-0 את אלג'יריה. אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה כבש בדקה ה-76 את הגול השלישי שלו. בעקבות זאת טיפס מסי מעל לרונלדו הברזילאי.

0: והשתווה למרוסלב קלוזה הגרמני במקום הראשון בדירוג הכובשים במונדיאלים בכל הזמנים עם 16 שערים. נבחרת צרפת, אחת המועמדות המובילות לזכייה במונדיאל, פתחה הלילה את הטורניר בניצחון 3-1 על אלופת אפריקה סנגל. קיליאן אמבפה חגג עם צמד ענק והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. במשחק נוסף שנערך הלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילפי מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות וניהו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, יום רביעי, 17 ביוני 2026, ב' בתמוז, תשפ"ו, חודש טוב. חודש טוב ומבורך שיהיה לנו. אורן השטיפקר על הכל ואיציק יעקובו והעורך שלנו. נדבר בהמשך מעבר לכותרות ולתובנות, גם עם הסופר אלי חליפה, על סיפור בדקה. היום ידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון, ככה נותן תגזירים של הציטוטים של הנשיא האמריקאי, מה שנקרא ממיטב הפנינים שלו, הוא לא שצריך להגיד את המילה מיטב עם הנשיא, הוא כל מה שהוא אומר הוא פנינה במובן העיתונאי ולא רק, עכשיו זה כבר נוגע לחיים של כולנו כאן. היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים, אומר הנשיא טראמפ, אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. אז הנשיא מפציץ במילים, תוקף את נתניהו, מחבק את האיראנים, תופך לעצמו על השכם, נאומו של טראמפ בפסקת ה-G7, היה יוצא דופן, אפילו בסטנדרטים שלו. לקראת החתימה שצפויה ביום שישי, רשת אל-ערבייה פרסמה מסמך שנטען שהוא הנוסח הסופי של ההסכם. טוב, אז זה הנשיא האמריקאי. יש תמונה של סגן מתנאל קריגר, קצין בגבעתי, שאיבד את שתי רגליו בלבנון. הוא השתחרר אתמול מבית החולים רמב״ם, ונפרד מהצוות שלו במילים נרגשות. איתן גליקמן, בעמודו הראשון של העיתון, מביא את הסיפור של הקצין הגיבור. טוב, נמשיך עם כותרות ותובנות מיד אחרי השיר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אז פתחנו עם עמודו הראשון של ידיעות אחרונות עם הציטוטים של הנשיא האמריקאי. בוא נחזור עליהם. היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים, אומר הנשיא האיראני. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי, אומר הנשיא האמריקאי, מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. טוב, אז זה הנשיא האמריקאי. הנה דברים שכותב דודי בן ציון. דודי בן ציון היה סגן מפקד הכוח, כוח המילואים שהגיע לכפר עזה ולחם שם. אמנם מה שנקרא בשעות מאוחרות, אבל הגיע ביחד עם הלוחמים. כותב דודי בן ציון על ההסכם עם איראן שצריך להתעורר לפני שיהיה מאוחר. ישראל צריכה את הברית החזקה עם ארצות הברית, אבל בין ידידות לבין תלות קיים הבדל משמעותי. כן, בועז העצני כותב על הבגידה של טראמפ, ויתר וישראל תהיה לבד. נטישת הנשיא האמריקאי היא המבחן המנהיגותי של נתניהו, אם הוא יעמוד על הישארות בשטחים בגזרות של עזה, לבנון וסוריה, הוא יבהיר בכך שהקריסה היא של טראמפ בלבד. כל עוד אובמה וביידן התרפסו בפני הרוע, הייתה עדיין לאמריקה במחסנית את החלופה השמרנית. עם קריסתו של האגף שהיה אמור לתקן את הנזקים שלהם, תתחולל מפולת במעמד של ארצות הברית. כותב בועז העצני, הגיע התור שלנו להיות נבגדים על ידי טראמפ. התבשמנו מהידידות איתו כשבגד בקורדים בסוריה, כשהתפעל מהרוצח ג'ולני ואפשר לו לטבוח בעלווים, בקורדים, בנוצרים, בדרוזים, שרק רק בזכותנו ניצלו. וגם את ההתערבות שלנו לטובתם הוא לא אהב. הוא מתאהב בכל דיקטטור, ארדואן,

פוטין הפקיסטני עם סיסי שמצפצף על תוכניתו להגירת העזתים, וכעת הוא נכנע לאייטולות שנייה לפני קריסתם. זה בדיוק כאילו רגע לפני גרמניה הנאצית היה הנשיא האמריקאי רוזוולט חותם על הסכם עם היטלר, משאיר אותו בשלטון, משחרר לו כספים מוקפאים ופותח לו את הדרך להשתקם תוך הפקרת בעלות הברית וצ'רצ'יל. הילד בן 80, הוא איבד עניין בצעצוע, הוא רוצה לדלג למשימה שהיא קלה יותר. התמדה, מלחמה ברוע, ביסוס מעמדה של אמריקה, זה קשה ולא בשבילו. האמירות המופרכות, הזיגזגים, נוסח נהג שיקור, ששובר את ההגה ימינה ושמאלה בחריפות ומאיץ ובולם ללא הרף, יכולים היו להתקבל רק מתוך ידיעה שהוא יודע לאן הוא הולך, והכל הוא חלק מהתנהלות מתוחכמת שמובילה בסוף ליעד ברור. מהרגע שהשורה התחתונה היא כניעה, מכל ההתנהגות וההתנהלות נשאר רק הטירוף. בועז העצני כותב בידיעות אחרונות שהסכם הכניעה מציל את השלטון בטהרן, משאיר אותו על הרגליים, ממלא אותו בכסף, מוביל לשיקום כל מערכת המוות שלו באיראן עצמה ובכל המזרח התיכון, וזורק את ישראל לכלבים. זה לא רק בגידה בישראל, אלא גם בציבור האיראני, שטבחו בו בעשרות אלפים אחרי שיצא לרחובות, מעודד על ידי קריאת הנשיא, העזרה בדרך. הבגידה היא גם במדינות ערב שהלכו איתו, במיוחד באמירויות. הם יושבים עכשיו סמוך ללא הארי, הסתכנו בהצטרפם למחנה של ישראל וארצות הברית, ועכשיו הם עלולים לשלם את המחיר. הסכמי אברהם נוספים לא יהיו, כי סעודיה ועוד מדינות לא השתגעו לאמר על משענת קנה קצוץ בוושינגטון. ואנחנו, ויוותר יעקב לבדו, כתוב בספר בראשית, כשיעקב עומד בפני מאבק פיזי נגד מלאך מסתורי. ויוותר יעקב לבדו, אבל אני אוסיף, אנחנו היינו ונהיה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, על הכוחות שלנו, על היכולות שלנו, וזהו. טוב, עוד כותרת, צבא איראני איים שוב, אם ישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, היא צריכה לצפות לתגובה קשה. המציאות תפחה על הפנים של טראמפ, וכמו איש עסקים שחותך הפסדים, הוא החליט לחתור במהירות לסיום המערכה. לדברי גורם שמעורה בפרטים, הוא הבין שהראייה של נתניהו לא תואמת את שלו. נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, הוא רוצה לחזור להפציץ, כך גורם אמריקאי אומר. בידיעות אחרונות, הקרע בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי הגיע לשיא חסר תקדים בפסקת ה-G7 בצרפת. טראמפ שוב אומר, בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. אמר, היה נעים לעבוד עם המנהיגים של איראן, החכמים ולא קיצוניים, וביקר בחריפות את המדיניות של נתניהו בלבנון, והציע שהטיפול בחיזבאללה יעבור לסוריה. השארה יעשה את העבודה יותר טוב. תקשיבו, זה כאילו לא יאמן, זה כאילו ששוכחים שמי שעומד בראש הסורים האלה שם זה איש דאש ואלקאידה, ואנשים שערפו ראשים פה. איי, איי, איי, מה נגיד? טוב, בוא נגיד מילה אחת על... על מיכל בן דיין. מיכל בן דיין עם השיר מקום בתוכי. מיכל בן דיין היא בת 24, זמרת, יוצרת מאשדוד. השיר מקום בתוכי נולד מתוך רגע של השלמה, לא השלמה על מה שהיה, אלא עם העובדה שיש אנשים שלא באמת עוזבים אותנו. הם ממשיכים לחיות איתנו בזיכרונות, בתנועות הגוף, בשירים שאנחנו שומעים, וגם בחלקים קטנים שישאירו בתוכנו. הנה מיכל בן דיין.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתם יודעים שהיום יש את יום הקולנוע הישראלי, יש הרבה מאוד סרטים ישראלים בעשרה שקלים בלבד, שווה איזה סרטים, קופה ראשית, הסרט בהקרנת מה שנקרא בחורה, חינה אמריקאית, תמונות יפאויות 2, 12 שעות באוקטובר, ליגה של גדולים, כי את מכוערת, חדרה של מריאנה, חיים ללא כיסוי, תל אביב ביירות. אז ממש

0: סדרה של סרטים, יום הקולנוע הישראלי, היום מהבוקר עד הלילה, מגוון סרטים ישראלים בעשרה שקלים. אם אין שום דבר מיוחד שאתם עושים, או שאחרי הלימודים, בית ספר, קחו את הילדים, קולנוע ישראלי בעשרה שקלים. שבועות לפני הסגירה, יאיר קראוס נמצא עם עובדי המפעל בנהריה, יאיר כתב בצפון של ידיעות אחרונות, שבועות לפני הסגירה, עובדי טכנולוגיית להבים בנהריה מדברים, ציפינו לעזרה, אבל המדינה השאירה אותנו לבד, המפעל הביטחוני בצפון ייסגר בקרוב, העובדים משתפים את הרגשות שלהם, טלטלה אישית, הפיתורים, זה הדבר הכי קשה שקרה לי בחיים, ועל החשש הגדול, רובנו בני 50, 60, מי יעסיק אותנו בגיל שלנו? אנחנו 4 שנים תחת אש, אל תפנו לנו את הגב. אז אחרון המפעלים בנהריה צפוי להיסגר. יש פה תמונה של סעיד וסייף בשער המפעל. אנחנו רוצים שהמדינה תעזור לנו. כן, כן. יש מכתבי הפיתורים חותמים כסיסה אישית. כבר מפברואר 2022 רוצים להעתיק את קווי הייצור לארצות הברית. פותרו 600 עובדים ועכשיו יוצא לפועל גל הפיתורים השני והאחרון. זה טכנולוגיה של להבים בנהריה. מה נגיד? גם ככה המצב בצפון, אז בסוף גם הם הולכים הביתה. לא פשוט ומאתגר. טוב, הליכוד, יובל קרני, הכתב הפוליטי בידיעות אחרונות, הליכוד לקראת מתיחת פנים, נתניהו רוצה מועמדים עם קבלות, כך פועל ראש הממשלה לעצב את רשימת הליכוד, הדרמה שמפלגת את מפלגת השלטון. חברי כנסת זוהמים על השרים לוין וקאט, שלכאורה מקדמים את ביטול הפריימריז, מחשש לפגיעה במעמדם, ויש מי שטוענים שנתניהו מושך זמן כדי למנוע הצבעה. המתווה הנוסף על השולחן זה שיהיו משבצות ייצוג למחוזות ומתן 3 שריונים לראש הממשלה בכל הסירייה. בצד השני המחסום נשבר, בנט, נפתלי בנט כבר לא שולל שאייזנקוט יוביל את הגוש, אחרי שטען כי רק מועמד ימני ינצח את נתניהו. הירידה בסקרים מובילה את נפתלי בנט לחשב מסלול מחדש. כשנשאל אם יסכים לוותר על ההנהגה לאייזנקוט, אמר בנט, אני אעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הגרועה הזו. טוב, השר אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם, עבר התקף לב ביום ראשון, הושפז בבית חולים. מלשכתו נמסר שהשר שוחרר אתמול לביתו במצב טוב. אמסלם בן 65, משמש גם כשר במשרד המשפטים וכשר שמחבר בין הממשלה לכנסת. היה בעבר שר תקשורת. כן, מי שהיה בסרט הזה, אז הנה נתון נוסף של אור הדר ויובל קרני, הכתב הפוליטי. בישראל מתאשפזים בכל שנה כ-25,000 איש בעקבות אוטם שריר הלב, מתוכם 60% גברים. כן, טוב, גם שם ברור, אחרי שעושים את הטיפול ואת כל מה שצריך, כמובן יש חשיבות דרמטית דרמטית להגעה מהירה לבית החולים לקבל טיפול רפואי. לא לשחק עם הדברים האלה, כאבים בחזה, הזעה, קשיי נשימה, לא, פשוט לא לקחת צ'אנסים, ללכת על ה... על הסיפור של אמבולנס ולהזעיק וטיפול נמרץ ולקבל את הטיפול. טוב, נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם הכותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28, 29.

0: במגמת ירידה. אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 086-81-0263.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. בשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת, וכמובן, המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
12: כותרות הבוקר.
13: טוב, מטבע הדברים גם הכותרת בישראל היום, הזרמה של עשרות מיליארדים של דולרים לאיראן כבר החלה, והדיון על האורניום המאושר יהיה בעתיד. ישראל נשארה להתמודד. גזרת איראן. טהרן תורשה להתחיל למכור נפט באופן מיידי. בגזרה של לבנון, טראמפ אומר, ישראל הרגה שם יותר מדי, שסוריה תטפל בחיזבאללה. בגזרה של עזה, ארצות הברית לוחצת על שיקום הרצועה, עוד בטרם חמאס מתפרק מנשקו. ישראל, ארצות הברית, ירושלים ביקשה לראות את מזכר ההבנות, וסורבה. ארצות הברית, ישראל, טראמפ אומר, בלעדיי מדינת ישראל לא הייתה קיימת. דני זקן, שירית אביטן כהן ושחר קליימן, בישראל היום, על זה שישראל נשארה להתמודד לבד. כן. פרטי ההסכם הרע נחשפים, 300 מיליארד דולר לאייתולות. עיקרי מזכר ההבנות, כך דני זקן ודודי קוגן בישראל היום, עיקרי מזכר ההבנות, איראן תתחייב שלעולם לא תייצר נשק גרעיני, גורל החומר המואשר יוכרע בהסכם סופי. איראן וארצות הברית, יחד עם בעלות בריטן במלחמה הנוכחית, מצהירות על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. יש התחייבות לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך תקופה מקסימלית של 60 יום. אגב, יש אופציה להאריך את זה. ארצות הברית מסירה את המצור הימי מיידית, וארצות הברית מתחייבת להשיג את כוחותיה מהאזורים הסמוכים, בתוך 30 יום

0: אחר ההסכם הסופי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 3 חודשים מהיום. איראן תנקוט מיד בצעדים כדי להבטיח שתנועת ספינות סוחר מהמפרץ הערבי לים, לאומן, ולהפך, תחודש בתוך 30 יום. ארצות הברית מתחייבת יחד עם השותפות של האזוריות לייצר תוכנית מקיפה שתוסכם על שני הצדדים, תוך הבטחת מימון של לפחות 300 מיליארד דולר. ארצות הברית מתחייבת לסיים בלוז שיוסכם, להסיר את כל סוגי הסנקציות. טוב, ברור שמה שצריך נתניהו להגיד לנשיא האמריקאי זו מילה אחת. לא. אם אתה רוצה להגיד תודה, תגיד לא תודה. אין מה לעשות. שירית אביטן כהן מדברת על זה שהמסר הישראלי העקבי היה לאורך החודשים האחרונים וביתר סט לאחר שמזכר ההבנות יצא לדרך שטראמפ אכן מחליט כיצד לנהל את ההמשך של המערכה עם איראן, אבל זהו, אנחנו לא יכולים להעמיד את תושבי הצפון להיות העוקד והנעקד על המזבח. אנחנו לא יכולים להעמיד את תושבי העוטף בעזה להיות עוד פעם קורבנות של השבעה באוקטובר. הספיק לנו שבעה באוקטובר אחד. עם כל הכבוד לנשיא האמריקאי, צריכה היום להיות הרבה יותר נחישות, הרבה יותר סבלנות, אבל עם אמירה מאוד ברורה. אומר הנשיא האמריקאי, היה לי קשר מעולה עם נתניהו, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי. כן, אני מסכים עם המשפט הזה שנתניהו צריך להיות יותר אחראי, אחראי לביטחון שלנו, מה שלא היה בשבעה באוקטובר, אחראי לזה שהלבנונים יפרקו את החיזבאללה מנשקם והחמאס יתפרק מנשקו ואנחנו צריכים להיות בגבולות שם. ועם כל הכבוד לנשיא האמריקאי, ויש הרבה מאוד כבוד, שותפים לדרך, הפעם ביטחון המדינה הוא שלנו. זהו, טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב לאלי חליפה עם סיפור בדקה. בוקר טוב אלי.
1: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
2: בוקר טוב שמעון, והיום סיפור מיוחד. איזו מלכה לא זכתה לנעול נעליים חדשות ונעלה נעליים שהשתמשו בהן ורק אז העבירו לה אותן, ולא מתוך קמצנות. מדובר בלא אחרת מאשר מי שכיהנה כמלכת אנגליה, אליזבת השנייה. מה מתברר? משפחות מלוכה באירופה יצרו קשרי נישואין בתוכם, מה שיצר לא אחת בעיות גנטיות. אליזבת, שהייתה נסיכה קטנה, סבלה מאור מאוד עדין, ונעליים חדשות גרמו לה לפצעים ובעיות באור. כל נעל חדשה נעלה עבורה עוזרת ומשרתת, מי שאז עבדה בארמון, ומידת הנעל טעמה לרגלה. רק לאחר שהנעל התבלטה, עוברה לנסיכה ולימים המלכה אליזבת, שמעולם לא זכתה לנעול נעל חדשה. ללמדנו שבחיים, גם אם אתה מלך או מלכה, לא הכל אתה יכול, אפילו לא לנעול נעל חדשה. כי בסופו של דבר, כולנו בני אדם, עם חולשות, אפילו מלכת אנגליה. תודה.
3: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על ההצעה האמריקאית, כמו ששירית אביטן כהן ושחר קליימן בישראל היום מדברים על ההצעה האמריקאית לשיקום עזה. להתחיל בשיקום של הקו הצהוב בתמורה להוצאה של 100,000 פלסטינים מהשטח של החמאס. האמריקאים לוחצים להתקדם לשיקום הרצועה עוד לפני פירוק ארגון הטרור מנשק. ומנהלת צבא ארצות הברית שהוקמה בגבול מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי. האם זאת החזית הבאה של טראמפ עם ישראל? שואלת שירית אביטן כהן, ושחר קליימן שואל. אני אומר, גם אם זאת תהיה החזית וגם החזית האיראנית, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, אנחנו בסוף לא יוצאים משום קו, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אחרי ה-9-11, צריך להסכים.

מה ארצות הברית עשתה, השמידה כפרים שלמים, מחוזות שלמים, עם מאות אלפי הרוגים. אז בואו, עמדת ישראל בכל מה שקשור לעזה, זה פיקוח של כל השחקניות האזוריות, להקים את המנהלת בסמיכות לקו הצהוב, לפרק את כל הנשק, ובוודאי ובוודאי לפרק באופן מיידי את הנשק הכבד. החמאסניקים, הנאצים, רוצים פיקוח של גורם פלסטיני, להקים את המנהלת בעומק השטח, לשמור את הנשק האישי, ולהקים ועדת בדיקה, הם למדו מאיתנו, להקים ועדת בדיקה לפירוק הנשק, אז אלו. יש גם במהלך השבועות הקרובים צפויים הפגנות של תושבי עזה נגד החמאס, עזתים נגד הרפתקאות חסרות תועלת, יש המון המון רצונות להפגין נגד החמאסניקים, בעיקר בנושא של פירוק הנשק. ותקשיבו, שם אין קפלן, אין רוטשילד, אין הפגנות בכיכר רבין, אין הפגנות ברחובות. שם מי שמפגין, כדור בראש, מאוד פשוט. אין פה, הם מהלכים אימים עליהם, וזה, הם מפגינים, חוטפים כדור בראש. טוב, טוב, כמובן ש... מה שנקרא, אנחנו באירוע פה מאוד מאתגר, ואנחנו נצטרך להתמודד איתו, ופה צריכה להיות נחישות, ותמיד תמיד תמיד לזכור, ביטחון ישראל, מדינת ישראל, זה אנחנו. תהיה תקופה מאתגרת, גם פוליטית וגם מדינית, ובעיקר בעיקר בעיקר ביטחונית. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מסיימים עם... תודה לאיציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. נהיה גם מחר, כל בוקר, 6-7, בשתי תחנות רדיו דרום.

של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אחריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב
2: שהיה לכם. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם השיח, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה ממתן?

0: המונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון.
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
17: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
18: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים.

0: כפוף לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ותפלנו,

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון בת

0: באתר avis.co.il.
1: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.

גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
3: לשלם מחיר מלא, 10% פחות כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת כש... יש
4: ארנק יאור נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי. ישראל עדיין מתנגדת לשיקום רחב לפני פירוז חמאס, אך גורמים מדיניים אומרים שהלחץ האמריקני להתקדם בנושא הולך וגובר. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסווה. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב.

טוב, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן איתכם כמו בכל בוקר עם עוד תוכנית של בריזה שגם בה כרגיל נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, מה שלומך? קמת כדי לראות את המשחק, עיראק נורווגיה? איזה גול, בדלק, איזה גול. טוב, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. היום 17 ביוני 2026, זה במספרים. באותיות אנחנו בבית בתמוז. תשפ"ו. אנחנו יוצאים לדרך, חברים, אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות וסובלנות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: עומר אדם שר, אופרה חזה.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידי, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה כוכבית 3130.
0: כן חברים יקרים, אז אנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע, ואנחנו גם היום מזכירים לכם על הקרנבל המיוחד שיש באופרייט מכירת רכב בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, כמובן גם כאן בדרום, בבאר שבע, באשדוד, בראשון. כל כלי הרכב שאתם אוהבים מחכים לכם זמינים למסירה מיידית. וכשאני מדבר על כל כלי הרכב, זה ממש כל הסגמנטים, רכבי מיני ומשפחתי ומנהלים, SUV, היברידי, חשמלי, 7 מקומות, 8 מקומות, מה שרק תרצו, מהשמות והמותגים הכי אהובים.

0: על הנהג הישראלי. אתם יודעים, כמו קיה וטויוטה ויונדאי וסיאט, ואפילו צרפתיות כמו פז'ו, סיטרואן ורנו. קיצור, הכל מהכל מחכה לכם כאשר אתם זוכים לקואטרו של אופרייט, מעטפת השירות המיוחדת של אופרייט, שכוללת ארבעה דברים חשובים. אחד, טריידין מאוד מאוד משתלם. תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג, כל מצב, כל צורה, כל צבע, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. 2. אם תצטרכו מימון, חברת הבית של Operate KLS מעניקה לכם 20,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה. בנוסף, יש גם המון המון מסלולי מימון, אפילו עד 100%. זה 2. 3. ביטוח במקום. במקום ללכת ולעשות כל מיני השוואות, ביטוח במקום, אתם מקבלים ביטוח במחיר מנצח. והכי הכי חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. אתם מקבלים רכב כאילו יצא מה שנקרא מהניילון, פיניילון. אז כל הפרטים בכל הסניפים של אופרייט. אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב, זה הזמן שלכם להיכנס. מחכים לכם בסניף גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון וגם בכוכבית 31, 30.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
0: בדוק שזה.
1: כוכבית 31, 30.
0: הופה. אני מת על התופים כאן.

0: של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה...
1: כן, חברים.
0: חופית 31-30.
1: דיברנו על שבוע המחירות המיוחד באופרייט. אני רוצה לעבור לשם בשידור חי. תומר מאופרייט, בוקר טוב, שלומך.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
1: תומר יקירי, אני יודע שאתם מאוד מאוד קצרים בזמן, יש טירוף אצלכם בכל הסניפים כבר מהבוקר, אז בוא תעשה לי ככה, תספר לי קצת סקירה קצרה של

0: איזה רכבים נלקחו מתחילת השבוע ומה עוד צפוי לנו עד יום שישי הקרוב?
1: אז אנחנו ערוכים בשבוע הזה באמת בשבוע היברידי, חשמלי, צרפתי, קוריאני, יש הכל מהכל, מוכן למסירה מיידית, במחירים מטורפים, עם תנאי מימון הכי טובים שיש שם בישראל, אחריות הכי מקיפה שיש, טריידין שאני אומר לך בוודאות רם, לא משנה, אתה תנסה למכור את האוטו שלך, אנחנו ניתן לך עליו יותר, אז באמת אני לא מבין מה צריך לחפש בחוץ.
0: מגניב לגמרי. תוסיף לזה גם את המימון בתנאים הכי שווים שיש. הבנתי שאצלכם דרך KLS מימון של 20 אלף שקלים ללא ריבית.
1: אמת, אמת, אמת.
0: איזה טירוף לגמרי. טוב, חבר'ה, אנחנו ממש קצרים בזמן בנושא הזה, כי אנחנו שומעים את הטירוף באופרייט. אנחנו מזמינים אתכם לכל הסניפים באופרייט ברחבי הארץ, גם באר שבע, גם אשדוד, גם ראשון. כנסו עם הרכב הישן שלכם וצאו עם רכב עם ביטוח, עם אחריות, עם אימון אם אתם צריכים, במחיר מנצח. כל זה בסניפים של אופרייט. תומר, תודה שדיברת איתנו, תביא לנו שוקולדים.
1: תודה שלך מקסים.
0: יאללה, ביי להתראות.
2: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

0: אייל גולן עם האור שבעיניים. איזה להיט אדיר.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לספר לכם על יוקו פארק. זו החברה היזמית מהגדולות בישראל שמשווקת מתחמי מסחר

0: מקומות אסטרטגיים בכל רחבי הארץ. אז אם אתם בעלי עסקים שנמצאים באזורי תעשייה ומשלמים המון כסף עבור השכירות, יש לכם הזדמנות לרכוש את העסק שלכם לעצמכם. במקום שלם במקום שלם שכירות, אתם משלמים משכנתה, יש תנאי מימון מטורפים של עד 80%. אז כדאי ושווה לכם להתעניין, לא רק בעלי עסקים, גם משקיעים. אתם יודעים, המבנים החדשים האלו הולכים להחליף את כל המבנים הישנים של אזורי התעשייה בכל הארץ. אתם יודעים על מה אני מדבר, עם הכבישים השבורים וגגות האסבסט באנגרים הגדולים, כל הדברים האלה הולכים להיעלם בקרוב, ואתם מוזמנים להצטרף לעגלה הזו, מה שנקרא לרכבת הזו, שממש ממש עכשיו יוצאת, ולדאוג לעצמכם לנכס שמניב, בין אם הוא יהיה שלכם, לעסק שלכם, ובין אם הוא להשקעה. כל הפרטים בכוכבית 8076, כוכבית 8076, אנחנו מדברים על מבנים מיוחדים שתוכננו בקפידה, זה כמה קומות עם המסעיות שמגיעות עד עליכם לפתח העסק, לא צריך כל מיני מנופים וכאלה. תורף לגמרי, תתעניינו, תבדקו את זה, כוכבית 8076, יוקה פארק, כוכבית 8076.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.
2: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130,
3: 105 FM.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: ישראל עושה חשבון
10: תוכי סחר. הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו יונדאי ה-10 שנת 2022 מ-57,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
3: אופרייט,
10: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
3: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: חיים משה הגדול עם אהבנו, הלחן יווני, המילים של עוזי חיטמן. יפה.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 80-76.
0: כן חברים, אז דיברנו על זה מקודם. מתחמי התעשייה של יוקופארק עכשיו גם באזור הדרום, גם בבאר שבע, גם באשקלון, גם באופקים. כדאי ושווה לכם, גם בעלי העסקים וגם משקיעים, לשמוע את האייטם הבא. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקופארק. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם.
0: דיברנו על זה במהלך כל השבוע עמית, ואנחנו, אני רוצה לחדד את הנושא הזה על מתחמי התעשייה שאתם עכשיו בונים ברגעים אלו. בוא תספר לי רגע על המתחמים שאתם עושים כאן בדרום, בבאר שבע, באשקלון ובאופקים.
2: כן, בשמחה. אז בעצם המתחמים שלנו הם מתחמי תעשייה רב שימושיים, מחולקים לאולמות תעשייה קטנים. זה למעשה מתחם שנבנה לגובה, כל הפרויקטים הם בני 3 קומות, עם מערכת כבישים ורמפות בתוך הבנייה, הבניין, מה שמאפשר לכל המשתמשים של הבניין, לכל מי שמגיע, להגיע לכל היחידות בבניין, בין אם זה עם מסעיות או עם רכבים פרטיים. ובעצם מה שזה אומר זה שכל הקומות מתנהגות כמו קומת קרקע, וכל אותם עסקים תעשייתיים שחיים באזורי תעשייה, זו הזדמנות מצוינת עבורם לקחת חלל עם תקרה גבוהה בגובה 6 מטר, עם עומס רצפה של טון למטר, נגישות למסעית, וחלל שבעצם מאפשר את כל הצרכים של העסק במקום אחד, החסנה, אולם תצוגה, משרד, רצפת ייצור, כל מה שצריך. זה בעצם בית לעסק, וזאת הזדמנות פנטסטית לאותם בעלי עסקים ששומעים אותנו עכשיו, שנמצאים בסחירות במקומות כאלה ואחרים, להשתדרג לנכס משלהם ולהעביר את העסק למתחם חדש ומודרני.
0: כשאתה מדבר על בעלי העסקים, אני מניח שלא מעט שומעים אותנו עכשיו. בוא תן לי דוגמאות, מי הם אותם בעלי העסקים שכדאי להם להיכנס למתחם הזה? מה התמהיל? מה המגוון?
2: בעצם כל אותם בעלי עסקים שיושבים באזורי תעשייה בכל תחומי החיים, גם אם זה מתחום הבית, נגרים, יצרני מטבחים, אינסטלציה, אלומיניום, ציוד למחשוב, פרקטים, שטיחים, קרמיקות, עולם הרכב.
0: בקיצור, כל מה שאנחנו רגילים לראות באזור, כל מה שאנחנו רגילים לראות באזורי תעשייה, אנחנו מדברים על קניון, שקניון שלם של תעשייה.
2: נכון.
0: עכשיו,
2: נכון.
0: בוא דבר
2: איתי, וגם אולמות תצוגה.
0: בוא דבר איתי לגבי לוח זמנים בפרויקטים שלכם כאן בדרום.
2: כל הפרויקטים שאנו נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, אפשר להגיע ולהתרשם ולראות את הבנייה בעיצומה. כל הבניינים יהיו מוכנים בתחילת 2027, משהו כמו חצי שנה עד שנה מעכשיו, וזה מתקדם מאוד מאוד מהר. ונוסף לכך, גם המיקומים הם מיקומים מאוד מאוד אטרקטיביים. אנחנו מדברים על עמק שרה בבאר שבע, צמוד לאיקאה, אנחנו מדברים על אופקים, כביש אופקים באר שבע החדש, בכניסה לשכונה החדשה, עמוד לפארק האגם, בניין מאוד מאוד יפה ומיוחד, ובאשקלון, ברחוב הפנימנים, באזור התעשייה הצפוני, קרוב לעיר היין, קרוב לרכבת, כביש 4, מתחם קניות שנמצא צמוד אלינו. בקיצור, מיקומים מעולים, תזמון מעולה, הכל מוכן, רק תגיעו.
0: יפה מאוד. חברים, מה שנשאר לכם לעשות, להתקשר, להתעניין, גם בעלי העסקים, גם משקיעים, השקעה מצוינת לטווח ארוך. כוכבית 80-76, זה המספר. תתעניינו, תבדקו, כוכבית 80-76. אני מזכיר לכם שיש לכם הזדמנות גם לענות מעד 80% מימון. כוכבית 80-76. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקופארק, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, שיהיה יום נפלא.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 80.

עדן חסון עם השיר של שמרית. כן, גם היא אוהבת לדבר עם העיניים. אוקיי, אוקיי, לא באמת. 8:47 עכשיו. הנה שרית חדד ששרה על חמותה.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה כוכבית 3130. בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע, אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות

0: מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
2: מלא, 10% פחות כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת כש... יש ארנק
3: ירוק רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4 בצומת קוקה קולה לשני הכיוונים, במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה מתקיימת בשעת עומס משמעותית וגורמת לשיבושי תנועה כבדים באחד מצירי התחבורה המרכזיים במדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כביש 4 נחסם לתנועה מהם המושבות לאלוף שדה לשני הכיוונים. המשטרה הודיעה על הפגנה בלתי חוקית ופועלת לפנות את המפגינים באזור בסיוע פרשים ורימוני הלם. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. הידיעה שפורסמה מטרידה מאוד את תושבי העוטף, כך נכתב, ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר, והתוצאה ברורה, אין וקום, חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק, ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. תושב חברון כבן 30, שוהה בלתי חוקי שהסתובב בשטח המדינה, נעצר לפנות בוקר בחשד שפרץ לרכב בחולון. מהמשטרה נמסר כי חשוד עבר לחקירה, הבוקר הוא יובא לבית המשפט, שם יבקשו להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, בארצות הברית מטוס קל התרסק על כביש מהיר בטקסס, תא הטייס עלה בלהבות. המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה לא ידוע כמה אנשים היו על המטוס ומה מצבם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום הוא ננחל כיתת בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מהרגיל העונה.
8: כשעוברים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: חסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות היקר, הבכיר שלי, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. עומר יוסף בוחר את השירים, אפרת גואטה וליאור חנס רף על הג'ינן ועל ההפקה. ואני ראם כהן איתכם כמו בכל בוקר, מהבוקר עד הצהריים, עד 12, עם כל השירים שכולנו אוהבים. אם אתם בכבישים, בדרכים, נוהגים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נפלאה, לכו.

0: בית, מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה... כוכבית 3130.
1: כן חברים, 9:15 עכשיו, שעה שנייה של בריזה. אם הצטרפתם אלינו זה עתה, נספר לכם, אנחנו בחסות אופרייט מכירת רכב, ואם חשבתם לרכוש רכב, לשדרג את הרכב, להחליף את הרכב שלכם, יש לכם הזדמנות בשבוע הזה. הנבחרת המנצחת של אופרייט מחכה לכם בכל הסניפים ברחבי הארץ, גם כאן בדרום, באשקלון, באשדוד, סליחה, בראשון, בבאר שבע. רכבים מכל הסגמנטים, מרכבי מיני ומשפחתי ומנהלים, SUV, 7 מקומות, 8 מקומות, היברידי, חשמלי, באמת, מה שרק תרצו, מהשמות הכי מובילים והכי אהובים על הנהג הישראלי, כמו טויוטה וקיה ו-BYD, פז'ו, סיטרואן ורנו גם בגזרת הצרפתיות, יונדאי בדרום קוריאה, בקיצור, מכל המדינות יש לכם רכבים, כאשר אתם נהנים מקוואטרו של אופרייט, שלא תוכלו למצוא בשום מקום אחר. הקוואטרו הזה אומר בעצם גם טריידין, גם ביטוח, גם אימון, וגם שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. אז כדאי ושווה לכם, תיכנסו עוד היום לאחד מהסניפים של אופרייט, או שפשוט תתקשרו למוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3130, אופרייט. הילדים הטובים.
0: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

0: ליאור פרחי עם שומר החומות, ומי שומר החומות אנחנו עוברים לשומר הצפון, תומר מאופרייט, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום עוד הפעם. ברוך השם, ברוך השם.
0: תקשיב יקירי, אנחנו כבר ביום רביעי של הקרנבל המיוחד שלכם באופרייט, ואני מבין שכבר הרבה אנשים הבינו שאם הם צריכים רכב כמו שצריך, מטופל, עם אחריות, עם היסטוריה, זה צריך להגיע אליכם. אז בוא תספר לי קודם כל, לפני מעטפת השירות המיוחדת של אופרייט, איזה רכבים יש אצלכם עכשיו במלאי?
1: אז קודם כל יש באמת רם, הכל מהכל, בכל סגמנט, אם זה רכבים חשמליים ורכבים היברידים, ורכבי עבודה, נכנסו ברלינגויים, ויש ג'אמפי ויש בוקסר, ותיקח הרבה שבעה מקומות, קודיאק ופיקאסו, ויש לך 5008, ואוטלנדר, וסורנטו, וקרניבל, באמת, יש לך הכל, ורכבים קטנים, i10, ו-i20, וקיה פיקנטו, ומאזדה 2, וטויוטה יאריס, ואני לא חושב שבאמת יש איזה מישהו שיגיע ולא יקבל מענה לדרישותיו.
0: אתה יודע, הזכרת את האוטלנדר, ואני יודע שזה רכב מאוד מאוד מבוקש של מיצובישי, גם הטויוטה רב 4, יש את זה אצלכם גם?
1: בוודאי, בוודאי.
0: זה בין הרכבים המבוקשים. חברים, שמעתם נכון, כל הרכבים שאתם מחפשים ממש, בכל המחירים, כל הסגמנטים, כל המותגים, הכל זמין למסירה מיידית, ואתם כאמור נהנים גם מהקואטרו של אופרייט. תומר, תרשה לי ככה למנות את זה בזריזות, כשאנחנו מדברים על מעטפת שירות ללקוח, שאותה ניתן למצוא אך ורק באופרייט, שכולל גם טריידין, גם ביטוח במחיר מנצח, מימון, אתם יכולים לענות מ-20,000 שקלים ללא ריבית, שתבינו, וגם שנתיים אחריות על מגוון מכלולים. כל הטוב הזה מחכה לכם בכל הסניפים של אופרייט, גם כאן בבאר שבע, אצל אוהד ושרון ואמיר, ואצל בן ודניאל באשדוד, ואצל קובי אנדרי ויניב בראשון, וגם רינת במוקד המיוחד, אם יש לכם בעיה כזו או אחרת. ואם יש לכם בעיה אחרי כל זה, לא יודע מה, מכל סיבה שבעולם לא הסתדרתם, תקשרו לתומר.
1: איי, איי, איי, תמיד, תמיד אנחנו פה שלכם, כוכבית 3130, רק תגיעו, אנחנו מחכים לכם.
0: תומר מאופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, תודה, אנחנו נדבר, והצלחה.
1: תודה, תודה.
0: יאללה, ביי להתראות.
2: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
0: עכשיו ישן וטוב.

0: אלי לוזון הגדול עם ילדה.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על יוקופארק. יוקופארק זו החברה היזמית מהגדולות בישראל, שמשווקת מתחמי מתחר ותעשייה בכל אזורי הארץ, מאפולה ועד באר שבע. ועכשיו היא מזמינה אתכם, בעלי עסקים, משקיעים, להתעניין במתחמי התעשייה שלהם באשקלון, אופקים ובאר שבע. אנחנו מדברים על מיקומים מושלמים של אזור תעשייה, 3 קומות, כאשר אתם יכולים לבחור לעצמכם יחידות בגדלים שונים, מ-150 מטרים רבועים ועד כמעט 1,000 מטרים לרכישה.

0: שעכשיו עדיין סוחרים את הסדנה שלהם, את המקום שלהם באזורי תעשייה ישנים, יש לכם אפשרות לרכוש את הנכס שלכם, את העסק שלכם, לרכוש בית לעסק שלכם. יש לכם תנאים מצוינים של עד 80% מימון. אז כדאי ושווה לכם להתעניין, כל הפרטים בכוכבית 8076, כוכבית 8076, מחכים לטלפונים שלכם ביוקה פארק.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.
2: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוג שזה אופרייט, כוכבית 3130, 105 FM. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: קרנבל החשמל יש רק...

0: השנה קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל.

0: לקחת עשרה קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט של אביס. בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

0: 1980, ההפקה מוזיקלית של דוד קריבושה, המילים והלחן של רוני בראון ויוריק בן דוד, שימי תבורי, אתמול היית שונה.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.
0: כן חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, בעלי עסקים ומשקיעים, להתעניין במתחמים המיוחדים של יוקו פארק בכל רחבי הארץ, במוקד המיוחד בכוכבית 80-76. בואו נשמע פרטים. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקו פארק, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ראם, מה שלומך?
0: בסדר, תראה, אנחנו כבר מתחילת השבוע, מיום ראשון מדברים איתכם ומספרים למאזינים שלנו על המתחמים שלכם. אני מניח שלא מעט מאזינים, גם משקיעים, גם בעלי עסקים שרוצים, מה שנקרא, לרכוש בית לעסק שלהם, התקשרו אליכם למוקד, לכוכבית 80-76. שתף אותי קצת בשאלות, מה אנשים מתעניינים, מה אנשים רוצים לדעת.
2: כן, קודם כל בהחלט יש התעניינות גדולה ואנחנו שמחים לדבר עם כולם ולפגוש את כולם. תראה, בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על אותו בעל עסק שמאזין לנו עכשיו שיושב באזורי תעשייה, בסוף הם רוצים לדעת שקודם כל הנכסים מתאימים לצרכים שלהם מבחינת כל הצרכים העסקיים, תקרות גבוהות להפסנה, עומס רצפה למיקום של מכונות, נגישות למסעיות, עמידה בכל התקנים של ספרינקלרים ובטיחות בשביל להוציא רישיון עסק, וכמובן מיקום הפרויקט שהוא יהיה קרוב ללקוחות שלהם, קרוב לצירי תנועה ראשיים, וזה בעצם הדברים שעושים את הפרויקט כל כך אטרקטיבי. זה פעם אחת. פעם שנייה, בכל הצד המסחרי, באמת להבין את נושא המימון. יש לנו פה אפשרות למימון של עד 80%, שזה מאוד מאוד אטרקטיבי, וגם נושא של ביטחונות, יש פה בנק מלווה. אנחנו עובדים עם בנק הפועלים ועם חברת הפניקס, וכל הלקוחות מקבלים כמובן ערבויות בנקאיות מלאות לפי חוק המחר. אז זה הדברים העיקריים, גם להבין את העניין הטכני, גם להבין שיש פה ביטחון בקנייה, שהתנאים המסחרים הם אטרקטיביים, אלה הם הדברים שבסוף עושים עסקה טובה, ואני חושב שבהחלט יש פה הזדמנות כרגע לעסקה מצוינת.
0: אתה מדבר איתי על הזדמנות, אנחנו מדברים על הזדמנות היסטורית, כי אנחנו מדברים על מיקומים באזורים הכי חדשים. זה לא שעכשיו כמו לפני 40-50 שנה היו אזורי תעשייה ממוקמים באמצע שום מקום וסביבם היו בונים כל מיני דברים. היום אנחנו מדברים על מיקומים מושלמים עם קרובים לצירי תנועה מאוד מאוד מרכזיים, מה שנקרא 2026 של אזורי התעשייה.
2: נכון מאוד. הפרויקטים האלה ממוקמים במיקומים שנבחרו בפינצטה. נתחיל דווקא פעם מאשקלון, שהפרויקט נמצא ברחוב הפנינים, שהוא באזור התעשייה הצפוני, קרוב לעיר היין, קרוב לכביש 4, קרוב לתחנת הרכבת, ממוקם צמוד למתחם קניות קיים, כך שהוא גם יש לו אלמנט מסחרי וגם אלמנט תפעולי מאוד מאוד טוב. באופקים יש לנו מיקום מדהים בכניסה לשכונה החדשה של אופקים, על ציר אופקים באר שבע החדש, מיקום מדהים, צמוד לפארק האגם, יש שם גם איכות חיים, גם נגישות, גם קרבה למגורים, הכל במקום אחד. ובבאר שבע, אזור התעשייה עמק שרה, צמוד לאיקאה, גם כן מיקום מצוין, על צירי התנועה הראשיים, קרוב לשכונת הפארק החדשה שנבנתה שם, בלב אזור התעשייה. באמת, כל אחד מהמיקומים האלה הוא מיקום אטרקטיבי ומעולה לאותם בעלי עסקים.
0: חברים, חשוב, גם משקיעים, גם בעלי עסקים, תתקשרו, תתעניינו, תנצלו את זה, תזכרו את האייטם ההיסטורי הזה, באמת, אתם תודו לנו בעוד אולי 10 שנים, גם אם אתם כמשקיעים וגם אם אתם כבעלי העסק עצמו. כוכבית 80-76, נצלו את ההזדמנות, יש לכם עד 80% של מימון. כוכבית 80-76. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקו פארק, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך, ראם, שיום
0: נפלא. ביי ביי, להתראות.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.

0: אין על הישנים של אייל. אייל גולן עם אותה חסה. אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, ובהן נחלק לכם גם היום
1: הכל פה מרוב הער
0: תווה קנייה, מתנת נטו חיסכון.
1: מופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: עומר אדם עם רק שלך. כאמור, חותמים את השעה הזאת, פרסומות, חדשות השעה 10. כשנחזור עם השעתיים הבאות, אנחנו כאמור נהיה עם רשת נטו חיסכון, ונחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אתם תצטרכו, כשאנחנו נתקשר אליכם מחסום, אתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. אם אתם עונים כך, אתם מקבלים מני תווי קנייה, כדי שגם אתם תענו מ-50% הנחה על מגוון מוצרים, מאות מוצרים בנטו חיסכון. אז זה יקרה בשעתיים הבאות. אם אתם רוצים שנפתיע אתכם ונתקשר אליכם, אפילו מעכשיו, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים נטו חיסכון ל-050-263-37. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. צביקה!
1: אחי! אתה היום הקרן של הפרסומות?
2: נראה לי שכן!
3: ועכשיו עוברים לפרסומות.
4: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
5: בריזה עם ראם כהן.
4: בחסות הנבחרת של אופרייט מחירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי

0: את הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון.
8: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: קרנבל החשב.

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הקירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12. ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
7: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כביש 4 נפתח לתנועה אחרי כשעה, בעשרות חרדים קיצונים הפגינו וחסמו את הכביש במחאה על מעצר הריקים. ההפגנה התקיימה בשעת עומס משמעותית וגרמה לשיבושי תנועה כבדים באזור. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה תקף את פינוי המפגינים וטען כי פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר אנו מכירים מטורקיה ואיראן כלשונו. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר. התוצאה ברורה, אין וקום, כך נכתב. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על מינוים של 6 בני משפחות שכולות מפורום בוחרים בחיים כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש מוות למחבלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום מעונן חלקית עד בעיר, חללי הקלה בטמפרטורות.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
16: חכם.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. איך הזמן טס כשנהנים, יא אללה. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינהן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. חברים, אנחנו בשעתיים הקרובות בחסות נטו חיסכון, נרחיב על כך בהמשך, אבל בינתיים סתם שתדעו שעכשיו בסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע, באיש פרו פלנט, יש לכם מאות מוצרים ב-50% הנחה. וזה המשפט שאתם תצטרכו לענות לנו. שימו לב חברים, בשעתיים הקרובות, גם בשעה הזו וגם בשעה הבאה, אני אתקשר לאחד או לאחת מכם ממספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לי עם המשפט נטו חיסכון 50% הנחה. פשוט, 5 מילים סך הכל. אם תענו כך, תקבלו ממני גם לולולו וגם שוברים לרכישה בנטו חיסכון, כדי שתוכלו להתארגן על הקניות של שבת כבר מהיום. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שנפתיע אתכם, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. 050-263-37.

202-263-3737. כתבו את שמכם ותהיו זמינים. יצאנו לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: חינוך לחז למה?
1: באמת למה?
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כן, חברות וחברים, התחלנו את השבוע במהפך במוצרי החשמל בנטו חיסכון. סיפרנו לכם על מזגנים ב-500 שקלים, ב-499 שקלים למזגן של אחד כוח סוס. וזה רק חלק קטן מהטירוף שיש בנטו חיסכון בסניף שלהם כאן באיש פרו פלנט בבאר שבע. אנחנו מספרים לכם על מבצעים חסרי תקדים שהולכים להיות איתנו עד סוף השבוע הבא. אנחנו מדברים איתכם על מאות מוצרים ב-50% הנחה, ממש ככה. יש למשל פילה מושט ב-12 שקלים וחצי, יש בורקס יפו של מעדנות ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ואפילו שמפו מרקח או תחליף לחצה של פינוק ב-6 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון המון המון מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה. אז כבר מעכשיו את הקניות שלכם אתם מוזמנים לעשות בנטו חיסכון. בהמשך, כמו שאמרתי, אני אתקשר מחסום לאחד או לאחת מכם, ואם תענו לי עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, תקבלו ממני תווי קנייה כדי שגם אתם תענו. רוצים שנתקשר אליכם? שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. 050-263-37, תהיו זמינים, אנחנו מתקשרים בהפתעה.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: קרנבל בנטו חיסכון.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מתוך האלבום שלו 13 או 13. 10:30 עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. כשנחזור אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה ממספר חסום. זכרו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, תהיו זמינים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה, הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: קרנבל החשמל יש רק

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.

0: דקלון וסגיב כהן עם עמק הפרחים. עכשיו 10:44.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן, חברים, הטירוף נמשך בסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע. הוא התחיל בשבוע מטורף גם על מזגנים ונמשך ל-50% הנחה על מאות מוצרים. אני רוצה לשמוע, רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לנחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר נטו חיסכון. שלום נחום.
2: בוקר מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר, בסדר. אני מבין שהטירוף אצלכם נמשך, הוא התחיל בתחילת השבוע, והטירוף הזה של 50% הנחה על מאות מוצרים אצלכם בסניף באר שבע עד סוף השבוע הבא.
2: נכון, אז ככה, הטירוף אצלנו אף פעם לא עוצר, אז אנחנו חיים בתוך הטירוף הזה, אבל כן, כמו שאתה אומר, 50% מכסה שלא היה מכסה כזה, אצלנו ברשת וגם בשום רשת אחרת, חוויה מטורפת, רואים את הלקוחות נוערים, ממלאים עגלות, יוצאים מחויכים, מעבר להכל משאירים הרבה כסף בכיסים, כיף גדול, מזמין את כל תושבי הדרום ובפרט את תושבי באר שבע ליהנות מחוויה מטורפת, גם טכנולוגית, גם אירופאית וגם לחסוך המון כסף.
0: אתה יודע, מאז שנכנסתם לשוק בערך אולי 8 או 10 חודשים בערך לכאן לבאר שבע, אפשר להגיד ששיניתם סדרי העולם, ממש, כי כשנכנסתם לכאן לאזור הדרום, פתאום המון המון סופרים התחילו להבין מה זה יוקר המחיה והתחילו לעשות כמוכם. שתף אותי קצת, איך אתם בוחרים את המוצרים שאותם אתם דווקא מוזילים?
2: אז קודם כל, תודה על המחמאה. כמו שאתה אומר, אנחנו גאים להוביל את מהפכת המחירים שמשליחה על...

0: הצרכן, אנחנו כרשת נטו חיסכון, רשת בפריסה ארצית, האסטרטגיה שלנו זה באמת להטיב עם הצרכנים. שמח שבבאר שבע גרמנו למתחרים להזיע, ככה אנחנו עושים בכל מקום ולמה אנחנו נכנסים, והצרכנים באמת נהנים מזה. המחירים הוזלו בבאר שבע בצורה משמעותית מאוד, כל אחד מרגיש את זה. בקשר לבחירת המוצרים, אתה יודע, אנחנו, יש כאלה שמוכרים היום מכוניות ובתים, אנחנו מוכרים היום אוכל ונותנים לאנשים להרגיש מה שבאמת חשוב להם בכיס. גם מזגנים זה דבר שהוא היום אני יכול לקרוא לו אפילו אלמנטרי, אין בית שלא צריך מזגן, אז לכן קיבלו את המחיר הטוב ביותר עבור המזגנים, ויש לנו פה באמת מהפכה במזון, 50%, נמצא שבאמת לא היה כזה בארץ, ובואו להעמיד.
1: בוא נדבר ככה במשפט אחד או שניים על הקצבייה שלכם, אני מבין שאצלכם הכשרויות הכי מהודרות שאנשים מחפשים, ספר לנו קצת איזה כשרויות יש.
0: אז נכון, ככה, רשת הנתח קצבים הארצית היא הזכיינית שמפעילה אצלנו את הקצביות ברשת, בדיוק, רשת באמת רצינית בתחום הבשר, קצביית בוטיק, אבל במחירים של, בוא נגיד במחירים המשתלמים ביותר, בקשרות הרב מחפוד, עושים עבודה מדהימה, קצבייה נקייה, מסודרת, מוכשרת, כמובן עם תעודת קשרות, ומזמינים את כולם ליהנות גם מזה כמובן.
1: חברים, אתם מוזמנים להגיע לסניף של נטו חיסכון כאן בבאר שבע במתחם האיש פרו, כאמור מאות מוצרים ב-50% הנחה. נחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר נטו חיסכון, תודה שדיברת איתנו, שיהיה המשך שבוע מוצלח.
0: תודה רבה חברים, יום מבורך,
1: להתראות. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בדיוק. חברים, אנחנו היינו צריכים להתקשר אליכם בהפתעה, לא נספיק. בשעה הבאה אנחנו נתקשר לשני מאזינים בהפתעה. זכרו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. ישי לוי הגדול ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת. אחד הביצועים היפהפיים לשיר הזה, ואני מניח שלא מעט מאזינים שלנו מכירים את השיר הזה אך ורק בזכות ישי, שהצליח למזרח אותו משהו. תענו, אנחנו כבר חוזרים.

0: נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן,
4: לתקנון.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה

0: שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
6: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים. כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ועמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה הסופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן. כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים, המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון.

0: וושינגטון עם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם. בירושלים תרם הגיבו לפרטים. התגובות במערכת הפוליטית על הפגנת החרדים הקיצוניים וההפגנות הבוקר בכביש 4. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת יואב בן צור משס מנגד קרא לשר בן גביר לתחקר את פעילות המשטרה בהפגנה וציין, משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה, למפגינים מקפלן קורזים ברמקולים ובהפגנות חרדים משתמשים בעלות, רימוני הלם ובכוח בלתי מידתי, כך בן צור. בתוך כך השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יצא נגד המשטרה והשיב לה ביקורת מצד המפלגות החרדיות בטיפול בהפגנה ואמר, לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיה רימוני הלם במשטרה, כך בן גביר. נסיים במונדיאל 2026. אוסטריה ניצחה את ירדן 3-1 בבית 10. מדובר בהופעת הבכורה של נבחרת ירדן באליפות העולם בכדורגל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. איך הזמן טס כשאנחנו נהנים? נכון, אורן? כן. אורן כבר עייף. מתי קמת, אורן? זה עוד אתמול. טוב, כאמור, שעה רביעית, בשעה הזאת, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שגם אתם תענו מ-50% הנחה על מאות מוצרים. הטירוף הזה יימשך עד סוף השבוע הבא, אז כדאי לכם כבר מעכשיו לעשות את הקניות לשבת בנטו חיסכון במתחם משפרופלנט כאן בבאר שבע. אז כל אותם אנשים שסימסו לנו, מאזינים שסימסו לנו בשעה הקודמת, אין צורך לסמס בשעה הזו, רק תהיו זמינים. אנחנו מתקשרים מחסום ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. יש? יש. אפרת גואל.

נטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן איתכם כאמור עד 12, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. דודו אהרון עם אחד השירים הגדולים של המוזיקה הישראלית.

0: בן צור המוכשר עם אמונה. טוב, אני מקווה שאתם זמינים, חברים, אנחנו מתקשרים עליכם מחסום, זכרו לענות לנו עם המשפט 50% ההנחה בנטו חיסכון.
1: הלו.
0: מה המצב?
1: מה קורה?
0: בסדר, מי זה?
1: איתמר כפרה, מי זה?
0: איתמר כפרה, ראה מהרדיו, מה נשמע?
1: איי, הגבר,
0: איי, איי, איי, איי, איי, איתמר, מה יהיה? רציתי לעשות לך לולולו, להביא לך תווי קנייה של נטו חיסכון, אבל אתה בעד כפרה. אתה עסוק בכפרה, נשמה.
1: איזה מלך, אתה רק תדע לך, תקשיב, אני כל היום שומע אותך באוטו. אח שלי רוקד עם עצמי, אחי, עם השירים שלכם, רק טיפה תוסיפו רק יותר, עומר אדם, אחי, אתם מקצוענים.
0: יאללה, שים לו עומר אדם, איזה שיר של עומר אדם בא לך?
1: מה שאתה רוצה, אחי, שים את זה מלכת הדור, משהו טוב, אחי, שהקפיץ אותנו קצת.
0: מלכת הדור לא מקפיץ, אבל סבבה, אנחנו נזרום עם זה. איתמר, תודה שדיברת איתנו, רציתי לתת לך, אבל זה לא חוקי הפורמט.
1: למה? 50% זה נטו לפי
0: כן, אבל אתה היית צריך לענות על ההתחלה, אתה יודע, זה הפורמט.
1: וואי
0: כפרה,
1: העיקר
0: הכי שימחת
1: אותנו.
0: יאללה, בשמחות בעזרת השם. איתמר, תודה יקירי, ביי ביי להתראות.
1: תודה כפרה, ביי.
0: ביי ביי, יאללה חברים, בואו ננסה עוד אחד. 50% הנחה בנוטו חיסכון. לא כפרה ולא הלו.

0: נו, מה קורה? אף אחד לא רוצה?
1: 50% הנחה, זה נטו חיסכון.
0: טוב מאוד! שלום למי?
1: אתי אין מליח.
0: אתי, מה נשמע?
1: בסדר.
0: מאיכן את הכירתי?
1: נתיבות.
0: נתיבות. איפה תפסנו אותך? מה את עושה?
1: שוכבת בספה.
0: יופי, תראי איזה כיף זה, את שוכבת לך בספה בנתיבות, קבלת טלפון, שלום אתי, כאן החבר'ה מהרדיו, קיבלת וקנייה בנטו חיסכון, מגניב לגמרי.
1: כן.
0: איזה כיף. טוב, אתי, תודה רבה לך. את מקבלת מאיתנו, כאמור, תווי קנייה. קניות לשבת את כבר יכולה לעשות בנטו חיסכון, עם 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. מי זה הילדון שככה צובח ברקע?
1: נרדה כפה.
0: איך קוראים לה?
1: לין.
0: לין, את עושה לה בייביסיטר?
1: כן.
0: מגניב לגמרי. יפה, גם סבתא, גם תווי קנייה. וההורים של לין, אגב, סבתא על הספה, שתדעו. זה אם חשבתם, סתם. אתי, תודה שדיברת.

0: איתנו, שיהיה בשעה טובה והרבה נחת מהנכדים.
1: תודה, ביי.
0: יאללה, ביי ולהתראות. יפה, חבר'ה, גם מחר, מה מחר? עוד מעט, נכון? עוד מעט, גם עוד מעט אנחנו נתקשר עוד פעם עליכם, נפתיע אתכם ממספר חסום. אתם עונים לנו 50% הנחה בנטו חיסכון. אם אתם רוצים שנתקשר עליכם, שילחו אליי הודעת וואטסאפ ל-050-263-37. זה בשביל איתמר, קראו לו? הנה מלכת הדור, מתוך המופע של עומר.
2: את לא היוצא לי יפה, את לא רואה אותי פרויקט, אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת, ואת יוצאת ואת רוקדת, הרחובות שלי שקט, אני איתך כל החיים שאני מאוד אפשר לתת. אין טבק, ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבת, את מלאך עצוב, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה, אם כבוד היה גשם, אז את רטובה, נתתי לך עולם.

עומר אדם. עכשיו שיר שמזמן מזמן לא שמענו. זה מתוך האלבום הראשון של לידור יוספי שיצא אי שם בסוף שנות ה-90 בערך. הנה נערתי.

המילים והלחן של אביחי מליחי, ההפקה המוזיקלית של נחום אושרי, 97, כן, לידור יוספי. יש שירים שלא צריך להציג, נכון?

0: המילים של ג'ולי זכאי, הלחן של איתי זילברשטיין ומאיר עמר, שמוכרים יותר כנערי רפול. עופר לוי הגדול עם מצייר אותך, מזל טוב עופר. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור אני שוב חוזר ומפתיע אתכם בשיחת טלפון ממספר חסום. זכרו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון 50% הנחה. הזדמנות אחרונה למי שרוצה שנתקשר אליו, יש לכם הזדמנות עכשיו, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל

0: שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית.
2: בריזה
1: עם ראם כהן.

0: הלחן יווני, המילים של אילן גולדהירש. חי משה הגדול, את כבר לא איתי, אבל אתם איתנו, ואתם צריכים לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. בואו נשמע אתכם.
1: הלו.
0: הלו.
1: הלו.
0: הלו.
1: נטו חיסכון.
0: היא לא יודע, מה אנחנו עושים עם זה? לא, אי אפשר, אני מצטער. מי אני?
1: אורן.
0: אורן, מה העניינים? למה לא ענית לנו ככה על המשפט הראשון?
1: למה לא עניתי? עניתי, אמרתי נטו חיסכון 50% הנחה.
0: אבל אמרת, הלו.
1: זה לא, לא.
0: זה לא חוקי הפורמט. זה לא חוקי הפורמט. אני ממש מתנצל, אורן, תנסה עוד פעם, אולי מחר בעזרת השם. תודה. תודה, כל כך רציתי לתת לו לולולו. בואו ננסה עוד מאזין. חברים, בלי הלו, בלי כפרה, כפרה, כפרה, כפרה. 50% הנחה בנטו חיסכון. או נטו חיסכון, 50% ההנחה, מה שאתם רוצים, איך שבא לכם. יאללה. נו, נו.

0: יפה מאוד, שלום למי?
1: לרינת ברקאי.
0: רינת ברקאי, מה שלומך רינת?
1: אני שומעת אותך כל בוקר וכל יום.
0: איזה
1: אז
0: כיף.
1: אז אמרתי יאללה אני אנסה, אם אני אשתה אני אשתה.
0: הנה אז אחית, רגע איפה תפסנו אותך רינת?
1: האמת, במקום לא כל כך טוב, אבל בעזרת השם הכל יהיה טוב.
0: בעזרת השם.
1: בבית חולים סורוקה, אבל הכל יהיה טוב.
0: רפואה שלמה, בעזרת השם, רפואה שלמה. טוב, יקירתי, תקשיבי, אנחנו רוצים לבשר לך גם שתתבשרי בשורות טובות בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: וגם את מקבלת מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, וכמו שאת אמרת, 50% הנחה על ים של מוצרים, וזה בדרך אלייך.
1: תודה, תודה לך, תודה, ותדע שאתה מנים לנו את הבוקר כל יום, גם בעבודה, גם בכל מקום.
0: איזה כיף לשמוע, תודה.
1: אשריך, תודה,
0: תודה. תודה רינה, תשאנחנו, ידברו איתך, ידברו איתך, את לא צריכה להישאר על הקו.
1: הכל בסדר, תודה.
0: תודה ובה, ביי ביי, בשורות טובות, תודה ענקית לנטו חיסכון, נטו.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת.
0: גם מחר נחלק לכם תווי קנייה.
2: מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לגמרי, שגעת, משוגעת.

כמה את מקללת, ילדה של אלוהים. טוב, אנחנו יוצאים, חותמים את התוכנית הזו להיום, למה אמרנו את זה? תודה לאורן השטיבקר, תודה לדודו, תודה לאפי, לליאור, תודה לשייח עומר, חותמים עם סטטיק ובנאל. כן, היה פעם צמד כזה, הזקנים שביניכם. מיד אחרינו שרון סיאני בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר בשמונה. עד אז, המשך האזנה טובה, בשורות טובות, ביי.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בריזה עם ראם כהן.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: קניתי באביס בסונדרט של אביס.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.
2: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: חוט, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים ברוזטו כש... יש
8: ארנק יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים, כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ואמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן, כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים. המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון אם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם בירושלים. תרמי גיבו לפרטים. לאחר שחסמו הבוקר את כביש 4 ויצרו מאומות, הפלג החרדי קיצוני מאיים, נאבק שוב בקרוב. בכיר בפלג החרדי הירושלמי הקיצוני אומר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, מדובר בצעד ראשון בלבד, סדר פעולות נוספות מתוכננות בטווח הקרוב ממש. התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מי הדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים, בין היתר לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ

0: לשעבר אלי כהן ובחירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה והמשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. ההצבעה על הסרת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב טרם ההצבעה שמתקיימת בשעה זו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין פרסם כי יצביע בעד הסרת החסינות לגוטליב. הוא ציין, אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, גם אז היינו שותקים. כך אדלשטיין. עכשיו ליום הקולנוע הישראלי. 70 אלף כרטיסים נמכרו מהבוקר במחיר של 10 שקלים בלבד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר לציבור, צאו ותיהנו מחגיגת תרבות ישראלית משובחת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
8: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום, שלום, עלינו צהלן, אבי פרץ, עם הגרסה שלו לשירו של שפשנר. הוא פותח לנו את התוכנית שלנו להיום, את תוכנית בכפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אלן, אלן, אלן. מה איתכם? מה קורה? איך תופסים אתכם עכשיו? יש את הנפילה הזאת של אמצע היום? ולשם כך כינסנו כאן גם היום את מועצת ביטול השנ"ז, שתבוא ותתכנס ותעשה את עבודתה כמו שצריך, כדי שאתם תתעוררו, ולא משנה איפה אתם נמצאים, במיוחד אם אתם על ההגה, גם אם אתם במקומות העבודה, גם אם אתם בבתים, לא משנה איפה אתם נמצאים, אנחנו כאן נשתדל להנעים את זמנכם. יום רביעי בשבוע, ב' בתמוז, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו, למנייננו, למנייננו, יוצא 17 ביוני, היוני 26. עברתי כזה על העיתון, שום דבר לא משתנה, באמת, כלום, מאתמול להיום הכל זה, עוד שוב,

שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האנשים שיובילו את המדינה הזאת רק למקומות טובים. וזהו זה. וזה בהקשר לאותם חיילים שפגשו אותי הבוקר. נשמות יקרות שכמותכם, מקדיש לכם את כל התוכנית הזאת כמובן, כן? לך אוהד ולנועה, נכון? היה נועה והייתה נוגה, הייתה נועה והייתה נוגה, אם אני לא טועה. בקיצור, לכל החבר'ה שפגשו אותי הבוקר, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שירות מענה שיהיה לכם. כן, באהבה גדולה לכם ולכל הגדוד, בוודאי, עושים עבודת קודש. אז הלו ובוקר טוב לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, הלד שלו עידו מינור גלב. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוגלי, לשכן שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו איציק יעקב שלנו, איפה אלגות הגואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם עד לשעה 2, כאשר עוד מעט ממש אנחנו נדבר כאן עם יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי באביס. לשם אני אגיע מחר, אני לא לבד, כן? הצוות ואני, מועצת ביטול השנץ, כולל דודי דודרי והלצ'קו וזה וכולם. ואנחנו נשדר אליכם משם את התוכנית שלנו ישיבה מזרחית, וגם לפני זה אני ככה אתקן אתכם ואגיד לכם תבואו, תבואו, תגיעו. אבל לא סתם להגיד לכם לבוא, מכיוון שאביס מחירת רכב שוברים את שוק מחירי הרכבים. מחר אני מגיע אגב לקריית גת. באביס יש לכם אפשרויות מימון עד 100% וטריידין משתלם לרכב הישן, ורכבים שמורים ומטופלים עם אחריות בסטנדרט של אביס. וגם אנחנו 101.5 FM נגיע אליכם לאביס, מחירת רכב

בסניף בקריית גת מחר, הולכת להיות מסיבה. אני לדעתי, תבואו ממש מהבוקר. מהבוקר מתכננים לכם שם מסיבה אמיתית. 18 ביוני, יעיוני. אני מזמין אתכם ממש ליהנות מיום מחירות מטורף, מנהל המחירות הארצי של אביס, יוסי טרבלסי. יחכה לכם בסניף, וכל הצעה כתובה שתביאו לו, תקבלו הצעה נגדית. נדבר עם יוסי טרבלסי בהמשך, טוב? זהו זה, לי קוראים שרון סיאני. ויש לי גם פרסים לחלק לכם היום. מתנת בום, הסניף החדש באופקים, שנמצאים ברחוב הרתח 2 במתחם סנטרל. בום, בום, בום, בום. בום של מבצעים ובום של מחירים, באמת. מה שנקרא בום לפרצוף. בהמשך נעדכן אתכם מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל מאיתנו

לי, אני מאוד אוהב את שמעון בוסקילה, וזה אחד מאותם שירים ש... כיף לשמוע אותם גם בדרכים, גם במקומות העבודה, זה לא משנה איפה. בואו נעלה קצת עם הקצב למול כל העולם. ליאור נרקיס,

0: מול כל העולם, ליאור נרקיס, משה פרץ. עכשיו אנחנו כמה? 27 דקות בתוך השעה 12, וואו, הזמן טס לי. או שהוא בעצם נוסע לי הזמן, אני לא יודע. בכל מקרה, חברות חברים, אמרתי לכם וסיפרתי לכם שמחר אני מגיע לאביס עם כל הצוות שלנו כמובן, והתוכנית שלנו ישיבה מזרחית תשודר אליכם ישירות מאביס בקריית גת, שמציעים לכם עכשיו מחירת רכב עם מחירים שוברי שוק. ולא רק זה, יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי באביס, אומר דבר מאוד פשוט: מחר תבואו אליי עם כל הצעה כתובה ותקבלו הצעה נגדית הכי טובה שאתם יכולים לקבל. יוסי טרבלסי, יש אמת?
1: אמת, אמת.
0: מה העניינים יוסי? מה קורה? מה המצב?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: וואלה בסדר, אני רואה שהחום משפיע עליך, אתה קצת נראה לי קצת ככה בשנתי, למה אני כבר בהתרגשויות, אני כבר בוויברציות לקראת מחר, אתה יודע?
1: לא, לא, שרון, שלא יתה אותך, אנחנו מתרגשים, אנחנו הכנו הרבה דברים, הכנו הפתעות, אנחנו באמת מצפים למחר, הולך להיות יום מטורף בקריית גת, אנחנו, כמו שאמרת, מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה.
0: אבל מה מתוכנן באופן כללי למחר? מה מתוכנן? יש לנו הפנינג, יש יום מחירות מיוחד, מאיזה שעה זה מתחיל, מתי אנשים כבר צריכים להתחיל להגיע?
1: אנחנו פותחים את הסניף 8:30-9, מהרגע הזה אנשים יכולים להתחיל להגיע, וזה בסדר, אנחנו עם צוותים ערוכים מבחינת כוח אדם, עם צוותים מתוגברים, אנחנו שם, נהיה שם, ועד אחרון הלקוחות, כמו שהיית איתנו, אתה כבר מלווה אותנו.
0: ודאי.
1: כבר כמה צבבים כאלה, ואתה יודע שאנחנו ניתן את הכל ביום הזה.
0: אני אגלה לך יוסי, אני כבר מחכה אפילו לבא, לא רק לזה, אני כבר מחכה לבא, כי לא, האמת היא שבאמת, לאן אתם מתכננים להגיע? אתם פותחים עוד סניפים ועוד סניפים, ומסתבר שיש דרישה של קהל דווקא לאיכות של אביס, כי יש לכם אחריות, ויש לכם, הם מרגישים ממש משפחתיות, אתה יודע, אפילו בפעם האחרונה, באתי וראיתי אנשים שהגיעו לאשקלון, אנשים הגיעו מאופקים, אנשים הגיעו מכל מיני מקומות, כי הם קנו כבר בעבר באביס והם לא רוצים לפספס את זה, והם אמרו טוב, אנחנו נשארים פה. איך יוצרים כזה, אתה יודע, תחושה של בית, של משפחה? איך אנשים נשארים איתכם כל הזמן, כל השנים האלו?
1: אתה צודק, אתה צודק ב-100%. אנחנו פשוט מייצרים תחושה של משפחתיות, של שייכות, של לקוח מביא לקוח ולקוח חוזר אחרי פעם שעברה. גם ביום הזה שהיה באשקלון, אני פגשתי שם לקוחות שאני מכרתי להם רכב לפני 3 שנים ו-4 שנים.
0: וואו.
1: ושכנים, ובאמת, כאילו, זה יוצר איזשהו, אתה יודע, תחושת אמון שאנחנו מאוד מאוד מחזקים אותה, ואנחנו רוצים שהלקוח יאמין בנו, ובמותר, ובאחריות, ובסטנדרט הגבוה שלנו. וזה באמת קורה, וזה כיף לראות את זה, כיף לראות את זה.
0: עכשיו בעיקרון, אתה יודע, בן אדם עכשיו ששומע אותנו מאזינות מאזינים, אומרים, תשמע, יש לי איזשהו כסף בצד, יש לי רכב, אפשר לעשות טריידין, אבל מה שאני רוצה, יכול להיות שהוא יעלה קצת יותר, כי אני רוצה, לא יודע, אני יודע, סתם דוגמה, היבריגדי, אני רוצה איזשהו רכב שהוא יהיה אולי חשמלי, אולי פלאגין, אולי לא יודע מה. יש לכם פתרון לבן אדם כזה?
1: בוודאי, או שעון, אהבתי את השאלה הזאת, אתה יודע, יש לנו את כל הפתרונות, יש לנו רכבי מיני, רכבי סופר מיני, רכבים משפחתיים, רכבים היברידים, קרוס אוברים היברידים, פלאגים, חשמליים, 7 מקומות, מסחריות, בעצם אנחנו כל בו לרכבים, אצלנו יש הכל, הכל מהכל.
0: יש הכל מהכל, כן.
1: המימון, בעצם אנחנו גם יש לנו מסלולי מימון של דרך חברת מימון הבית שלנו, שאנחנו יכולים להציע לבן אדם עד 100% מימון.
0: 100%.
1: יש לך רכב ישן, תגיע איתו, נעשה לך טריידים. עסקה פשוטה, קלה, במקום, תבחור במקום ונתקדם ישר לעסקה. אנחנו בעצם מציעים את כל הפתרונות, אנחנו one stop shop ואנחנו סוג של קולבו. ככה תתאר אותנו.
0: אתה יודע מה? אני חושב שוואלה, קולבו, סופרמרקט לרכבים, זה משהו שבאמת, אני שוב, מהפעם האחרונה וגם מהפעמים הקודמות שאני מלווה אתכם, אני חייב לומר לכם משהו מאזינות ומאזינים. כשאני מגיע למקום שאני רואה ים של רכבים ואומרים לי, תשמע, זה לא הסוף, כי אם יש איזשהו רכב

0: את הרכב שלו. וזה מה שאהבתי לראות, רכבים קטנים, רכבים גדולים, שלל סיגמנטים כמובן שיש לרכבים שיש באביס, ויש להם צי של רכבים, שאין מצב שאתם באים עם הרכב הישן ולא יוצאים עם רכב חדש, דנדש, בשבילכם זה חדש דנדש. ומי שזוכר בפעם הקודמת גם אפילו עליתי לתוך איזשהו רכב של אחד שבא וקנה ורכש את הרכב באותו רגע. ואתם צריכים להבין, הרכבים מטופלים, שמורים, יש לכם אחריות, יש ביטוח, יש מימון של עד 100%, אתם יכולים לקבל גם עד 50% או 100%, מה שאתם רוצים לבחירתכם. גם אם אין לכם כסף בכלל, אתם באים ואומרים, בא, אני בא, עושה טריידין, הרכב שלי כבר ישן, עושה את הטריידין, מה שאני מקבל עליו מקבל, אבל אני בא בלי כסף, יש אפשרויות מימון, הכל בשיטת One Stop Shop, בתנאים הכי טובים, אז שווה לכם. מחר אגב אני אגיע לשם ממש כבר משעות הבוקר, אני ויוסי נשב נשתה כוס קפה לפני שאתם תגיעו לדעתי, ונדאג לכם למוזיקה טובה, ונשדר אליכם משם, ונעשה כיף חיים, ותהיה מוזיקה ויהיה כיבוד, והולך להיות הפנינג מטורף ליום מחירות מיוחד רק למחר. חבר'ה, זה יום מחירות מיוחד למחר עם הטבות ועם תנאים של אמא לה ואבא לה. יוסי, אני טועה?
1: לא, לא, אתה לא טועה, שרון, זה באמת יום מחירות מיוחד, זה רק למחר, וזה בסניף קריית גת תהיה. אנחנו נהיה ערוכים גם עם הצוות, גם עם הכוח אדם שלנו, גם עם הפתעות, גם עם מתנות, גם עם מטבות, וכמו שאמרנו, המסר המרכזי, אנחנו שוברים כל הצעה כתובה. אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה, זה תקדים, זה חסר תקדים, בוא נגיד את זה.
0: חסר תקדים לגמרי, באמת. חבר'ה, תבואו עם ההצעות שלכם שקיבלתם, ותראו איך יוסי מצליח לתת לכם הצעה נגדית הרבה יותר טובה, ועם אחריות, ועם כל שלל ההטבות שהזכרנו כרגע. יוסי, אני כבר מחכה לפגוש אותך מחר, אני לא יודע, אולי אני אביא את ההוגיות, או שאתם תביאו את ההוגיות, אני לא יודע, אבל קפה עליך בכל מקרה.
1: אל תדאג, גם ההוגיות וגם הקפה עלינו, תבואו, יהיה כיף, יהיה שמח. מצפים לכם.
0: לגמרי. יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של אביס, תודה רבה לך יקירי, והמשך יום נפלא ומצוין שיהיה לנו.
1: תודה, המשך יום טוב.
0: ביי ביי. טוב, אני חייב לצאת לפרסומות עכשיו. אני כבר מחכה למחר, באמת. אומר לכם את האמת, מחכה למחר. בא לי כבר ללכת לעשות מסיבה וחפלה ונעלות, וכיבוד, ואוכל, ושתייה, ומוזיקה טובה, ומה צריך יותר מזה? לשים רגע את הדאגות ואת הצרות בצד, לבוא עם רכב ישן, לצאת עם רכב חדש, מתאים לי לגמרי. אז נצא עכשיו לפרסומות בקטנה, ממש בקטנה, וחוזרים אליכם מיד. איזה שיר. גן עדן.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע

0: מהנושא הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

גן עדן, אמרתי לכם, לא? גן עדן אמיתי. אגם בוחבוט. עכשיו, המאוהב בגשם, עופר לוי. 44 דקות בדיוק, בתוך השעה 12 עד

0: אלעד, תודה רבה, תהנו, תמשיכו לבלות. אילן הזקן מירושלים. וואו, איזה מרגש. בדיוק היא חזרה ממיאמי, וגם שם היא הזינה לנו, ובטיסה היא פגשה זוג מתוקשר מבאר שבע, ודיברנו על הרדיו שלכם, לבעלה קוראים יניב, הם מטיסים ילדים חולי סרטן לארצות הברית. איזה, יואו, יואו, יואו, איזו מצווה.
1: מול ביתך עומד, בגשם נרצח.
0: אשריכם.

אריאל גואל כדורי, תודה רבה, הכירתי על הכל. בטח אתם שואלים את עצמכם, מה הוא יבקש מאיתנו היום כדי לקבל שובר לרכישה בסניף של בום באופקים, סניף חדש של בום באופקים, שנמצאים ברחוב הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח שם אגב מ-8 בבוקר עד ל-10 בלילה. אתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין, מי שעדיין לא ביקר אף פעם בבום, בקבוצת אלי להב, מקום שווה שווה שווה, לא קונים כלום עד שלא בודקים בבום, זה דעתי. לא, לא, לא הסלוגן הזה, אני לא רוצה את זה מכם, לא, לא, מה פתאום. מה שאני מבקש מכם היום, זה כמחווה כזאת לאישי לוי. אתם כותבים לי, מהו השיר המועדף עליכם? שיר של אישי לוי. ומתוך הבחירות שלכם, אני גם אשמיע כאן בתוכנית, ואני גם אתן למישהו או אחד או שניים מכם שיקבלו מאיתנו שובר לרכישה בבום, סניף אופקים החדש. איזה שיר של אישי לוי בא לכם לשמוע כאן אצלנו? בתוכנית הזאת, כן? כתבו לי בבקשה את שם השיר, ותוסיפו את הפרטים האישיים שלכם. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337 050-2006-337, ונחתום את השעה הזאת עם הבן.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב-3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב-3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי

0: החוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12. ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון חיסכון. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של ימן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: יש עוד יום!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מזה יומיים וחצי, שתי התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר במושב זרעית שבגליל העליון. הפרטים בבדיקה. ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה בדיון שמתנהל בשעה זו.
7: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה. בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם, צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
6: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק, רק יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
8: בכל מקום את היית עמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגשבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
6: התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מהדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובחירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה במשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי בסביבת השר כהן מוסרים כי הוא מברך על סיום החקירה, והוא סמוך ובטוח שהצדק יצא לאור. סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם,

0: אומר בפתח ועידת ההנצחה הלאומית, עלינו החובה לשמר את זיכרון הנופלים. לצד היכל הזיכרון והטקסים הממלכתיים, נקדם מיזם לאומי של היכל זיכרון דיגיטלי, כך מועלם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד שחושף אילו גופים ציבוריים שיפרו את השירות לאזרח ומי נשארו מאחור. חברת החשמל שומרת על המקום הראשון בעוד רשות האוכלוסין בתחתית הרשימה. המבקר בדק את השינויים שחלו מאז שנת 2024 ומצביע בדוח על מגמת שיפור כללית, אך קבע כי הדרך לשירות ציבורי מיטבי עדיין ארוכה, בעיקר בכל הנוגע לשירות טלפוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מהרגיל העונה.
4: כשעוברים דיר...

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: זה צלם עליכם. איזה בעשה שהם לא הספיקו להוציא איזושהי מחרוזת עם אישי, נכון? אני חושב על זה די הרבה. למרות שרביב, רביב או מה שנקרא, רביב רם בן מנחם, היה מנהל מוזיקלי שלו, תקופה לא קצרה, וגם היה אחראי לשיר ענני ועוד כהנה וכהנה שירים. שלי שי, טוב, יש לכם מלא מלא בחירות, אגב, זה מתחלק פה לשניים, יש פה את אלו שאוהבים את הוותיקים של אישי, ויש כאלו שאוהבים את החדשים של אישי, שזה מטורף, כאילו מה זה חדשים? זה מהשנים האחרונות. איזו קריירה מפוארת, וכמה לעתים וכמה כתבו לנו פה, אני רוצה להגיד לכם, אני לא רוצה להגזים, אבל מאות מהמאזינים שלנו, מאות, אני לא מגזים, באמת אני לא מגזים, מאות כתבו לנו לכאן, ואני גאה בכם, ואתם בקיאים בישי לוי, ממש, איזה גיוון ואיזה טעם מצוין יש לכם. טוב, שיר קצבי עוד מעט מבין הבחירות שלכם, אני כבר אנגן כאן בשעה הזאת, ובינתיים יש לנו שיר אחד מוביל, שהוא שיר שקט, ככל נראה אנחנו נסגור איתו את השעה הזאת, אוקיי? וגם נכריז בין לבין על הזוכים שלנו, על הזוכה שלנו, בשובר לבום סניף אופקים מחדש. עכשיו בכתובת, הם נמצאים ברחוב הרתח 2 במתחם סנטרל באופקים, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. חייבים להגיע כדי להאמין, בום, מקבוצת לאלי להב, כי מה שמשתלם שם ומה שלא, לא. וזה אמיתי, לא רק פרסום, זה אמיתי. שלום לכל החבר'ה שמתעוררים, שלום לאישה והשכשוכית סיגלית מרגי, הנהגת, המזמרת, המרקדת. אביגיל, מה קרה? עפולה. שלום לדימונאים שלנו, צ'ארס הנסיך, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, נועם בנור, מי עוד? מלא, יוסי סיגרון יש פה, כן, כולם, כולם. שאני לא מפספס, אז המשיכו ושלחו לנו כמובן, גם עכשיו, גם בשעה הזאת, את הבחירה שלכם, איזה שיר אתם הייתם רוצים לשמוע של אישי לוי, מבין כל המאות שירים שיש לו, הרפרטואר הענק. תבחרו לי שיר אחד שאתם רוצים לשמוע, והשיר שיבחר כאן הכי הרבה יושמע כאן גם לקראת סוף התוכנית, וגם עוד מעט יש שיר אחד שכבר הרבה מאוד בחרו בו, שיר ותיק שלו. זהו, זה אנחנו בשעה השנייה של בקפיים. אתם מוזמנים להגביר את הווליום בכל מקום בו אתם נמצאים. לא לשכוח כמובן, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, בקבוק מים קרים, מזגן, תגבירו ווליום, יוצאים לדרך. אנחנו עושים כאן הכל רק כדי שתחייכו, תשאירו, תהנו.
1: אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך.
0: ביקורים שרון ציאני, האזנה מעולה.
1: לא צריך

יובל דיין עם שרק תחייך, לא, איזו שאלה, לירון? אלוף, או אלופה, לא יודע. שלח את השם של השיר והכל, ואז הוא כותב, זכיתי? רגע, רגע. אתה צריך להמשיך להאזין לנו עד סוף התוכנית בשביל לדעת האם זכית או זכית. זה לא עכשיו, כן. טוב, אתם ממשיכים עם זה, אני רואה, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, עכשיו אחד השירים ה... מבוקשים ביותר לפי מה שאני שם לב בבחירות שלכם, זה לשיר ותיק של אישי לוי, ודווקא את זה אני משייך לחפלאויסטים שיש כאן ומאזינו לנו כרגע, נכון?

19 דקות בתוך השעה אחת, אתם על 101.5. תגבירו ווליום גם במקומות העבודה, תנו לחבר'ה וגם לבוס, לבוסית, לרקוד וליהנות איתכם.

0: טלטלים שחורים, אכן כן, והנה יוסי סיגרון כבר עם ה...
1: מובדנות והפחתות.
0: כן, הוא עושה את מה שעושה הכי טוב, שר ונהנה לו בדרכים, סע בזהירות כמובן יקירנו. מה זה זה? וואה. אתמול הקדשת לי שיר, אם אפשר גם היום להקדיש לך שיר, איזה? שוחי שוחי, לים, לא, שובי שובי שובי לים, תעיד בכתב, כן. טוב, אולי, אני לא יודע, לא בטוח, ממש לא בטוח, כי יש לנו פה רשימה עמוסה של שירים. ועכשיו אנחנו עם עומר אדם ובניתי עלייך. רם, פם, פם.

0: מרגולינה מלעונינה עם נערי שובה אליי. יפית מבקשת להקדיש לשיר, בא לי על איזשהו שיר, אוקיי. טוב, את יודעת מה? משהו שככה מתאים למצב הרוח שלך אחרי הפרסומות. נחזור אליכם עם לצאת מדיכאון של יגל אושרי. בסדר, מתאים לך, בול.
1: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
2: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים.

0: שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
2: באביס בסטנדרט של אביס.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: 105 FM.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. ביט 3003.
6: הנה חזרנו עם לצאת מדיכאון, יגאל אושרי. 41 דקות בתוך אחת.

0: חשבתי שיהיה לי זמן גם לטיפקס, אבל אין לי זמן גם לטיפקס, כי אני רוצה גם לשמוע ולהשמיע את השיר האחרון בתוכנית ששייך לאישי לוי, וגם להכריז על הזוכים שיקבלו מאיתנו שובר לרכישה בבום, סניף אופקים מחדש. עכשיו נמצאים ברחוב הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלילה, ושני הזוכים שלנו הם ימית אביסרור מאשקלון, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות. וגם מי זאת? טל, כן, טל, טל מלכה, כן, טל מלכה. אז שתיכן זוכות, כל אחת בנפרד כמובן, בשובר לרכישה בבום, הסניף באופקים, הסניף החדש. וזה השיר שהרוב קבעו שזה מה שיחתום לנו את התוכנית היום. אישי לוי, האחת שלי, תודה רבה לכל המשתתפים, למאות ששלחו אלינו ברכות על הזכייה, על הזוכים.
1: לעולם אהובה ולוחש לה בשקט זהיר.
0: איזה שיר, אימא.
1: שימי ידך בליבי.
0: מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, לאחר מכן נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו. המשך ההזנה מעולה לכולנו, ביי.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוס סופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
4: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
9: יש הרדיו
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מאיטל יסעור.
12: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש שעבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו קירוע מוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק, משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
11: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא עורך חדשות החוץ דודי קוגן. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. נמשך הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה.
13: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיירה, בניסיון מבחיל להתחנף למיירה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם, צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
11: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק כי יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
14: בכל מקום את היית נעמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגישה אהבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
11: כחודש לאחר העברת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, יוזמי החוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, הגיעו הבוקר לשטח היהודי באתרות שמצפון לירושלים, בו אמורים להתארגן.

0: יישפט המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כתבנו הצבאי לידור סולטן שהביא את הפרטים, מציין כי בסיור השתתפו הממונה מטעם הרמטכ"ל לצורך יישום החוק, תת-אלוף במילואים יאיר ברקת, וכן נציגים מטעם אגף התכנון ופיקוד המרכז בצה"ל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט נעים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אחרי השעה 2 בצהריים אתם על רדיו 101.5 חמסה, מיד נציג לכם את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה,
1: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון. מחר, מחר אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר חמסה. שאתם דרגתם ואתם קבעתם. בהמשך אנחנו גם היום ממשיכים לדאוג לשיניים שלכם בעזרת רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, וגם היום אנחנו מחלקים לכם שעונים.
2: חמסה.
0: חמסה חמסה, מתנת טיטניום. אם אתם רוצים שעון במתנה, אתם שולחים הודעה ל-050-9797-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם, המערכת מתקשרת במספר חסום לקראת סיומה של התוכנית. שמעון אוזן שואל אתכם, מה השעה המתוקים? אם אתם עונים לו מה השעה המתוקים, אתם מקבלים שעון במתנה, מתנת...

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול.

0: הפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג-אין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
2: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון ציאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.

0: תקן, לסדר, לעזור לראש שלכם. שוב שלום, חמסה, רדיו 101.5, יום רביעי, בית בתמוז.
1: חמסה.
0: חמסה של 17 ביוני. עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל.

0: מזל טוב לעופר לוי דרך אגב. לא סתם פתחנו איתו את חמסה היום. הוא חוגג היום יום הולדת, כמה? 62, 62. מזל טוב לעופר לוי. אתם על חמסה.
1: חמסה.
0: איי, איי, איי. הבוקר הזה צומת גאה הפך לעוד זירת מאבק. פלג, הרצפניקים, חסם הכל במחאה על מעצר הערים.

0: ל-14 ימים. בוא נשים רגע את הדברים על השולחן, מאזינות מאזינים. זו כבר מזמן לא הבעיה של הפלג הזה, זו השיטה שלנו. כל מי שלא טוב לו, כל מי שלא מסתדר לו, פשוט יורד לכביש, חוסם ציר מרכזי, משבש לכולנו את החיים. אנחנו כבר ראינו את זה עם חבורת קפלן, שחודשים ארוכים לקחה את המדינה כבת ערובה לצרכיה, חסמה את כל המדינה, ועוד מלא דוגמאות של כאלה שלא טוב להם, חוסמים את הכביש. הגיע הזמן שהמשטרה תעבור לגישה הרבה יותר קשוחה. הגיע הזמן שמערכת האנישה תתחיל סוף סוף להאניש. להאניש, כן, כי כשכביש הופך לדרך המלך לפתרון בעיות, כולנו נשארים לצערנו הרב תקועים בפקק של חוסר משילות. אז מה?
1: יום אחד זה יקרה.
0: הלוואי.
1: בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: הלוואי.
1: משהו ירגע.
0: שמשהו ירגע בנו.
1: משהו ייגע בנו.
0: שמשהו ייגע בנו סוף סוף. ולא כל פעם שיש בעיות יחסמו כבישים. אנשים רוצים לחיות.
1: וזה...

0: שיבוא כבר.
1: כשלא הכל יטלטל אותנו.
0: הלוואי.
1: ולא הכל יקר.
0: אנחנו מחכים.
1: מה שיפתח לנו.
0: מחכה.
1: מחכה.
0: מה עכשיו? חסימות כביש. חסרות לנו צרות. יש לנו ג'ינג'י אחד מפגר. סליחה. ג'ינג'י אחד מטורף על הראש שצריך להתמודד עם כל הטירוף שלו כל חצי דקה. יש לנו עכשיו חומרי הרדמה שנמצאים בתוך מוצרי תינוקות. עזבו אותנו מכל השטויות האלה של חסימות כבישים, תנו לנו לנסות לחיות. יאללה, מצד
2: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: גם היום, מאזינות מאזינים, גם היום, יום רביעי, אנחנו נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים. כולם יפים, כולם מוצלחים, אבל אתם מחליטים מי כובש את המקום הראשון. מחר, יום חמישי, נציג לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע. חמסה מצד הים תיכוני, אפשר באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357 050-97-97-357.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
0: הנה הראשון, רינת בר יחד עם סטטיק, אקס.

מאזינות מאזינים, אנחנו השבוע הזה פונים אל השיניים שלכם, אנחנו השבוע הזה פונים אל הפה שלכם. אני יודע שכשאתם שומעים את צירוף המילים מרפאת שיניים, לא נעים לכם בגוף. מה לעשות, זה העניין. היום זה כבר לא ככה. אתם מוזמנים לשאול את כל מי שטיפלה או טיפל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בינגי, והם יוצאים ואומרים חוויה אחרת לגמרי. אתם אומרים, איך זה יכול להיות? זה רופא שיניים, זה רופא שיניים, מה שונה? אז ככה, אצל מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, משקיעים שם הרבה מאוד במחקרים עדכניים, מאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיות האחרונות. עכשיו, כשיש לך טכנולוגיות חדישות, כשיש לך מחקרים חדשים, פורצי דרך, אתה כבר מתעסק עם השיניים בצורה אחרת לגמרי. מה שהיה לוקח איקס זמן, לוקח הרבה פחות זמן עכשיו. מה שפעם היה כואב, היום כבר לא מרגישים בכלל. מה שפעם היו עושים כמעט, היום עושים בול. וזה קורה ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כל הכירוגים שם עם ניסיון של מעל 20 שנה. מה עוד נספר לכם? יש להם מעבדה שלהם ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, והיא מייצרת, הם מייצרים את הכתרים ואת הציוד שלכם בהתאמה אישית שם. הכל אין-האוס, מה שנקרא, מה שנותן מהירות קודם כל, לא צריך לחכות לאף אחד. אחריות, בוא'נה, הם נותנים אחריות, הם מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, וגם מחירים מצוינים. ואפרופו מחירים מצוינים, אני מזכיר לכם שהשבוע יש מבצע מטורף וחסר תקדים ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. 50% הנחה, 50, לא כמעט, לא בערך, לא. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים. זה עד סוף החודש, איזה סוף? עד סוף השבוע, יש לנו היום ומחר. כוכבית 6684, כוכבית 6684. אתם מוזמנים להתקשר, אפשר למצוא את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, ביוקנעם עילית, וגם בבאר שבע, במקס נורדו אחת בבאר שבע. זה במרכזי הערים, יש שם חנייה בחינם, ואתם מוזמנים לטפל בשיניים שלכם. למה? כי הגיע הזמן, אי אפשר להישאר עם החור הזה לנצח. בואו תנו לי לגלות לכם סוד שאתם בטח יודעים, אף אחד לא יבוא לסטון לכם אותו, זה אתם צריכים לטפל. כוכבית 6684, יש מקרים הרבה יותר חמורים מחור קטן, אני יודע, אתם

0: שומעים אותי ואומרים, מה הוא מדבר, איזה חור, אני פה עם בורות בפה, אז יאללה, מספיק לדחות, והניקוי אבנית, נו, באמת. כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: היידה, בהצלחה.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: שני, מקום שתיים,
4: דוס,
3: טו, מקום שני.
0: בן צור כבש את המקום השני, אולי השבוע את המקום הראשון, מחר, אולי, שמחה.

0: אז בוא נעשה לכם סדר, כל מי ששואל אותי איך אפשר לקבל שעון במתנה, שעונים מתנה טיטניום, אפשר לקבל כל מי שמשאיר הודעה בוואטסאפ ב-050-9797-357, זה הוואטסאפ שלנו, 050-9797-357, תשאירו הודעה עם השם שלכם, לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו מתקשרים אליכם, המערכת מחייגת, זה ממספר חסום, אתם תשמעו את שמעון שואל אתכם
1: מה השעה יהיה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה, תקבלו שעון במתנה. זה מתנת טיטניום בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, ויש סניף שווה לטיטניום בג'יטי סנטר באופקים. זוגות שמתחתנים, בר מצוות, בת מצוות, כל מי שחוגג, חברות וחברים, חגיגה ענקית החודש הזה, הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, על כל השעונים, אסור לכם לפספס את זה, זה קורה בטיטניום, כאמור, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, ג'יטי סנטר באופקים, גם שם יש טיטניום ואתם בהחלט מוזמנים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אוקיי, מה עכשיו?
3: כניסה חדשה למצעד.
0: נהדר, אנחנו ממשיכים עם המצעד, כניסה חדשה למצעד לעדן בן זקן, יחד עם ססון שאולוב, מחול. לא נגמר.

0: והשבוע הזה מתקדם, ואנחנו ממשיכים לטפל לכם בשיניים, ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב.
1: שלום,
0: מיכאל, צהריים טובים. אנחנו מדברים כאן על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, ודיברנו על 50% ההנחה, ובעצם אחת החוזקות שלכם היא המעבדה העצמאית שמייצרת כתרים וציוד בהתאמה אישית ללקוח. איך זה משפר את מהירות העבודה, את ההתאמה האישית למטופל, את המחיר?
1: תקשיב, אנחנו, קודם כל, זה מה שעוזר לנו לתת את המבצעים שאנחנו נותנים, וזה מה שעוזר לנו בעצם לייצר את המצב שבן אדם מגיע אלינו, מקבל את כל השירות ב-100% אצלנו במרפאה. אנחנו לא שולחים לשום מקום כדי לקבל נגיד השלמת טיפול או משהו כזה, אנחנו ב-99% מהמקרים מטפלים אצלנו במרפאות. ולמה זה חשוב? כי אנחנו מעבדה שמשרתת רק סניפים שלנו. זה לא מעבדה שעובדת למרפאות אחרות, אלא רק מעבדת בית שמייצרת ועובדת בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו קולטים את הסריקות שהרופא עושה במקום ומתחילים לעבוד, מעצבים את השיניים, ואז אנחנו מראים את זה למטופל, ואם זה מאושר, אנחנו גם החריטה של הזרקוניה מתבצעת אצלנו במעבדה. זה הקונספט שלנו, וככה אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות והרבה יותר מדויקות.
0: מדהים, המומחיות אצלכם, לא מדובר על סתם סיסמה. אני מבין שכל הכירוגים שלכם יש להם מעל ל-20 שנות ניסיון. אני רוצה שתרגע תסביר לנו איך השילוב הזה בין הטכנולוגיה המתקדמת שכבר דיברנו עליה לבין הניסיון משנה את איכות הטיפול אצל המטופלים.
1: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. כמובן הניסיון של הרופאים, כמו שאמרת, כל הרופאים שעובדים אצלנו, ובעיקר הרופאים שנותנים ייעוץ הראשוני וההתחלתי, אלה הרופאים של מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים. וכמובן, אם יש, עדיין יש איזו שאלה שתמיד, קודם כל, כל הרופאים שעובדים אצלנו,

0: הם מעבירים את הנתונים לדוקטור בנגיב, שבעצמו עובר תמיד על כל תוכנית טיפול ומאשר אותה.
1: יפה מאוד.
0: ככה זה עובד.
1: יפה מאוד. אם יש עכשיו מאזינים ששומעים אותנו, אנחנו יום רביעי בשבוע, עוד רגע מסתיים השבוע, הם יודעים שהם צריכים טיפול, אבל הם עדיין מתלבטים וחוששים.
0: נשאר לכם בסך הכל עוד יום אחד, עוד יום וחצי, בוא נגיד ככה.
1: מה אתה אומר להם? למה דווקא?
0: אני אומר להם, כוכבית 6684, כל השאלות אחר כך. עכשיו להתקשר ולתפוס לעצמכם את ה-50% הנחה על השתלים ועל כתרי זרקוניה, מולטילייר, רב שכבות, זה חומר הכי טוב שיש, והוא באמת, באמת הכי טוב, יורם. באמת, כאילו אין לי פה מה...
1: אין לי ספק, אין לי ספק, אין לי ספק.
0: אנחנו יצאנו, ישבתם לנו על הראש, באמת לא אתה, לא אתה, ישבתם לנו, רדיו דרום, על הראש, ואנחנו הוצאנו את המבצע.
1: אני אמרתי שאם אנחנו מדברים, שיהיה מבצע שווה, לא ככה, אתה יודע.
0: נכון, לא להפסיד אותה, באמת לא להפסיד אותה, ויש אנשים... שבאים וחושבים שזה לכל הזמן, לא, רבותיי, המבצע נגמר בסוף החודש, ומי שנרשם עכשיו, שאנחנו מדברים עם יורם, כוכבית 6684, הוא מקבל את הייעוץ. אני לא מבטיח שהוא יקבל את הייעוץ מיד, כי יש לנו קריסה של המערכות פה. אז
1: אבל תירשמו, תירשמו, בדיוק, תירשמו.
0: דרך אגב, יורם, אני רוצה להגיד לך משהו, כן. לא תמיד אנחנו בזמן שאנחנו מדברים איתך, אנשים מתקשרים כוכבית 6684 ושומעים צליל של מזכירה. אז לא משנה, תנתקו, יחזרו אליכם, אנחנו חוזרים לכולם. כל הטלפונים נרשמים במערכת, אנחנו לצערי לא יכולים לענות ל-200-300 איש בבת אחד. אז אנחנו חוזרים במשך יום, יום וחצי לכולם ונרשום את כולכם, כי אנחנו רושמים את התאריך ושעה שהתקשרתם.
1: כוכבית 6684, אתם חייבים להבין, מדובר כאן על טיפולים שאתם חייבים לעשות, אתם מקבלים את הטיפול הכי טוב, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה רפואית, ומחיר 50% הנחה, זה מטורף, זה לא ממשיך לעוד, מחר וזהו, עכשיו להתקשר אל כוכבית 6684, כוכבית 6684. עכשיו, כוכבית 6684, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב, תודה לך על העזרה.
0: כל טוב.
1: ביי, להתראות.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
5: מקום שלישי.
6: מקום.
5: שלוש.
6: תואר.
5: מקום שלישי.

0: בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. החודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה, חלוש השעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רק.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
2: מקום ראשון,
3: מקום
4: אונו,
1: אחת,
4: אה,
1: וואן.
2: מקום ראשון,
1: מקום ראשון, מקום ראשון.

0: את עושה איתו 10 רמות מעליו. אם אתם חושבים שהשיר הזה צריך לכבוש את המקום הראשון, גם מחר תדרגו. אם לא, הוא ירד ואחד אחר ייכנס, ככה זה. אולי אייל גולן יחזור למקום הראשון, הכל יכול לקרות. אולי עדן בן זקן עם ססון שאולוב ועם החול, אולי בן צור עם שמחה יעלה מהשני אל הראשון, אולי רינת בר וסטטיק אקסטרה לארג' שירות במקום הראשון. אתם מחליטים ואתם קובעים, קדימה לדרג באתר, באפליקציה, חמסה
1: מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו עם טיטניום, טיטניום, הבטחנו לכם שנחלק לכם שעון. בוא נפעיל את המערכת, חברים, בוא נתקשר, יאללה, אין זמן, תכף התוכנית מסתיימת, אנחנו רוצים לחלק שעון. אם הטלפון מצלצל אצלכם, תענו לשימון כשהוא שואל מה השעה.
2: הלו.
3: מה השעה, מתוקים?
0: תאיר, נו באמת! למה? למה? אין לי זמן לעשות עוד שיחות, זה לא יאומן, נו מה, למה היא לא... כבר היא שולחת הודעה בוואטסאפ, אני אומר לחכות לשיחות, אז תחכו, מה? הנה זה, הנה זה, הנה זה, הנה.
2: הלו.
0: תאיר?
2: כן.
0: נו מה, רגע.
3: מה שעה, מתוקים?
2: 251.
0: אה, תודה באמת שנזכרת. מה אני אעשה?
2: כן, כן.
0: מה אני אעשה?
2: תקשיב, ניתקתי את זה, אני אומרת, יאו.
0: מה, ניתקת לי את הטלפון בפנים, כפרה, אני אמור עכשיו לחוס עלייך ולנתק לך גם את הטלפון בפנים. מה, אני לא יודע מה לעשות, אני אחס עליה וינתק לה גם את הטלפון בפנים, או שניתן לה לענות עוד פעם מהשעה. בוא ניתן לה.
3: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: מה השעה, יהיה מתוקה?
2: 251.
0: היידה! מאיפה את, תאיר ג'יבלי?
2: ואני
0: מבאר
2: שבע.
0: מבאר שבע, מתוקה שלנו באהבה גדולה, אני מעניק לך שעון מדהים, מתנה טיטניום, טיטניום מבאר שבע, יש בקניון עזריאלי הנגב, יש גם באופקים, בג'יטי סנטר, יש לך שעון מדהים, מתנה טיטניום, פעם אחרונה, שמעון רוצה לשאול אותך, מה השעה?
3: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: מה השעה, יהיה מתוקה?
2: 251.
0: עדיין, הבחורה מכוונת, הבחורה מכוונת, שמעון! תתחדשי את העיר, תודה, תודה מתוקה שלי, תודה רבה, איש, תבח, איזה יופי. בסדר, היא תפסה על עצמה, אם גם אתם רוצים שנתקשר אליכם, בבקשה, תשלחו הודעות. וואטסאפ 050-9797-357. אנחנו נדאג שכולם ידעו מה השעה, הם מתוקים? יהיה להם שעון, הם ידעו מה השעה, שמעון? קדימה לדרג את המצעד באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, אפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. מתוקים?
4: קלחה והתחזקה בי ברוכה מנגינה.
0: תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, מתוקה.
4: המרחק מהבית.
0: תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו.
4: יש לה לחזור, ברוך כל מה שיש לי.
0: אנחנו נבוא בעזרת השם.

אני מזכיר לכם את מספר הטלפון של מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, יש לכם 50% הנחה, תתקשרו, תקבעו מהר פגישה. פגישת ייעוץ, שיבדקו מה קורה איתכם, כוכבית 6684. יאללה, בהצלחה. השתבח. יאללה, המשך יום שקט, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. שיהיו בשורות טובות.

0: השתבח, שלום שלום, חמסה.
1: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן,
5: לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
4: באביס בסטנדרט של אביס.
0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

0: הנחות.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8

0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
4: יש ארנק ירוק.
5: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99.9% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים בשוויץ ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם. על לבנון אמר טראמפ, דיברתי עם נשיא סוריה על כך שהם יהיו אלו שיתקפו את חיזבאללה. כתבנו שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח על תקיפה של צה"ל בדרום לבנון. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל חיסל שני מפקדי מחלקות בחמאס שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. אחד המחבלים לקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים במנהרות. השניים חוסלו בסוף השבוע האחרון לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מיטל יסעור.
7: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש שעבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
6: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. קיממה, לאחר ביטול הסכם חברון, אושר פרויקט בנייה יהודי בעיר ללא צורך באישור עיריית חברון הפלסטינית, כפי שהיה נהוג. מדובר במבנה חדש בשטח של כ1,000 מטרים רבועים עבור ישיבת שווי חברון. כתב היום יותם דשא מוסר שבמקביל אושרה להפקדה תוכנית לבניית 456 יחידות דיור חדשות ביישוב מצפה יריחו שבבנימין. עוברים לכדורגל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תפגוש בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות את ויקינגור, אלופת איסלנד, או גיור, אלופת הונגריה, כך נקבע בהגרלה שנערכה לפני שעה קלה. המפגש הראשון יערך ב-21 או 22 ביולי, והגומלין מתקיים שבוע לאחר מכן. ומכבי תל אביב תפגוש בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית את המנצחת בין שריף טירספול ממולדובה לבין אלומיני מסלובניה. המשחק הראשון יתקיים ב-23 ביולי, והגומלין שבוע לאחר מכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: אמן גבוהות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

חיי. פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. נאמר קודם כל בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עליך יורם, ועכשיו שלוש שעות שלנו של הישיבה המזרחית שלנו. אלו, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, או קיצקץ, ברוכים היושבים וברוכות היושבות.

תבואו למועצת ביטול השנת שהתכנסה לה כאן גם הצהריים, גם בצהריים האלו, כן? יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, שלום לך, ברוך המצטרף לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור גלב, ג'וני, הלו, לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, הלו, ליצחק יעקב, הלו, איציק יעקב אוף שלנו, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, רדיר שני שן שני, לאין בעל כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן, עד לשעה שש. כאשר אני אזכיר לכם שמחר אנחנו לא נהיה כאן בתוכנית הזאת, אלא אנחנו נהיה באביס בקריית גת. אני מזכיר לכם, אתם מוזמנים לבוא להגיע, הולך להיות שם טירוף וחפלה ומוזיקה ו... והאמת היא, יום מחברות מיוחד של אביס בקריית גת, לכן יהיו גם מבצעים והנחות ורכבים, אז אם אתם מחפשים להחליף את הרכב שלכם, תתכוננו למחר, כן.

0: טוב, אבל מה היום? היום אנחנו עדיין עם אור משכנתאות וענת אהרוני שתדבר איתנו כאן בהמשך. כוכבית 5589, אור משכנתאות, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש, ואפילו ליותר, חודש שעבר, ל-400 משפחות בארץ. הם עזרו לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה, ולא בדקו וכן בדקו, וריביות שעולות ומינוס בבנק, הכל. הם זכו ככה למה שנקרא טיפול מסור, מקצועי. ניצלו חלקם את הוראת השעה של בנק ישראל, מי שיכול כמובן, תנצלו את זה, זה לטובתנו, להוריד ריביות, להוריד החזרים חודשיים ולהתחיל לנשום ולנהל נכון את החשבונות שלכם ולצאת לדרך כלכלית חדשה, זה אור משכנתאות.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ובהמשך כמובן גם נהיה כאן עם ימן, כן, ימן, קו הספה. ימן, יותר נכון, מבית ביקיור לייזר, אותו מכשיר שבעצם מותח לכם את האור וממצק אותו, ואם האור שלכם לא נראה מתוח, לא חלק, לא כמו פעם, כי מה לעשות, השנים עוברות ויש יש מה שנקרא תהליכי הזדקנות, תהליכי התבגרות, אני לא יודע איך תקראו לזה, אני קורא לזה התבגרות לגמרי, אני לא קורא לזה זקנה, לא שיש בזקנה משהו רע, אבל בכל מקרה אם יש לכם איזשהו אור שהוא דרדלה, גם כאלו שעשו דיאטות ויש להם איזשהם אור לא מוצק, בואו נאמר, לא מטופל, לא מטופח. יש לכם עכשיו את הקו הספה ימן, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, מכשיר ביתי, שמגיע אלינו ישירות מיפן, כן, כן, ימן, יפן, בדיוק ככה, קו הספה של ימן, מכשיר ביתי שפותח על ידי חברה יפנית, ממש, והוא גם מיוצר ביפן, המכשיר עצמו מיוצר ביפן, חברה שהיא מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות, והיפנים ידועים בדרישות הגבוהות שלהם. איכות, דיוק וחדשנות זה בדיוק מה שיש לכם במכשיר הזה, וזה גם הופך את כל המוצרים של ימן למוכרים ולמבוקשים במדינות רבות בעולם, וגם לנמכרים ביותר, כן. בקיצור, אם אתם רוצים, זה עכשיו בהישג יד עם מחיר מיוחד, בהמשך נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן, שידבר איתנו קצת על המכשיר הזה. בינתיים, אם אתם רוצים להזמין כבר את המכשיר עכשיו, ולהיות צעירים ומתוחים כמו שצריך לקראת הקיץ, בריכה וים וזה, כוכבית 4577, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
2: בחסות קו הספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: איזה צלילים, איזה שיר. רז חדד הביא לנו את תודה לך, שיר שגם זכה לחידוש מפיו של איתי לוי, אבל כאן זה המקור, רז חדד, ליקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.
3: לפעמים

0: שתתאר
1: בן צור עלי צור עם בדיוק כך נקרא השיר עכשיו חברות חברים כוכבית 5589 אור משכנתאות ואיתנו על הקו ענת אהרוני המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות הלו ענתוש
2: שלום שרון
1: מה העניינים דארלינג?
2: בסדר, ברוך השם, מה קורה?
1: בסדר, האמת היא אני ככה משתקם בין מזגן לשמש כי חם לי היום, לא יודע, אבל חם לי ממש אבל אני אומר זה אני שם בצד לרגע כי יש אנשים שלא מספיק החום שגם עוד החום עולה להם בגלל שהם רואים את מה שקורה איתם במהלך התקופה הזאת בחשבונות שלהם ואני רוצה לעזור להם, אנחנו רוצים גם את, גם אני, גם הצוות שלך כמובן, צוות של מקצוענים אמיתיים שרוצים ועומדים לרשות אותם מאזינות מאזינים שעדיין לא פנו אליכם וצריכים עזרה פיננסית אז כמה באמת אנשים צריכים היום עזרה פיננסית לפי מה שאת רואה לפי כמות האנשים שפונים אליכם
2: וואו זה יהיה בלתי צנוע אם הייתי אומרת לך שאנחנו אפילו עוצרים קבלת תיקים מכמות העומס זה משהו זה פשוט משהו שהוא באמת בלתי נתפס ואני יכולה להבין את המצב, אני יכולה להבין את הסיטואציה, אנשים שהתחייבו לתשלומים של הלוואות, של משכנתה, בעקבות מה שקורה במדינה, בעקבות יוקר המחיה.
1: כאילו שהקפיאו משכנתה.
2: גם הקפיאו משכנתה ועכשיו מתחילים לשלם אותה.
1: כן, בדיוק.
2: זה כל כזה, זה כאוס כזה שלא יודעים אפילו איך להתמודד איתו. הגלגל הצלה הזה שאנחנו בעצם מאפשרים למאזינים זה הוראת השעה של בנק ישראל, מחזור המשכנתה. מה שחשוב זה באמת להגיע לפני הדדליין, מה זה אומר? שלא נגיע למצב שבעצם הבנק פונה אלינו וסוג של מאיים, אני מוריד לך במגרש.

0: זה נכון, כי חובה לפנות אליהם לפני. זאת אומרת, לבוא ולעשות איזשהו תהליך לפני שהם פונים אלינו, זה עדיף, כי אז ידנו על העליונה.
1: נכון, אז אני יכולה לספר שאנחנו נתקלים במנעד רחב של אנשים שחלקם באמת הקפיאו את המשכנתא ועכשיו חוששים מסיום ההקפאה. חלקם משכו ומשכו ומשכו, אתה יודע, בוא נראה איך הדברים התקדמו. בעיקר אותן משפחות שיש אחד מבני הזוג הוא עצמאי, והעסקים, מה לעשות, נפגעו כתוצאה ממה שקורה במדינה. נפגעו
0: מאוד. אתמול דווקא ראיתי איזושהי כתבה על עסק שנפגע של שנים, עסק של שנים שנפגע, וגם במקרה בעסק הזה זה באזור הצפון, אבל אני אומר, כמה עסקים כאלו יש כאן באזור הדרום שנפגעו מהדבר הזה?
1: דרום, מרכז, אנחנו באמת חווים סיטואציות מאוד מאוד קשוחות עם משפחות, אבל הדבר הכי חשוב זה שנייה אחת, אתה יודע, אומרים גם חרב מונחת על הצוואר, אל תגיד נואש.
0: בדיוק, כן.
1: צריך לא ללכת ולעשות מהלכים פזיזים כמו מסירת הנכס, או חס ושלום להגיע למצב של אנשים שאומרים לי, אני הולך ועושה פשיטת רגל.
0: פשיטת רגל, אוי ואבוי.
1: עצרו הכל, זה לא עובד ככה, אני לא אתן אף אחד להגיע למצב כזה, בטח לא, אם יש חלופות, אלטרנטיבות, ואיך לצאת לדרך כלכלית חדשה. אתה זוכר, אנחנו שוברים פה מספרים מטורפים מדי חודש של משפחות שבאמת הגיעו אלינו פסימים, לא ראו את האור, התחילו לראות את האור, התחילו לראות, זה לא האור המנהרה הזאת שכולם מדברים, כן?
0: כן, כן, כן, ברור.
1: אנחנו מדברים על אור כלכלי. אתה יודע, האמת, מאוד מסקרן אותי לדעת אם באמת יש שם אור. מעניין אם מישהו יכול לחזור משם ולספר לנו. אם רואים את האור במנהרה.
0: האמת היא שיש, יש, טוב, יש כמה מקרים כאלה
1: שכן. כן, יש עדויות, כן, יש עדויות. נכון, לא סתם אומרים את זה, מתייגים את זה בצורה כזו, אבל להבדיל, כן? אנחנו נמצאים בסיטואציה שכן, אפשר לראות את האור בקצה המנהרה, אפשר לתת לדרך כלכלית חדשה, אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי. זה הדבר הכי חשוב. לפני שהבנק פונה אליכם, תהיו חכמים, תבינו בדיוק מה מצבכם ואיך אפשר לשפר אותו. יותר מזה אני אגיד לך, שרון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עבדנו חודשים על פיתוח של אפליקציה שתיתן לכם את הכלי להמשיך להתנהל נכון בסיום התהליך.
0: את יודעת שחשבתי על זה כשסיפרת לי את זה, חשבתי על זה בדרך הביתה, ואני אומר, וואו, יש אנשים שהם, אוקיי, הם מתנהלים, אתה יודע, את יודעת, זה הבעל והאישה ביחד וזה, ויש כאלו שהם קצת מנותקים אחד מהשני, לא במובן הרע, כאילו, לא יש חשבון, לא יש חשבון וזה, ואף פעם לא עושים איזשהם מצלבות, לא עוצים לרגע.
1: אין סינכרון, נכון מאוד.
0: והסינכרון הזה, זה בדיוק האפליקציה הזאת, זה הסינכרון הזה בין כל אנשי הבית, בין כל ההוצאות, בין כל ההכנסות, כדי לדעת בדיוק באמת, בזמן אמת, בלייב, מה המצב של הבית.
1: נכון מאוד, וזה חשוב מאוד, גם לשתף את הילדים, גם לשתף את בני הזוג, לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים.
0: דבר
1: כמה
0: מעולה.
1: כמה פעמים אני שומעת את הגבר או את האישה, הפוך, אומרים, מה? מתי לקחת הלוואה הזאת? מה עשיתי עם הכסף הזה? מה? איך לא ידעתי? זה קורה לנו כל הזמן.
0: מטורף.
1: אז חבל, כן, באמת בהתנהלות נכונה. זה משהו שיכול באמת לסייע ולעזור.
0: בואי נאמר, זה מסט. כרגע זה הדבר שחייבים לעשות אותו. חישוב מסלול מחדש, את קוראת לזה, אני קורא לזה להחזיר את השליטה לידיים. חבר'ה, תנצלו את זה כל עוד יש לכם את זה עכשיו. גם את הבדיקה בחינם הטלפונית, וגם הפגישה, פגישת הייעוץ הראשונה, היא חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, וזה קורה באור משכנתאות בחברה הגדולה ביותר שיכולה לעזור לכם לצאת מהמצב הזה, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון, תחייגו אליהם עכשיו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענת, ושנדבר גם בשעה הבאה.
1: בשמחה, מחכה לך.
0: תודה יקירתי, ביי, ביי בינתיים, ביי.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

שיר שמעלה חיוך, תרצו או לא תרצו. אתם יודעים מה, תנסו לי, תגבירו ווליום. או, גברת שיחשוכית מזמינה אותי לקפוץ למים, לא.

0: דודו אהון עם דוב דבן. כן, עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם חבר'ה, אנחנו נדבר כאן בהמשך עם מיכאל תורג'מן, שמציג לנו כמובן את הקו איספה ימן מבית ביקיור לייזר, אבל אם אתם רוצים ויש לכם שאלות, ואני שם לב שיש לכם שאלות, אז תפנו אותם ישירות אליהם, כוכבית 4577, אלו שכתבו לי האם זה המספר של ביקיור לייזר, לא. זה מספר אחר, זה צוות אחר שקשור אך ורק לקו איספה ימן, זאת התמחות אחרת, מכיוון שהמכשיר הזה מדבר על מיצוק האור, זה לא משהו כדי להפיק כאבים, אבל מה שכן, שימו לב, שבעניין אסתטיקה וטיפוח וכאלו, אז יש כל מיני טכנולוגיות, הקו איספה הוא שילוב של כל הטכנולוגיות האלו, שלוש טכנולוגיות מתקדמות במכשיר הזה, כדי שתוכלו למצק את האור שלכם ולהרגיש צעירים ולהיות חלקים כמו פעם, כמו שצריך, ואם אתם רוצים עכשיו את זה לקראת הקיץ, אתם מוזמנים לחייג אליהם לכוכבית 4577. יש מחיר מיוחד למאזינות למאזינים שלנו, אבל קוד הקופון שלכם זה כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות קו איספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: זאביק, זאביק, זאב, תעזור לי, תעשה לי טובה, תקשיב טוב טוב טוב.

ובכלל לא רק לזאביק, לכל מי שרוצה לעשות את זה טוב יותר, תפוס, תפוס, תפוס, תסובב לה את הראש. מה שכן, אחרי זה יש סיכוי שאתה תשיר, איך את מסובבת אותי, כן?

0: יופי, יופי, אני רואה שזאביק מאותת לי שהוא תפס והכל בסדר, נהדר. 36 דקות בתוך השעה 3. נצא לפרסומות, כן, בקטנה ככה, ונחזור אליכם מיד. ומה עוד יש לנו בהמשך? טוב, יש לנו עוד כהנה וכהנה דברים. אני רק רוצה שתזכרו שהיום בעצם זה יום הקולנוע הישראלי. ויש לכם, כן, יש לכם היום סרטים בעשרה שקלים. והיום יוצא הסרט של קופה ראשית. רק שתדעי לך, אין איזה יום חגיגה היום, חגיגה. פרסמות ונחזור, עוד מעט.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: 101.5 FM.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון
8: נטו חיסכון. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות

0: בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: ישראל עושה חשבון
2: תוך חיסכון. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: קרנבל

0: לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: זה יהיה חוקי להגיד למיכאל תורג'מן בחיבק? מה אתה אומר מיכאל? זה יהיה חוקי להגיד לך בחיבק?
1: אנא בחיבק.
0: איי איי איי. מיכאל תורג'מן,
1: ככה אני גם מזמר.
0: ברור לי לגמרי, אני יודע שאתה מזמר, בין לבין אתה מזמר, ברור לי.
1: מחלטר, כן.
0: לא, זה לא עניין של מחלטר, זה עניין של אהבה, אתה יודע. עכשיו, גם לשיר במקלחת, ששם יש את הסאונד הכי, את האפקט הזה של המקלחת, אתה יודע? אז זה נהדר, ואגב, אתה שיגרת אותי עם הקו איספיימן הזה, אני חייב לומר לך, אותי באופן אישי, התחלתי לחפש בעצמי בגוף כל מיני שניצלים, כל מיני כמטוטים, כל מיני כאלו, אבל אני ברוך השם בסדר, אני
1: בינתיים בסדר. בדקת אם
0: יש לך את השניצלים בידיים? השניצלים בידיים, זה מה שבדקתי, כן, על זה דיברנו. אבל הקו איספה ימן מבדיק יור לייזר זאת באמת בשורה, ואגב כולם משייכים לי את זה, ימן, ג'פן, ג'פן, ימן, כל מי שרואה אותי, כל מי שפוגש אותי אומר לי, זה איזשהו תימני שהשתקע ביפן, והחליט שהוא...
1: זה מה שרציתי לשאול אותך,
0: השאלה
1: אם זה חושב שזה ימן תימני או ימן יפני.
0: אז בוא נאמר שזה ימן כזה, כאילו יש, כן, כן, גבר זה בשבילך, אבל זה גם לגברים, גם לנשים. קו איספה ימן, דבר איתנו קצת על המכשיר עצמו.
1: טוב, אז מי שמכיר יודע, ימן זה מעל 50 שנה, ימן זה יפני, מיוצר ביפן, טוקיו, האיכות הכי גבוהה שיש, לא סין, לא קוריאה, כולם מנסים לחכות את ימן, מעל 50 שנה לא מצליחים, מעל 400 פטנטים רשומים, ויש לנו בכל מכשיר של ימן מעל 3-4 פטנטים, כשאתם קונים קו איספה, זה כמו שתלכו לחנות של מכשור, ותקנו מכשיר אחד ל-EMS, מכשיר אחד לגלי רדיו RF, ומכשיר לסימני מתיחה סלוליטיס. פה רגזו לכם בעצם שלושה מכשירים במכשיר אחד. איכות חומרים הכי גבוהה שיש, יש לו מצב לפנים. כשאתם שמים אותו על מצב פנים, הוא יודע לחזק לכם את שרירי הפנים בעזרת EMS. אין לנו דרך לחזק, כמו שאמרנו, חוץ מאכילה ודיבור, EMS וחדר כושר לפנים מחזק את שרירי הפנים, ואז הפנים נראות הרבה הרבה יותר טוב. מוצקות, זוהרות, חזקות. גלי רדיו RF, מה לעשות? אנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן, RF, מחמם את שכבת האור החיצונית, את האפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן. אתם רואים שהקמטים, הקמטוטים, הכל מתחיל להיעלם, יש לנו מראה אור, מתוח, מוצק, זוהר. אז פה אני דיברתי עד עכשיו רק על הפנים. המכשיר הזה מיועד גם לגוף. יש לנו פה בעצם גלי אולטרסאונד חזקים שיודעים לטפל.
0: אבל רציתי לשאול אותך באמת, מה הם האזורים שהם הכי שכיחים, הכי, אתה יודע, שצריכים מה שנקרא את הטיפול בקו איספה?
1: אז תראה, בגדול, כל מי שרוצה לראות הרבה יותר טוב בפנים, אז יש לנו את החלק של הפנים. ולגבי הסימני מתיחה והצלוליטיס שהוא מטפל, אז בדרך כלל אנחנו רואים את זה, אם זה בישבן ואם זה בבטן, ויש את אלה שאחרי לידה ואלה שעשו דיאטה רצינית וירדו הרבה במשקל, יש כאלה שרוצים באזור הרגליים, כמו שאמרנו קודם, בידיים, באזור של
0: השניצלים. אז רגע, אז גם מעלים את הקווים האלו, יש קווים האלו באור, רואים את זה בצדדים של הבצדודים האלו, רואים קווים כאלו לבנים, נכון? אחרי שבן אדם יורד במשקל.
1: זה בדיוק, זה סימני מתיחה.
0: סימני מתיחה, אוקיי.
1: נכון, זה כמו דברים כאלה, סימנים כאלה שברגע שאתה מרזה ולפעמים אתה מרזה מהם.
0: כמו פסים לבנים, זה נראה כמו פסים לבנים כאלה.
1: נכון, אז המכשיר יודע לתת לזה מענה.
0: גם לזה, אוקיי, אוקיי.
1: אז יש לכם פה באמת הכל מהכל במכשיר אחד, יש לכם פה מחיר השקה מטורף שתכף נדבר עליו. ובגלל שאנחנו לקראת סיום, אני גם אתן להם פה היום הטבה שאני אפילו הולך להפעיל אותך ולהפתיע אותך.
0: אופה,
1: כן,
0: דבר איתי.
1: כן,
0: דבר
1: איתי. אז תקשיבו טוב טוב לכל מי ששומע אותי. כל מי שמתקשר, כוכבית 4577, נתנו לכם בשבוע השקה את הקוויספה ב-2150 שקלים, שזה מחיר שלא יהיה. אבל מעבר לזה, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, גם זה נתנו וזה גם קיים. ונתנו גם ג'ל של 250 מיל, שזה במקום בקבוק אחד, זה כאילו חמישה בקבוקים, מספיקים הרבה הרבה זמן, כל זה נתנו לשבוע השקה. אבל עכשיו אני נותן לכם הטבה מטורפת נוספת, לחמש הראשונים בלבד שהתקשרו ויזמינו, שימו לב, קרית עיסוי נטענת, אלחוטית, מפרקת.

0: נקד בשווי 700 שקלים לחמש הראשונים שקונים את הקוויספה, כוכבית 4577, יותר פינוקים מזה, אתה יודע איך אני קורא לזה? מבצע מונדיאל.
1: יפה, האמת היא שכן, זה מבצע כזה של בום, מה שנקרא, במונדיאל יש את הבומים האלו של הגולים, אז במקרה הזה זה במבצע של הפרצוף, בום לפרצוף.
0: אתה יודע, גם אם קנית, גם אם אישה קנתה את הקוויספה ובעלה טיפה התעצבן, היא תיתן לו את הקרית תיסוי, תגיד לו שאתה רואה את המונדיאל, תשב עם הקרית תיסוי, תעשה לך מסאז, הוא ישכח מהעצבים.
1: אני לא בטוח בנושא הזה, כשגברים יושבים לראות מונדיאל, אני לא סגור על זה שקרית ספה זה מה שיעזור להם, אבל אולי לאחרי, כי אם הקבוצה שלהם מפסידה, הם חייבים איכשהו להירגע, והאמת היא שזאת הקרית, הקרית הזאת זה דבר פלא. בוא, בינינו, דבר פלא, זה כיף.
0: כיף ברמות,
1: קרית
0: מטורפת.
1: אגב, אתה יודע איפה השתמשתי בה ונהניתי? דווקא זה, הייתי בצפון, היינו בצימר בצפון, אם אני לא טועה, זה היה מתישהו, בצימר בצפון, ושכבתי שם על כמו מיטת שיזוף כזאת, ואז הבאתי את הקרית, תקשיב, לא ידעתי מי משמאלי, מי מימיני, מה לוז, מה צריך לעשות קדימה, מה לא צריך לעשות, שום דבר, נשארתי ככה, אני חושב איזה שעתיים, בלי לעשות שום דבר, וגם נרדמתי תוך כדי, וזה מפנק, שווה לכם חבר'ה, שווה,
0: באמת. חבל על הזמן, יש לנו חמש קריות כאלה, אז כל הקודם זוכה, תתפנקו, מזמין אתכם להתקשר, כוכבית 4577, ולהתפנק, באמת, הכנו לכם מבצע מהסרטים, מבצע קראטה.
1: מיכאל תורג'מן, קוויספה ימן, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, תודה רבה לך, יקירי, נדבר גם בשעה הבאה.
0: תודה רבה לך,
1: יקיר. בא בינתיים, ביי.
2: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: טוב, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הזאת, אז נחתום עם אהבה חולה של פאר טאסי, שהביאו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4. מיד בתומה נחזור אליכם לכאן לשעה השנייה, ויש גם שעה שלישית. בקיצור, תשארו איתנו.
3: יש בה

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכב.

0: מקסים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה. 101.5 FM.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב2:00 PM ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון. נטו חיסכון, עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש או פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
3: ארנק יורק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שחשפה את זהות בעלה של מובילת מחאת קפלן, שקמה ברסלר. חברי האופוזיציה זעמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
5: 62 בעד ו-48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה.
4: כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש את כתב האישום נגד גוטליב עד לכינון הכנסת הבאה. עם זאת, צפויות להיות מוגשות עתירות לבגץ נגד מתן החסינות. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון הערות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון, בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות הצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת יהודית, אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. החלה הפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10 נגד מעצר עריקים. אלפי חסידים עושים את דרכם למקום באוטובוסים וברכבים פרטיים מכל רחבי הארץ, ובחסידות מערכים כי כ-10,000 משתתפים יתלו חלק באירוע. וגם בשורה לטסים לחול, טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים. על רקע גל הטיסות שצפוי בחודש יולי, רשות שדות התעופה הודיע כי מ-28 ביוני יחודשו טיסות הפנים ארציות בטרמינל 1, כשהטיסות הבינלאומיות בטרמינל יחזרו יומיים לאחר מכן. כך מעדכן כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

רדיו 101.5 FM. גם בשעה הזאת אנחנו נהיה עם אור משכנתאות וענת אהרוני, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות, ולפעמים זה מגיע ל-400 משפחות, לצאת מהלופ של החובות, של ההלוואות, של המשכנתא. אם לא בדקתם משכנתא, אם אתם צריכים עוד הלוואה,

על הלוואה, יש לכם כבר מינוס, קחו בחשבון שאתם משלמים ריביות מטורפות. תחשבו על הצעד הזה, ללכת לאור משכנתאות שהם יעשו בשבילכם את כל העבודה, יאחדו לכם הלוואות, ימחזרו לכם את המשכנתה, תחסכו בדרך הזאת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, לא כסיסמה, לא כקלישאה. אתם מבינים שהם הצליחו לחסוך למשפחה 450 אלף שקל, שבסופו של דבר זה לא נזרק, זה לא ניתן לבנק או ריביות לכל מיני חברות, אשראי וכאלו, אלא נשאר אצלם. תעשו בשכל, כוכבית 5589. בשעה הזאת גם נדבר שוב עם מיכאל דורג'מן על הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, אותו מכשיר שיעזור לכם להצעיר את האור שלכם, לחזור הרבה שנים אחורה. אור צעיר, מתוח וחלק, זה קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: אגב, כדי לקבל את כל חבילת ההטבות וכאלו וכל הפינוקיה מסביב, אז לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו ותתחדשו.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
0: אוי, איך אני אוהב את השיר הזה. האמת היא שאני גם אוהב את הגרסה הלועזית לשיר הזה. עומר אדם לוקח כאן את...

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות.

0: סרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

0: שקלים דרך עד לקצה העולם, תמצא מישהי בארצות הברית שכותבת לנו, אני בשכשוכית ואתה לא. איזה לא, מה זה? איזה בוגר זה. אז שכשכי לך בשכשוכית, זה בסדר, כן? ותשכשך המשכשכת בשכשוכית בארצות הברית. יפה, נהדר, יופי של התחלה של סיפור. עכשיו חברות חברים, אנחנו עם כוכבית 5589, אור משכנתאות, ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, איתנו על הקו, ולא ענתוש.
1: היי שרון.
0: מה העניינים? לא, בסדר, אנשים...
1: אני גם חשבתי רגע איך אני הולכת לשכשוכית, אבל...
0: תקשיבי, אני אגיד לך מה, זה שאנשים שולחים לי לפה כל מיני סרטונים וכל מיני זה, זה לא חדש לי. עכשיו, תמיד שולחים לי קטעים של אוכל, קטעים זה, פתאום שולחת לי מישהי ואומרת לי, אני בשכשוכית ואתה לא. אז אני עכשיו שוקל להביא שכשוכית קטנה לפה, ככה לרגליים, כדי שיהיה לי משהו פה בתוך האולפן.
1: אתה יודע מה? זה רעיון נפלא.
0: נכון? זה סטארט-אפ. בואי נשתחשך קצת ונשתעשע עם הרעיון הזה של, בעצם לא נשתעשע, אלא ניקח את זה למקום קצת רציני, את העניין הזה של סדר בבלגן של החשבונות, ואני אשאל אותך דווקא עכשיו, מעט,

0: עבר לשאר הבלגנים שכמובן אתם מצליחים לסדר לאנשים את החשבונות שלהם ואת ההלוואות ואת הכל, יש גם חבר'ה צעירים ששואלים, אגב, כאלו שאין להם עדיין דירות, הם עדיין גרים אצל ההורים או בסחירויות, ושואלים לגבי גם משכנתה חדשה, האם כדאי לפנות אליכם גם לגבי משכנתה חדשה, וכמובן, אם כן, אז למה? מה הסיבה?
1: וואו, שאלה מצוינת. לפני שאני אספר לך על עידו ואבי שיצאו מפה לפני דקה,
0: אוקיי.
1: אני אגיד לך
0: בנקודה ככה, כן, תזכירי לנו את העניין הזה, כן. ואז נפנה למקרה.
1: אני אגיד לך, בנושא משכנתה חדשה, יש לנו המון אנשים שמגיעים אלינו כאשר הם כמובן קיבלו כבר אישור עקרוני מהבנק, ואומר, אוקיי. אני 15 שנה בבנק X, והלכתי אליו, אמרתי לו אני קונה דירה, אני צריך אישור עקרוני, הוציא לי אישור עקרוני, תודה רבה, שבת שלום. פעם זה היה ככה, ככה היינו עושים. אבל anyway, הוא מגיע אלינו עם אישור עקרוני, ומה הוא מבקש? תגידו לו רק אם זה בסדר, אם הוא טוב, אם אני יכול לחתום, ואין בעיה, אנחנו בשמחה נבדוק את האישור העקרוני שקיבלתם, ונעדכן אתכם אם הוא טוב או לא, יכול מאוד להיות שוואלה, הפתיעו אותנו בבנק ונתנו לכם אישור טוב, ואנחנו נאפשר לכם להתקדם. או לחילופין נגיד לכם, שומעים, תבקשו פה איזשהו שיפור קטן שהוא לא מהותי. אם נראה פערים מהותיים או נבין שהאישור העקרוני הזה עלול להכביד עליכם או לקשות עליכם במהלך השנים,
0: okay.
1: אנחנו כן נזמן אתכם לפגישה ונראה לכם השוואות בין תמעילים, איך נראה התמעיל כשאנחנו יושבים ומנתחים נתונים בצורה מעמיקה, ולעומת התמעיל שקיבלת, האישור שקיבלתם מאותו בנק.
0: זאת אומרת בכל מקרה... כן, כן, סליחה, כן. תמשיכי.
1: אני יכולה להגיד שהשבוע ביצענו 3 תיקים, ביצענו, זאת אומרת שחררנו כספים למוכרים, לטובת הרכישה, אנחנו ליווינו את הרוכשים, שחררנו כמה תיקים, בכולם היו פערים של אזור 400-500 אלף שקל, מהאישור העקרוני שהם
0: וואו,
1: קיבלו.
0: וואו, וואו, זה המון כסף.
1: נתגנו. נכון? נכון, כי כשאתה לוקח משכנתה של 1,900,000, של 1,600,000, של 1,730,000, פער של 1.5% זה פער משמעותי.
0: מאוד,
1: שבא
0: מאוד.
1: שבא לידי ביטוי בהחזר החודשי, בהחזר השנתי, בהחזר הסופי.
0: ובטוטל, בסך הכל, בכמות שנים, נכון? לשלם על אותה כמות שנים של סתם דוגמה, נכון. 20 שנים, לשלם 6,000 שקלים או לשלם 4,000 שקלים, וואלה, יש הבדל.
1: נכון.
0: אוקיי, אוקיי, נכון? הבנו. אז זה לגבי משכנתה חדשה. בואי ספרי לי קצת על הזוג הנחמד שהיה אצלך עכשיו וסיימתם איתו את התיק.
1: לידור בא אלינו רק כדי לסגור את ההתחייבויות שיש להם, השאירה את בעלה קצת בבית, אבל אוקיי. anyway, הם קנו במחיר למשתכן.
0: אוקיי.
1: הם זכו במחיר למשתכן.
0: תופעה נפוצה אגב.
1: כן, הם זכו ביבנה. הם הגיעו אלינו כשכבר הם קיבלו טופס 4, זאת אומרת הם פנו אלינו עוד לפני הטופס 4 ואמרנו להם חכו, קבלו את הטופס 4 ואז נראה מה אפשר לעשות. Mm-hmm. עשינו שמות, הם הגיעו למצב שהם השקיעו בבית, רצו לפנק את עצמם וזה בסדר. שמו 200,000 שקל על שיפוץ, 50,000 שקל עשו מזגנים, הנמכות תקרה, הנמכות זה, הראו לי תמונות, אמרתי השם הרחם, כל הם נכנסים לבית, שנייה, כאילו מאיפה אתם מביאים עכשיו את הכספים? הוציאו 750,000 שקל על הבית, ריאות, שיפוץ, מטבח חדש, מזגנים, יוסי, אבל הכל במה? בהלוואות. 750,000 שקל.
0: וואו.
1: תבין וואו. כאילו לאיזה מצב הם הגיעו. זה מטורף.
0: זה לדעתי הכי גבוה ששמעתי עד היום ממך.
1: מה, לקחת... לא, אולי שמעת ממני, אבל הרבה יותר גם.
0: כן?
1: עכשיו, כן, היום, היום, היום, היום אנחנו מחתימים משפחה שהיא עם 1,650,000.
0: צ'י,
1: בלי משכנתה, אנחנו לא מדברים על משכנתה, כן? אתה שם בצד את המשכנתה, מדברים רק על הלוואות.
0: זה מטורף. אני, טוב, אני, אין לי מילים. Okay. אין לי מילים לדעת
1: רגע,
0: איך...
1: בוא נבין רגע איך לידור היום סגרה את כל ההתחייבויות שלה.
0: אוקיי. Okay.
1: והגיע מהחזר של 22,800 ל-10,200.
0: אוקיי. Okay.
1: זה הפער שהיא תשלם עכשיו, מ-22,800 ל-10,200. זה הפערים בין מה שהיא שילמה למה שהיא תשלם.
0: צילמת את הפרצוף שלה כשאמרת לה את זה?
1: הם באו סקפטים.
0: אני רוצה את התמונה.
1: עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה שהם לא יכלו למכור את הנכס.

0: למה?
1: כי במחיר המשתכן אתה לא יכול למכור.
0: נכון, בעצם יש לך מתקופה של שנים, תקופה מסוימת של שנים.
1: או שאתה משלם איזשהו כנס של איזה 250 אלף,
0: שזה כבר לא שווה.
1: אתה מחליף אותם לעוד בור יותר עמוק.
0: אוי ואבוי.
1: אבל הנה, ברוך השם, מגיעו בזמן וסידרנו את הכל.
0: אז טוב, אז חברות חברים, תקשיבו טוב. אני אומר דבר מאוד פשוט. יש הרבה מאוד מקרים שאגב גם אני עדיין לא מבין בהם, ואתם רואים, ענת מבינה בזה כי ענת מטפלת בזה כל יום כל היום, היא והצוות המובחר שיש לה. אז גם אם יש לכם דירה ממחיר למשתכן, גם אם נקלעתם לאיזשהם צרות בגלל לא יודע מה, עסק שקצת הסתבך, אם אתם נמצאים במצב של חנק, ממש חנק, אתם לא מרגישים שאתם יכולים להמשיך את תזרים המזומנים שלכם כמו לפני חצי שנה, כמו לפני שנה, תעשו עכשיו מעשה לפני שהראש כולו נכנס לתוך המים, לפני שאתם צועקים הצילו הצילו ומרימים ידיים ואומרים זהו נואש. לא, אל תגידו נואש, יש פתרונות לכל דבר, אבל כדי למצוא את הפתרון שמתאים לכם, וזה לא משנה כרגע דירה למשתכן או אם זה הלוואות ומשכנתה או משכנתה שלא בדקתם, כל הליך הבראה פיננסי שיעבור דרך אור משכנתאות, הם יודעים להסתכל על זה נכון ולהציג אתכם נכון מול הבנקים, כי הם כוח, וכוח מול הבנקים זה בדיוק מה שאתם צריכים כדי להחזיר את השליטה אליכם, להוריד החזרים חודשיים, להוריד את הריביות המטורפות, כולל מינוס, שאל תגידו יותר בחיים לעולם, התרגלתי לחיות עם המינוס, זה דבר רע וגרוע מאוד. כוכבית 5589 אור משכנתאות, אל תשכחו להגיד להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בסוף, אחרי שתעברו את התהליך, תבינו עד כמה אתם תעשו את זה לעצמכם, זה הכל.
1: נכון.
0: ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, תודה רבה, נעמת לי יקירתי כרגיל, ונדבר גם מחר. ביי ממילא, ביי.

וואי, לא להאמין, צחי מחולון שולח לי את התמונה של המשכנתא כבדה עם התמונה של הפיל, כוכבית 5589. כן, האמת היא, אני לא מסתפק רק בתמונה, אם באמת יש לכם איזשהו צורך ולעשות סדר בבלגן הפיננסי, תתקשרו.

0: משוגעת.
1: מזל, האמת היא מעניין לשמוע אותך שרה את בעצמך יפית את הגרסה הזאת. אם תוכלי תקליטי לנו, אבל לא, לא בטלפון, לא בסרטון. ממש הקלטה כמו שצריך ככה באולפן וזה, ואז תשלחי אלינו. 35 דקות בתוך 4. אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד. ויש לנו גם בהמשך את מיכאל תורג'מן, שידבר איתנו על הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר. בינתיים אם אתם רוצים להזמין עם כל שלל ההטבות, כוכבית 4577, תצעירו את האור שלכם, שכבר לא נראה מתוח ולא חלה כמו פעם, אז יש לכם עכשיו במכשיר אחד, שלוש טכנולוגיות, הכל משולב בפנים, כוכבית 4577, קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר. פרסמות ונחזור מיד.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
13: אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
3: קניתי באפס בסונארד של אפס.
4: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
6: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30
7: אופרייט. איוני, מה שלומך יא איוני? כבנת?
8: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני!
7: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: שיר לבורא עולם, אבא נשמה איציק על הצד יור. שני קולות מעולים. עכשיו יש לנו עוד קול מעולה, והוא שייך למיכאל טורג'מן, שמציג לנו את הקו איספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. אלו מיכאל,
1: מה קורה? מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שאתה עסוק היום עם הרבה מאוד אנשים, ואני יודע, אני לא רוצה לעכב אותך יותר מדי, אבל אני רוצה לדעת קצת על המכשיר הזה. זאת אומרת, לדעת, המכשיר הזה מתאים לגברים, לנשים, לכאלו שעברו דיאטה והם גם קצת צעירים, בוא נאמר ככה.
1: אמת, המכשיר הזה מתאים לכולם, זה מכשיר אחד לבני הבית, לכולם, בהשקעה חד פעמית. אנחנו קונים אותו פעם אחת והוא יכול לשמש אותנו עשרות שנים.
0: אתה יודע, אבל אני שואל אותך את זה, מכיוון שיש לנו גם בני נוער שהתעניינו אז בביקיור לייזר ובכל שאר המכשירים שאתם בעצם מציגים ומציעים את זה לעולם. פתרון טכנולוגי מדהים אגב, שמכיל בתוכו, אמרת, שלוש טכנולוגיות בתוך המכשיר הזה. יש לנו שלוש טכנולוגיות, וגם אנשים שהם צעירים, שהם, אתה יודע, בני 15-16 שעברו דיאטות, כותבים לנו לכאן והם שואלים, המכשיר הזה גם מתאים להם.
1: חד משמעית, המכשיר הזה הוא מתאים בעצם לכולם. הוא משלב שלוש טכנולוגיות, כמו שאמרת קודם, במכשיר אחד. במקום לקנות שלושה מכשירים שונים עם טכנולוגיות שונות, יש לכם פה במכשיר הזה את שלושת הטכנולוגיות. יש לו באמת מצב לגוף, יש לו מצב לפנים, זה יפני, זה מיוצר בטוקיו, יפן, זה הרמה הכי גבוהה שיש, זה מכשיר שיחזיק לכם עשרות שנים. אתם תקבלו אותו לבית ותחזיקו אותו, אתם תבינו כבר במה מדובר, אתם תבינו מה זה האיכות היפנית שכולם מנסים לחכות, אם זה בסין ואם זה בקוריאה, לא מצליחים להגיע לאיכות היפנית. זה הרמה הכי גבוהה שיש. ימן, חברה מעל 40 שנה בשוק, יש לה מעל 400 פטנטים. כשאתם קונים מוצר של ימן, יש לו פטנטים ייחודיים אך ורק למוצר.
0: וזה ייצור ביפן, זה מכשיר יפני, מקורי, אורגינל.
1: חד משמעית, אורגינל. איך אומרים, הרמה הכי גבוהה שיש בשוק. יש לנו פה מצב שהוא מטפל בסימני מתיחה, סימני צלוליטיס בגוף, אם זה בישבן ואם זה בשניצלים שאמרנו, ואם זה ברגליים ובכל מקום שאם עשינו דיאטה ונשארו לנו סימנים הלבנים האלה שזה סימני מתיחה, אם אנחנו אחרי הריון, בנים, גברים, כולם יכולים להשתמש במכשיר הזה. סימני מתיחה נותן לנו מיצוק, נותן לנו בעצם באמת עבודה על כל האזורים של הגוף. בנוסף להכל, יש לנו פה מצב לפנים, הוא מחזק לנו את שרירי הפנים עם EMS. EMS זה כמו שאתה עושה חדר כושר לפנים. אין דרך לחזק את השרירים חוץ מבאכילה ודיבור. אני כל פעם אומר את זה, זה הדרך היחידה. זה כמו שאתה עושה חדר כושר לפנים, ברגע שאתה עושה EMS בפנים, אתם כבר תתחילו לראות איך הכל נהיה מוצק, איך הכל חוזר לעצמו וזה לא נפול. ויש גם RF. RF זה טכנולוגיה שיודעת לגרום לחידוש קולגן. זה מחמם לנו את האפידרמיס, שזה השכבה החיצונית של האור, וזה גורם לנו לגוף לחידוש קולגן. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן, ופה יש לנו באמת בשורה, גם לפנים, גם לגוף, מראה זוהר לפנים, מיצוק, הרמה, אתם תראו שהקמצוטים והקמטים, הכל מתחיל לאט לאט להיעלם, כבר אחרי טיפול שניים אנחנו רואים את השינוי. אפשר לעבוד במכשיר הזה בזמן האמבטיה, אם אנחנו, יש לנו אמבטיה בבית ואנחנו מתחת למים, אפשר לעשות את הטיפול בלי ג'ל. אם אנחנו במקלחון ויש מים זורמים עלינו, אפשר לעשות טיפול בלי ג'ל. ואם לא בא לנו במקלחת, רוצים לעשות טיפול על יבש, אנחנו פשוט לוקחים את הג'ל שלו ועושים איתו טיפול. תכף אנחנו נדבר על המבצע המשוגע שהכנתי למאזינים. באמת, שבוע השקה מטורף, רמה הכי גבוהה שיש. השקעה חד פעמית וזה שלכם.
0: אני חושב שכבר עכשיו זה הזמן, זה הרגע, כי אנשים ירצו ורוצים ומתעניינים במכשיר הזה.
1: בוא נעשה בלגן, תקשיב. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב למבצע המשוגע שהכנו לכם. חוץ מזה שנתנו מחיר

0: השקה של 2150, זה מי ששמע אותנו יודע, מחיר השקה חד פעמי 2150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה יוצא לכם פחות מ-90 שקלים בחודש. וואו. לדבר המטורף הזה. בנוסף, נתנו לכם גם ג'ל, לא 50 מיל כמו בדרך כלל, 250 מיל, זה כמו 5 בקבוקים, זה יספיק לכם להמון המון זמן מתנה, ובנוסף להכל, ממשיכים היום בלבד עם מבצע מונדיאל שעשינו, מבצע קראטה. החמש הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי, אלחוטית ניתנת בשווי 700 שקלים, שעושה לכם מסאז' ברמה הכי גבוהה שיש. זה קרית שהיא אלחוטית ניתנת, שווה 700 שקלים. לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו ומזמינים את הקוויספה, גם הקרית הזאת מתנה. מציע לכם לחיי כוכבית 4577 לתפוס את הדיל המטורף הזה, גם מחיר השקה, גם 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית עלינו, גם הג'ל המפנק, וגם קרית תיסוי, שזה רק לחמש הראשונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, תעשו לעצמכם טובה ותעשו את ההזמנה.
1: קוויספה ימן, מביקיור לזר, כוכבית 4577, מיכאל דורג'מן, תודה רבה לך, יקרין, נדבר גם בשעה הבאה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי, ביי.
2: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: הלו לאופק דן שמצטרף אלינו, אחי החביב אלבי, איפה היית כל כך הרבה זמן? לא יודע. מאחלת לליאל ביתי היקרה יום הולדת עברי שמח, עושר, בריאות, שמחה ואת כל הטוב שבעולם, אוהבת אמא נטלי. נחתום כאן את השם

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139

0: שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003. המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד: המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש בשלב זה את כתב האישום נגד גוטליב. מטעמו של הלוחם נמסר: הכנסת ה-25 משדרת לכל אנשי שירות הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה כלשונו. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי על פי הערכות המשטרה, בהפגנה שארגנה חסידות גור משתתפים כ-8,000 בני אדם. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב נחסמו לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. גבר כבן 40 נהרג לאחר שהתהפך עם טרקטורו בשטח פתוח סמוך לעין קיניה. באירוע נפצע גבר כבן 30 באורח בינוני ופונה לבית החולים זיו בצפת. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון היערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות מקצועית הנדרשת מלוחם שריון בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות תצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת ייעודית אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

אוהב אבל מציאותי, פיני חדד נתי לוי. פותחים לנו את השעה השלישית שעלנו לסהלן. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים כמובן, ברוכים כל האוחזים.

טוב, אז הזכרנו לכם את כל מה שהזכרנו לכם, ונמשיך ונזכיר לכם שגם בשעה הזאת אנחנו נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן, הנציג שלנו מבית ביקיור לייזר, שהם בעצם משווקים את הקו איספה ימן. אבל לפני הכל, אם אתם מסובכים בכסף, זה אומר שאין לכם סדר בחשבונות שלכם, יש לכם שני חשבונות ומעלה, חשבון עסקי וחשבון פרטי, או החשבון שלכם הוא לא משותף, ואתם לא יודעים מה האישה עושה, ואת לא יודעת מה הוא עושה, ויכול להיות שיש מצב של חנק, מה שנקרא, מבחינת הפיננסים, חנק פיננסי, ותזרים המזומנים שלכם הוא כבר לא כמו פעם, קשה לכם, אתם לא יכולים לתכנן אפילו את החופשה השנתית עכשיו, לשנה הזאת, ויש גם חוגים לילדים, ויש גם קייטנות, כל הדברים האלו מצריכים כסף, אבל יותר חשוב, זה מצריך מכם לעשות סדר בבלגן.

0: אז אם זה מצריך מכם כמובן לעשות את הסדר בבלגן, אנחנו ממליצים לכם כמובן לפנות עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, שיכולים לעזור לכם, ממש לעזור לכם, גם לחסוך כסף, וזה הרבה מאוד כסף, גם במשכנתה, שיבדקו, אולי אפשר לשנות איזשהו מסלול, כזה או אחר, ולעשות עמכם חסד, וזה אומר לחסוך עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, כל הליך הבראה הפיננסי שיכול לחסוך לכם כסף ולהחזיר לכם את השליטה על החשבונות שלכם לידיים שלכם, ומעבר להכל גם ליווי פיננסי, גם באמצעות אפליקציה שפיתחו באור משכנתאות, כדי שזה יעזור לכם להתנהל טוב יותר גם בעתיד, ולדעת לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. זה מתחיל בטלפון אחד קטן, כוכבית 5589, אור משכנתאות. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: זהו זה, שאר הדברים זה יקרה בהמשך, עכשיו... למרות שעדיין לא רגע הפרידה, אבל זו שעת הפרידה, כי זו היא השעה האחרונה שלנו להיום. מחר אנחנו כבר באביס, בקריית גת, עם שידור מיוחד ויום שידורי מיוחד. אם אתם באים אליי מחר, אתם באים לראות איך עושים רדיו בלייב, והכל ישודר כמובן, כן, בלייב. תבואו ליהנות איתנו באביס בקריית גת, להחליף את הרכב הישן שלכם ברכב חדש, עם כל ההטבות שמסביב, זה אומר גם מימון וגם ביטוח והכל, כולל הכל. אבל זה מחר, עד מחר בינתיים מוזיקה.
1: בזרותיי הייתה רק אתמול.
0: ביקורים שרון סיאני, האזנה.

הפרויקט של רביבו עם אחוז את תני חיבוק ילדונת. עכשיו אני פונה לכל הנהגים ונהגות האוטובוסים, ההסעות, נהגי התחבורה הציבורית שמאזינים לנו עכשיו, ישנם המון כאלו, אז זה במיוחד בשבילכם. אם אתם מחפשים מקום עבודה יציב, מתגמל ומכבד, הגיע הזמן להכיר את סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם פעילות בירושלים, חיפה, העמקים, ועכשיו גם בדרום גוש דן, בדרום, כן? בסופרבוס יודעים בדיוק מה נהגים צריכים, כי כל ההנהלה צמחה מהשטח והתחילה מאחורי ההגה. ומה מחכה לכם? השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף, כלומר תשלום מהנוסע הראשון, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה מלאה בוותק ואפשרויות קידום אמיתיות. ואם אתם רוצים להתקדם, גם כאן באזור הדרום יש לכם את סופרבוס שנותנים לכם שירות, שירות של אוטובוסים. אז אם אתם רוצים להתקדם למקום שמעריך נהגים להרוויח יותר, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג לכוכבית 9122. כוכבית 9122, הכל כמובן בכפוף לתנאי החברה, והעיקר שתהיה לנו עבודה נעימה. אוי, איך אני אוהב את זה. אנחנו אומרים, אין על הישנים של אייל, גם בלייב, אייל גולן.

0: איי איי איי, אייל גולן עם מחרוזת, מתגעגע, האור שבעיניים, ככה קצת, לא יצא לי להיות בגולד, אני מודה, אבל אחרי כל הסרטונים שראיתי, וואלה זה עושה חשק. אייל, שפו, ענק, גדול, תמשיך לשמח את עם ישראל. עכשיו חברות חברים, יש עוד מכשיר שמשמח את עם ישראל, למרות שהוא מצעיר את האור שלכם ומותח את האור שלכם, אבל זה מלשון צעיר ולא מלשון צער. נאמר שלום ולקראת הערב טוב אפילו למיכאל טורג'מן, שמציג לנו את הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. אלו מיכאל,
1: שלום, שלום, ואיזה שירים אתה שם, חבל על הזמן,
0: תענו. תודה רבה יקירי, תודה רבה. כן, האמת היא שאנחנו פה, אתה יודע, עושים חפלה כל יום. אני

0: לפה, תדע לך, אני מגיע לתוכנית, אני בא לעשות מסיבה. אני, ששואלים אותי איפה אני עובד, אני אומר להם, אני מארגן מסיבות. כל יום אני מארגן מסיבה חדשה. למה? וזה מסיבה טובה, כן? כי יש לנו חיילים, ויש לנו חיילות, ויש לנו נהגים ונהגות, שאגב, לא מעט מהם כותבים לי, שאני מאיר אותם, שהמוזיקה יותר נכון, כן? מאירה אותם, התוכנית הזאת מאירה אותם, והם מתקתקים על ההגה, ומזיזים את הראש, ולפעמים קצת שרים. אז, אתה יודע, בשעות הצהריים זה קצת קשה. סוף היום, מרגישים, אנשים שקמו מוקדם, ואתה יודע מה? יותר יפה מזה, שברגע שאנחנו מדברים על איזשהו מכשיר, עכשיו אנחנו מדברים על הקו איספה ימן, הם די ערניים, הם די רוצים, הם די מתעניינים, כן?
1: מוזיקה זה לנשמה, אם יש משהו שאני אחרי בעולם, זה לקחת את הסיוט של הקריוקי, יש לי סיוט ברמה,
0: יפה לך.
1: לשבת, לעשות כן, קצת כיף, שותים קצת ערק, בכיף, חבל על הזמן.
0: בדרך כלל זה בסופי שבוע, כן?
1: כן, אין לנו זמן.
0: אין זמן אחר, בדיוק. אז בוא נדבר קצת על הקו איספה ימן, כדי לסגור את היום הזה. מכשיר שהוא באמת אחד המכשירים הכי מסקרנים בעולם, כי זהו מכשיר ביתי. מה שהתרגלנו עד היום, ללכת למכונים, לקבוע תור, להוציא הרבה מאוד כסף, כרגע המכון בעצם נכנס אלינו הביתה.
1: חד משמעית, אתם קונים פה מכשיר אחד שמשלב שלושה מכשירים, במקום לקנות מכשיר ועוד מכשיר ועוד מכשיר, הכל במכשיר אחד, זה ממש כמו קליניקה אצלכם בבית, לא צריך לבזבז זמן, חניה, דלק, לקבוע תורים, ולהשקיע מאות שקלים על כל טיפול. בכלל, אם זה משפחה שלמה, זה מגיע לאלפי שקלים בחודש, ובשנה זה מגיע לעשרות אלפי שקלים. פה אנחנו מדברים על השקעה חד פעמית, אנחנו מדברים פה על מכשיר ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד.
0: יפני, יצור יפני ביפן.
1: Made in Japan, טוקיו, מיוצר בטוקיו, לא סין, לא קוריאה. איכות חומרים, היפנים משוגעים, כל מה שקשור ליופי, כולם מנסים לחכות אותם לימן, מעל 400 פטנטים רשומים, זאת אומרת, כל מכשיר יש לו את הפטנטים הייחודיים שיש רק למכשיר הזה, בכל העולם לא תמצאו את הפטנטים שיש לימן. ימן זה חברה מעל 40 שנה, הרמה הכי גבוהה בעולם, והבאנו את ימן לישראל, יש לנו פה את הקוויספה, שזה מכשיר ברמה ובאיכויות הכי גבוהות שיש היום בשוק, הוא גם נותן לכם בעצם טיפול בקמטים, נותן לכם מראה זוהר, ממצק לכם את אור הפנים, יש לו את ה-EMS, שזה מחזק לנו את שרירי הפנים, אין דרך לחזק את שרירי הפנים, חוץ מבטכנולוגיית EMS, שזה כמו חדר כושר לפנים, ויש לנו פה גלי רדיו RF, תבינו, בדרך כלל קונים שני מכשירים נפרדים, פה זה במכשיר אחד, גלי רדיו, מחמם לנו את שכבת האור החיצונית שנקראת אפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן, מה לעשות, מעבדים קולגן משנה לשנה, זה גורם לחידוש קולגן, האור שלנו יהיה בפנים ממוצק, מתוח, טיפול בקמטים, אתם רואים כבר אחרי שניים, שלושה טיפולים שהכל מתחיל לראות הרבה יותר טוב, הכל מתחיל להיעלם לנו, ובנוסף להכל, יש לנו פה גם מכשיר שהוא לכל הגוף, הקו איספה הוא גם לכל הגוף, סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, אם אתם הייתם אחרי אישה שילדה ויש לה את הסימנים על הבטן, או יש לכם צלוליטיס בישבן, או ברגליים, או בידיים, הכל מהכל, עשיתם דיאטה ונשארו לכם סימנים אחרי הדיאטה, זה מכשיר ברמה הכי גבוהה שיש, סימני מתיחה, צלוליטיס, מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים וכמטוטים, מראה זוהר, הכל במכשיר אחד, אפשר לעבוד איתו מתחת למים, באמבטיה, במקלחת עצמה, מחוץ למקלחת, ונגד מים, שוב אני אומר, חברים, מדובר פה במכשיר לכל המשפחה בהשקעה חד פעמית, ואיזה מבצע הכנו להם? מטורף.
0: בוא, דבר איתי על המבצע.
1: טוב, אז כל מי שמתקשר עכשיו, הזדמנות אחרונה, המבצע הזה הוא עד שעה 6, עד סיום התוכנית, כוכבית 4577, כוכבית 4577, קוויספה, מחיר השקה, 2,150 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים, בלי ריבית, הריבית עלינו, זה יוצא פחות מ-90 שקלים לחודש, עזבו את המחיר המשוגע שלא יחזור, עזבו את זה, ומקבלים ג'ל, שזה כמו 5 בקבוקים, 250 מיל, שיספיק לכם להמון המון המון זמן.
0: שזה בעצם הטיפולים במתנה. שזה מחוץ למקלחת, כי אם אתה נכון במקלחת מאוד. אפשר תחת זרם
1: נכון
0: מים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ולפינלי עד שעה 6 בערב, החמש הראשונים שמתקשרים ומזמינים את הקוויספה ואומרים, הגעתי מרדיו דרום, קיבלתם ממני גם קרית עיסוי מפנקת, בשווי 700 שקלים, זו קרית נטענת, אלחוטית, לצוואר, לגב, עושה לכם מסאז' מפנק, מבצע מונדיאל, מבצע קראטה, תקראו לו איך שאתם רוצים, פינקנו הכל מהכל.
0: לפנק, לפנק, לפנק, זה מה ש...
1: לפנק, לפנק, לפנק, בדיוק, כוכבית. 4577, תאמינו לי, אתם עושים את הבחירה הנכונה.
0: הכי נכונה שיכולה להיות.

0: לנו קלאסיקה ועד גם שיר שהוא מחודש, זה משהו מפעם, מנגינה מוכרת, מילים חדשות, כן, יש כל מיני כאלו, קיצור, תשארו איתנו.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר, בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
12: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים.

0: מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה הקלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.
2: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

הלחן כאן הוא קלאסיקה, אבל השיר הוא חדש. קובי פרץ עם כל עולמי. למי שזה מזכיר, הנה מה טוב ומה נעים. שיר קודש הוא קלאסי לגמרי. זה לא במקרה. אותו לחן בדיוק.

קובי פרץ עם כל עולמי. טוב, אני חוזר ומזכיר לכם, חברות חברים, את אור המשכנתאות, כוכבית 5589. אם אתם צריכים עזרה בתחום הפיננסי, אתם הרבה יותר מוזמנים לחייג אליהם. תבדקו את הנושא של הוראת השעה של בנק ישראל, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, כל הדברים האלו שיכולים לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, תלוי כל משפחה והחיסכון שלה. אבל אם במידה וכן, יבדקו לכם בחינם לגמרי בדיקה טלפונית. אם תתאימו לכזה תהליך, תוזמנו לפגישת ייעוץ גם היא, חינמית לגמרי. פגישת ייעוץ ראשונה, ללא עלות, ללא התחייבות. עם יועץ משכנתאות שייתן לכם את האופציות, זאת פגישה שבדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, כן, היא ניתנת לכם בחינם על ידי אור משכנתאות, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אני רוצה לומר תודה רבה למיכאל דורג'מן על הקווי ספאי ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, לפי ההתעניינות שלכם. אגב, גם בני נוער, כן? מסתבר שגם בני ובנות נוער שככה עשו דיאטה, קודם כל כל הכבוד לכם שאתם שומרים על הבריאות, זה מצוין. ואם אתם רוצים להזמין את הקווי ספאי ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, ואם יש לכם שאלות, אם זה למי זה יכול לעזור ואיך בתוך כמה זמן רואים תוצאות והכל, אתם מוזמנים. מכשיר אגב שהופך את האור שלכם למתוח וחלק כמו פעם, ומתאים לכל בני הבית, כוכבית 4577. תודה רבה, מה נגיד לכל מועצת ביול השנץ שלנו שנמצאת לכאן, וזהו, הולכים הביתה, נכון?

אז תודה רבה לכם. אגב, אנחנו מחר מגיעים, כל הצוות שלנו יגיע לאביס בקריית גת, לשם אני אגיע, אני כבר יש שם ממש משעות הבוקר. ראם יהיה כאן ואנחנו נדבר ככה בטלפון, אני אעדכן אתכם הכל תוך כדי, ומה ואדיר נעמי גם יהיה פה בבקפיים, ובקיצור הולך להיות כיף. ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להצטרף אליי משעות הבוקר, אביס, קריית גת, שם אני הולך להגיע, מוזיקה טובה, כיבוד, שתייה, והכי חשוב, יום מחירות מטורף באביס קריית גת. זה אומר שאם יש לכם רכב ישן, שחשבתם, שקלתם, רציתם להחליף את הרכב, אבל לא יצא לכם עד עכשיו, ואתם מפחדים כי לא יהיה לכם מימון ולא היה מספיק, חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם מקבלים תנאים והטבות, כולל מימון עד 100% לרכב הבא שלכם. הכל בשיטת One Stop Shop, נכנסים למקום, עושים טריידין על הרכב הישן שלכם, מקבלים את הרכב החדש, עם ביטוח, עם מימון, עם אחריות, הכל כולל הכל, זה יקרה מחר באביס קריית גת, כולל כל ההטבות והזה. קיצור, תגיעו, הולך להיות שווה לכם ממש, ועם שידור לייב שלנו משם, ישיבה מזרחית, נשדר אותה משם, והולך להיות כיף, אז אתם מוזמנים להיות איתנו, וזהו זה, תודה רבה ל... איש השמחה והאנרגיות הטובות, הלו הוא יבגני גלאזר, כן, האיש עם הפונפונים. תודה רבה לך, תודה רבה לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלשקה, אידו מינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, להישך לשמח שהוא עצוב. תודה רבה ליצחק יעקב, הלו איציק יעקב שלנו. תודה רבה לאפרד גוטגו, את האפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאנבל כל בן אמין, אלך נגיד. ותודה רבה לכם. אין עליכם בעולם כולו ומסביב. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ויתן לנו ולנות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשרנו בבשורות טובות, אנחנו בחודש תמוז. ותודה רבה לשאר החברים שהיו כאן, ולאלו שכתבו, ולאלו שגם לא כתבו, ורק האזינו. תודה רבה לאלו שהשתכשכו להם בשכשוכית, והאזינו לנו תוך כדי עם הרמקול הנייד, יפה. לי קוראים שרון סיאני, מחר אנחנו נשוב ונשתמע כאן עד אז, משיקות ביי. כל אחד יודע.

0: של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג לחיר

0: מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלגן, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: קרוב.

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות, מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 100.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים.

0: 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג-אין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
3: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
7: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. יום שלישי, 23 ביוני, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
2: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: לא קונים רכב עד 18 ביוני.

0: רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס
1: בסטנדרט של אפס. חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: תארי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: החלטנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: גימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה.

0: כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד במתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
15: קניתי

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: עם ישראל עושה חשבון
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
3: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. דקה אחת עם בל בן עמי.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל. ישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 בצהריים עם הרב יעקב.

0: יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית

מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברז, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,